0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам бар шумо.
0: Радиои Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی. برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانی عزیز می‌شنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
8: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: شنوندگان گرامی، حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: ملاقات سروزیر کشور با وزیر فدرالی انرژتیکی جمهوری اسلامی پاکستان. شروع گروه بانک جهانی برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان را قبول نمود. حرکت قطارهای مستقیم مسافربر در مسیر دوشنبه مسکو برقرار کرده شد. جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی تاجیکستان و پاکستان برگزار شد. سمت‌های افزایش‌دهنده همکاری در سایه تحصیلات کسبی با نمایندگی یونیسف در تاجیکستان بررسی گردید. شرح خبرها:

سومی یونسر وزیر کشور قویر سوزودا وزیر فدرالی انرژیتیکی جمهوری اسلامی پاکستان اویس احمد خان لغری را به حضور پذیرفت. در واخوری حالت کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان و پاکستان در ساحه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داده شد. ذکر شد که انرژیتیکا یکی از سمت‌های کلیدی همکاری میان تاجیکستان و پاکستان به حساب می‌رود. از جمله به تقویت همکاری آید به تطبیق باثمری لایحه کسا 1000 توجه مخصوص ظاهر گردید. سروزیر کشور تاکید نمود که تاجیکستان دارای ذخیره بزرگ گیدر انرژیتیکی بوده و استحصال نیروی برقی از جهت اکولوژی تازه اولویت می‌دهد. اینچنین جانب‌ها علاقمندی خود را به گسترش همکاری در ساحه‌های صنعت، کشاورزی، کارکرد محصولات، لوجستیک، سیاحی و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی تاکید داشتند.

اعضای شورای گروه بانک جهانی برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان را برای سالهای 2026-2032 قبول نمود. برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان استراتژی گروه بانک جهانی را جهت دستگیری گزارش به سمت رشد استوار و تاب‌آور که به رشد بخش خصوصی و تأسیس جایهای کاری مساعدت میکند مقرر مینماید. سند مذکور با استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 هماهنگ بوده با بهتر سازی دسترسی به جایهای کاری، خدمت رسانی ها و امکانات های اقتصادی روانه شده است. برای نایل گردیدن به این هدف ها این سند دستگیری روانه شده را در سمت های کلیدی از جمله توسعه دسترسی به نیروی برق تازه، تحکیم سرمایه انسانی، رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و بلند برداشتن سطح تاب آوری به تاثیرهای اقلیمی و بیرونه فرا می گیرد. در مجموع برنامه شریکی کشوری به بلند برداشتن تاب‌آوری اقتصادی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی روانه شده است. سند مذکور با نظرداشت عملی گشتن اصلاحات صحوی می تواند در این دوره تا 1.8 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری امتیازناک و سرمایه خصوصی را برای تاجیکستان جلب نماید. شروع از 21 میلی سالی روان حرکت قطارهای مستقیم مسافربر در مسیر دوشنبه مسکو برقرار کرده شد. حرکت قطار در مسیر دوشنبه مسکو روز یکشنبه 21 این ساعت 3:25 دقیقه وقت محلی براه بر آمده، روز چهارشنبه ساعت 22:08 دقیقه به ایستگاه پاویلیتسکی مسکو وارد می شود. از مسکو 25 این روز پنجشنبه ساعت 6:05 دقیقه وقت مسکو برابر آمده، روز دوشنبه ساعت 2:48 دقیقه وقت محلی وارد دوشنبه میگردد. در سفر تقریبا 4 روز را در بر گرفته، قطار از حدود تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه میگذرد. نرخ چیپتا به قطار دوشنبه مسکو برای 21 ایون در وگان پلاتسکارت 2617.16 سومانی 20089 روبل و در وگان کوپه 3713.42 سومانی 28499 روبل مقرر گردیده است. الحال بین تاجیکستان و روسیه سه قطاره کارخانه واحدی دولتی راهی آهن تاجیکستان در مسیر کلاب وولسکی هفته یک مرتبه، دوشنبه وولسکی هفته یک مرتبه و خوجند وولسکی هفته یک مرتبه مسافر میکشانند. در شهر دوشنبه جلسه هشتمی کمیسیون مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان برگزار گردید. در جلسه مسائل مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش‌های گوناگون از جمله تجارتی، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژتیکا، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاحی، سیاست جوانان، ورزش، نقلیات و کامونیکاسیا بررسی گردیدند. تأکید شد که نتیجه های جلسه هشتمی کمیسیون مشترک برای باز هم تحکیم بخشیدن همکاری سودمند، فراهم آوردن زمینه مساعد جهت تطبیق طرح‌های نو مشترک و معین نمودن سمت‌های نو همکاری بین دو دولت مساعدت خواهد نمود. در کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نتیجه های همکاری کمیته با نمایندگی یونیسف در جمهوری تاجیکستان اینچنین سمت های افزایندنکی همکاری در آینده معین گردیدند. رئیس کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی فرهاد رحیمی از سطح همکاری مشترک با یونیسف اظهار قناعتمندی نموده، هوسمندی کمیته را برای تحکیم بیشتری همکاری ابراز داشت. روبری نمایندگی یونیسف در تاجیکستان آرتور وان دیزن توجه ویژه و اراده قوی حکومت تاجیکستان را بر رشد زینه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی و قرار دادن آن در اولویت های استراتژی دولت بلند ارزیابی نمود. او اظهار داشت که چنین مناسبت خیرتمندانه و دوراندیشانه حکومت تاجیکستان به این صاحب نمونه برجسته و عبرت برای بسیار دولت ها می باشد.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در شهر دوشنبه جلسه هشتمی کمیسیه مشترک همکاری های تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان برگزار گردید. درود شنوندگان گرامی. در این نشست راه های گسترش همکاری ها در بخش های اقتصاد، انرژیتیک، سرمایه گذاری، نقلیات، کشاورزی و سیاحی بررسی شدند. جلسه تحت رهبری وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان و وزیر فدرالی انرژیتیک جمهوری اسلامی پاکستان دایر گردید. دلیر جمعه ضمن سخنرانی تاکید کرد که مناسبت های تاجیکستان و پاکستان در زمینه دوستی و احترام متقابل پیوسته رشد یافته، برای گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی امکانات های نو فراهم شدند.
2: در سال 2025 گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 43 میلیون دلار ایمیا را تشکیل داد و در ماه های ینوار مارس سال 2026 این نشان دهنده به مبلغ 89 میلیون دلار ایمیا آمده رسید که نسبت به هم دوره سال گذشته 10 میلیون دلار یا 52.9% کاهش یافته است. در سال 2025 به جمهوری اسلامی پاکستان با مبلغ 12 میلیون دلار ایمیا مال و محصولات صادرات گردیده است که نسبت به سال 2024 15.2 میلیون دلار کم باشد. واردات باشد با مبلغ 31.2 میلیون دلار برابر گردیده است که نسبت به سال 2024 9.9 میلیون دلار کم گردیده است. ما اظهار امیدواری می نماییم که دایره های سایه کاری و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی پاکستان از امکانات‌های مساعد سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان از جمله فعالیت منطقه‌های آزاد اقتصادی، تشکیل کارخانه‌های مشترک و تطبیق لایه‌های بزرگ میانه استحصالی و انفراساختاری ثمرناک استفاده نموده در رشد اقتصادی هر دو کشور سهم ارزنده برگذاشت.
1: وزیر فدرالی انرژیتیک پاکستان نیز از توسعه رابطه های اقتصادی میان دو دولت جانبداری نموده، اهمیت رشد همکاری ها را در بخش های انرژیتیک و تجارت مهم ارزیابی کرد. یکی از نتایج مهم جلسه نوبتی کمیسیه مشترک موافقه جانب ها آید به تهیه خریطه راه میانه مهلت 3 ساله برای رشد همکاری های اقتصادی و تجارتی ارزیابی گردید. به گفته هیئت های دو کشور، تطبیق این سند می تواند برای چند برابر افزایش یافتن حجم گردش سودای متقابل زمینه فراهم آورد. در این باره وزیر فدرالی انرژیتیک جمهوری اسلامی پاکستان چنین گفت:
3: Excellency, this session stands as a testament.
4: محترم وزیر، همکاری اقتصادی عنصر اساسی شریکی ما باقی میماند. من از آن خرسندم که هر دو جانب درباره خریطه راهی میانه مهلت 3 ساله که به افزایش تجارت دو جانبه تا 200 میلیون دلار نگرانده شده است با موافقه رسیدند. این هدف آرزوی را انعکاس میکند که بر اساس ملاحظه های عملی ریشه گرفتند. علاوه به خریطه راه، هر دو جانب ضرورت حل مانعه ها و مشکلات مربوط به رسمیت گمرکی را برای تامین جریان هموارتر و پیشگویی شونده تجارت اعتراف میکنند. با اتمام رسیدن یادداشت تفاهم بین اگنتی صادراتی تاجیکستان و اداره رشد تجارتی پاکستان نیز یک مرحله مهم می است. به همین مانند انتظار می رود که سازنامه پیشنهاد شده بین حکومتی آید به خرید بین اگنتی ذخیره مادی دولتی تاجیکستان و کارپراتسیه تجارتی پاکستان با فعالیت عملی تجارتی مساعدت کند و رابطه های اینستیتوشنالی را عمیق‌تر سازد. با خوشنودی قید می‌نماییم که سازشنامه مذکور به همکاری بیشتر بین پلاتای سودای ما، صاحب‌کاران، صادرکنندگان و دایره وسیع‌تر تجارتی هر دو جانب مساعدت خواهد کرد. این تشبث همچون پل ارزشمند برای گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و امکانات‌های متقابلا سودمند اقتصادی و تقویت منبعی پایه‌های شریکی دو جانبه ما خدمت خواهد کرد.
3: To facilitate smoother and more predictable trade flows.
1: در جریان ملاقات به تطبیق لایحه منطقوی کسه هزار نیز توجه مخصوص ظاهر گردید. جانب ها تاکید کردند که این طرح در تحکیم همکاری های انرژیتیکی و رشد اقتصادی کشورهای منطقه نقش مهم دارد. وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه گفت:
2: یکی از لایحه دارای اهمیت منطقوی و برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی این لایحه منطقوی انتقال نیروی برق کسه هزار می باشد. روند تطبیق این لایحه در محور توجه رهبران عالی هر دو کشور قرار دارند و مقصد تیزاندن روند کارهای ساختمانی در قسمت افغانستانی لایه کاسازار بین فرمایشگر شرکت انرژتیک افغانستان و شرکت قدرتی کارهای ساختمانی کس انترنشنال ماه اپریل سال جاری در شهر دوشنبه جلسه مشترک برگزار گردید. ضمن جلسه مسئله جای داشته بین فرمایشگر قدرتی و مشاور لایه زیر نظارت نماینده بانک عمومی جهانی محاکمه گردیده است. نتیجه موافقه حاصل شده پروتکل به امضا رسیده شد. انتظار می رود که تطبیق قرارهای قبول شده و پیشرفت منبعه کارهای ساختمانی و در مهلت های مقرر گردیده به انجام رسیدن قسم افغانستانی لایه کاسازار مساعدت نماید. بنابراین ما را ضرور است که عمل شوی پروتکل را پیگیری نماییم تا در مهلت مقرر گردیده یعنی سال 2020 انتقال نیروی برق از تاجکستان و قرغستان برای قانع نمودن طلبات اهالی و اقتصادیات پاکستان و افغانستان صورت گیرد.
1: در ادامه بررسی مسئله های مربوط به لایحه کاسازار جانب پاکستان نیز از اهمیت این طرح منطقوی برای تحکیم همکاری های انرژتیکی و رشد رابطه های اقتصادی کشورهای اشتراکچی تاکید کرد. وزیر فدرالی انرژتیک جمهوری اسلامی پاکستان اظهار داشت که جانب ها برای پیشبرد لایحه و اجرای عهده‌داری های وابسته به آن عزم مشترک دارند. او میگوید:
4: لایحه‌ی کاسازار یک تشبث استراتژی است که آسیای مرکزی و جنوبی را توسط منافعات‌های مشترک اقتصادی و پیوستگی منطقوی می‌پیوندد و پیشرفتی تا امروز به دست آمده از عهده‌داری همه کشورهای اشتراکچی شهادت می‌دهد. هر دو جانب ضرورت انجام دادن طلبات باقی‌مانده تکنیکی، تجارتی، عملیاتی و تنظیم‌کننده را برای فعالیت تجارتی لایحه تصدیق کردند و من اینچنین عهده‌داری مشترک برای اشتراک سازنده در جلسه در پیشتودهی گروه کاری مشترک کاسازار در استانبول که ماه آینده برگزار می شود استقبال میکنم. پاکستان با تطبیق موافقت لایحه کاسازار که همگرایی انرژتیک منطقوی را تقویت می دهد و ثبات دراز مدت منطقوی را دستگیری می نماید کاملا صادق باقی می ماند. در این زمینه من می خواهم برای دستگیری و رهبری پیوسته که در مذاکرات اخیر در شوئد نشان داده شد صمیمانه اظهار سپاس نمایم. من از همکاری سازنده و هماهنگی بین همه جانبهای منفعت‌دار خیلی مینه‌دارم، زیرا پیشرفتی مثبتی به دست آمدن انعکاس عهده‌داری مشترک ما برای تأمین تطبیق با موفقیت و استواری مالیوی این تشبث مهم منطقوی میباشد.
1: مسئله رشد دالان‌های نقلیاتی و توسعه راه‌های ترانزیتی نیز از موضوع‌های مهم مذاکرات جانب‌ها بود. با تأکید مسئولان گسترش شبکه‌های نقلیاتی می‌تواند برای افزایش گردش مال و محصولات و تحکیم رابطه‌های اقتصادی کشورهای منطقه مساعدت نماید. در این زمینه وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان در جمعه به اهمیت پیوستن دالان و خان و استفاده امکانات‌های بندرهای بحری پاکستان اشاره کرده چنین گفت:
2: مسئله دسترسی به راه‌های بین‌المللی نقلیاتی و بندرهای بحری اهمیت استراتژیک دارد. در این زمینه استفاده امکانات‌های بندرهای بحری جمهوری اسلامی پاکستان از جمله قراچی، ودر و قاسم برای دسترسی تاجیکستان به آب‌های آزاد، بازارهای جهانی و گسترش صادرات مال و محصولات وطنی، اینچنین رشد همکاری‌های تجارتی اقتصادی دو کشور بسیار مهم ارزیابی می‌گردد. با نظر داشت آن که جمهوری تاجیکستان کشور کوهی و محصور در خشکی می باشد، استفاده ثمرناک اقتدار انفراساختار نقلیاتی و لوجستیکی پاکستان می تواند برای دیورسیفیکاسیا راههای ترانزیتی، کاهش دادن خراجات حمل و نقل و افزایش حجم مبادله مال و محصولات بین دو کشور مساعدت نماید. همزمان جانب ها به رشد شبکه های منطقوی نقلیاتی و ترانزیتی و تطبیق لایحه انفراساختاری دارای اهمیت استراتژیک توجه خاصه ظاهر می نماید. در این زمینه پیوستن تاجیکستان و پاکستان توسط دالان و خان می تواند برای تحکیم رابطه های اقتصادی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، رشد تجارت منطقوی و به کشور مهم ترانزیتی تبدیل یافتن جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم آورد.
1: غیر از مسئله های اقتصادی و انرژتیکی، جانب ها جهت گسترش همکاری ها در یک قطار ساحه های اجتماعی و بشردوستانه نیز به توافق رسیدند. از جمله رشد همکاری در بخش های ورزش، سیاحی، کشاورزی، معارف، تندرستی، سیاست جوانان و واسطه های اخبار عامه از سمت های مهم همکاری های منبعده تاجیکستان و پاکستان ارزیابی گردید. در این باره کارمند وزارت انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان محمود میرزایان چنین میگوید:
5: برای باز هم تقویت دادن همکاری متقابلا سودمند بین کشورها در ساحه‌های معارف، تندرستی، اقتصاد، تجارت، سیاحی، در سمت جوانان ورزش و در جوانان ورزش و همکاری و سایت اخبار عامه دو کشور، جانب‌ها به یک قطار موافقه‌ها رسیدند و موافقه‌های رسیده در پروتکل جلسه نوبتی که به امضا می‌رسد درج گردیدند و این زمینه حقوقی را فراهم آورد که همکاری در همین بخش‌ها نیز بین دو کشور دوست و برادر با هم تقویت یابد.
1: در مجموع نتیجه‌های جلسه هشتم کمیسیون مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری پاکستان برای تحکیم منبعده همکاری‌های دو جانبه در ساحه‌های اقتصاد، انرژتیک و اجتماعی زمینه مساعد فراهم آورد. ماهر ابراهیم، آوازی تاجیک.

0: پایه صلح و امانی دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان.
1: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم. صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
2: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. در برنامه مذکور دایر به نتیجه های کنفرانس چهارمی روندی آب دوشنبه خواهیم گفت. شنوندگان عزیز، تبری میدانید از 25 تا 28 می سال روان کشورمان میزبان چهارابینی سطح بلند بین المللی کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه گردیده بود. دوام این روزها شهر دوشنبه بار دیگر به میدان جهانی برای بررسی مسئله های مهم روزنامه آب و اقلیم، تحکیم همکاری بین المللی و پیشبرد عمل های مشترک در سمت اداره استوار ذخیره های آب تبدیل یافت. باید گفت که برنامه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزاری جلسه های پلناری، سسیه های موضوعی، محاکمه های مخصوصی پنلی، فورم ها، اینچنین چهارابینی های پارالیلی و دیگر واخوری ها را در بر می گرفت که به جنبه های کلیدی روزنامه جهانی آب بخشیده شده بودند. باید گفت کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهمی بین المللی خدمت کرده، ادامه نتیجه های کنفرانس سازمان ملل متحد آید به ذخیره های آب در سال 2023، روند آمادگی به کنفرانس سال 2026 و بررسی نتیجه های 10 ساله در سال 2028 را تامین نمود. در نهایت برگزاری کنفرانس مذکور اعلامیه دوشنبه قبول گردید. امید است که نتیجه های کنفرانس به تطبیق منبعه 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028، اینچنین روند آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد آید به ذخیره های آب در سال 2026 و کنفرانس جنبستی سال 2028 سهمی نظر از خواهند گذاشت. دایر به این موضوع صحبت داریم با کارشناس مسائل سیاسی که تقدیمتان می‌گردد. در صحبت ما اشتراک دارند خادم کلونی علمی شعبه اتحاد دولت های مستقل اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان زوبیدالله دولتف. شما رو خوش آمدید میگویم به استودیوی رادیوی آوازی تاجیک و میخواستیم دایر به کنفرانسی که به نزدیکی در کشورمون برگزار شده با شما صحبت داشته باشیم. خوش آمدید.
3: سلام باشید.
2: طوری میدونیم تاجیکستان رو کشوری دیپلماتیای آب میگویند. در این سمت اندیشه های شما را آید به تشبس های بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساحه آب و اقلیم میخواستیم بشنویم.
3: درست هم میگوین که تاجیکستان کشور دیپلماتیای آب هست. اولین که شخصیت های آگاه که از علم و سیاست آگاه هن، آنها با خوبی میدونند که باری آخران سال 2015 کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قبول گردید و در آن دیگرگونی های زیادی وارد کرده شده بودند و یکی از آنها یک باب علاهیده با نام دیپلماتیای آب هست. این علاقه در کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده است، یعنی به درجه سیاست دولتی برداشته شده است، یعنی مقام سیاست دولتی را دارد. برای همین دیگر اینکه یک اساس دیگر هم دارد برای چی تاجیکستان کشور دیپلماتیای آب است، برای آنکه بعدی کنفرانسی عصر 20 سال 1976 که در امریکای لاتینی شدگی بود در ارجنتینا، بعدی همون زیاده از 47 سال دیگر همه خاموش بود، فراموش کردن مسئله آب و من یا با عرصه سیاست بین المللی این مسئله نبرآمده بود. هرچند که این مسئله بسیار مسئله مرکب است، بسیار مسئله بنیادی هست، چون که طول تاریخ بسیار جنگ های به سبب به دست آوردن منبع های آبی رخ داده بودند، هزاران جنگ ها، و امروز امروز هم همین خیل هست برای منبع های آب با این دولت ها مناقشه ها هستند. حتی جنگ میکنند با این یکدیگر امروز هم در برای آب. برای همین اکنون جمهوری تاجیکستان بینید که با تشبث های پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشورمون امامعلی رحمان همین 6 تا تشبث در ساحه آب و اقلیم و پریخو دارند. این 6 تا تشبث باعث قبول شدن 14 تا قطعنامه سازمان ملل متحد گردید و برای امامعلی رحمان با تشبث های خودش همین روزنامه آب، مدیریت کردن آب، آموختن آب و درست استفاده بردن آب را به درجه سیاست بین المللی برداشت و امروز یگان دولتی نیست که نسبت این سیاست بی‌طرف باشد، یعنی مفکوره دولت دارون دیگر کرد نسبت به مسئله آب و اثبات نمود که آب مسئله بنیادی حیات انسان است و به آب نه طبیعت وجود داشته میتواند، نه عالم نباتات، نه عالم حیوانات، نه خود انسان. برای همین پیشرفت سیاست بین المللی دیپلماتیای آب در حقیقت از طرف سازمان ملل متحد جمهوری تاجیکستان به شمار می رود.
2: بله سلامت باشید و طوری می دونیم در همین زمینه در کشورمان چورابینی های زیادی برگزار گردید و طوری معلوم در کشورمان روزهای 25 28 می کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه دایر گردید و میخواستیم دایر به اهمیت برگزاری کنفرانس مذکور در شرایط تغییر آب اقلیم و آبشاری پیرخا اظهار نظر می نمودید.
3: میدونید برای که این گونه چورابینی سطح بلند در یک دولت گذرد، اگر مشخص بیم در دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان گذرد، قریب یک سال شد تا این کنفرانس که قرار حکومت جمهوری تاجیکستان کمیسیه مخصوصی تیاری بحری گذراندن آن همین کنفرانس تشکیل شد و سروزیر محترم مملکت رئیس همین کمیسیه بود و کارهای تشکیلی، کارهای آماده نمودن، کارهایی که جایگیر نمایی، خورد و خوراک، نقلیاتی و همه رو حل کردند. این کاری یک روزه، دو روزه یا یک چند ماه نیست، این مدت زیادی را طلب میکند و عاقبت روز 25 تا 28 مهمه همین کنفرانسیه چهارم سطح بلند در مسئله آب و اقلیم در شهر دوشنبه برپا گردید. این یک نوع اعترافی سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا که آنها نیز در قطار حکومت جمهوری تاجیکستان برپا کننده آن همین کنفرانس بین المللی سطح بلند بودند، یک نوع اعترافی جمهوری تاجیکستان و پیشرفت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم است و باید گویم که این کنفرانسیه در جمهوری تاجیکستان برپا گردنش اهمیت زیادی دارد، اهمیت تاریخی دارد، اهمیت سیاسی دارد، اهمیت اقتصادی دارد و هم این را البته گفته گذاشتن در کار است. پیش از همه باید گویم که 2500 نفر اشتراکشن بیوسته همین کنفرانسیه از 110 دولت دنیا، 75 تشکیلات های منطقوی و بین المللی و زیاده از 300 ژورنالیست در کار همین کنفرانسیه اشتراک کردند. این بینید فراگیری، یعنی جمهوری تاجیکستان با همین تشبث های آبی خودش 110 دولت دنیا را به پایتختش گرد آورد و مدت همین 4 روز جمهوری تاجیکستان در عالم به مرکز تبدیل یافت که مسئله بنیادی آب و اقلیم و پریخا و منبع های آب محاکمه کردند. این کنفرانسیه چهارم سطح بلند از پلتفرم های گوناگون عبارت بود. من گفتم میتونم که پلتفرم آب و پریخا، پلتفرم زنان برای پیشگیری از گرمشوی اقلیم بود، پلتفرم جوانان بود، پلتفرم کودکان بود و به غیر از این در این کاری کنفرانس در هیئت همین 2500 نفر متخصصان ساحه بودند از دولت های گوناگون، آنهایی که در ساحه آب و اقلیم و ذخیره های آبی پژوهش میکنند. دیگر این که در کاری کنفرانس برای چی در دوشنبه گذرانده شد؟ آن همین سال 2026 نتیجه هایی که در دوشنبه قبول کرده شدند، محاکمه شدند، خلاصه ها، پیشنهاد ها و نمون اعلامیه دوشنبه که در اساس خلاصه های کاری کنفرانس قبول کرده شد، همه اونها به سازمان ملل متحد فرستاده می شوند و سال همین 2026 در تیرامو در شهر نیویورک کنفرانسیه سازمان ملل متحد برپا می گردد. این کنفرانس دوشنبهگی فاصله‌ای بود بین کنفرانس دوشنبه و کنفرانس سازمان ملل متحد. پیش از این کنفرانس سال 2020، 2018، 2022 و 2024 سه مرتبه دیگر کنفرانس گذرانده شد و مرتبه چهارم، برای این کنفرانس چهارم میگیم، سال 2026 هم 25 و 28 می در شهر دوشنبه برپا گردید.
2: سلامت باشید و شما نیز اینجا علاقه قید کردید در کشورمون علاقه چهار کنفرانس بین المللی در سمت آب سالهای 2022 و 24 و 26 نیز برگزار گردیدند و نتیجه های آنها چی گونه بودند و کنفرانس چهارم که به نزدیکی انجام یافت چی هدفی تازه داشت بندی ششم؟
3: این کنفرانس چهارم سطح بلند بین المللی در شهر دوشنبه، این در اساس روند آب دوشنبه برپا گردید که روند آب دوشنبه علاقه در تمام جهان اعتراف شدگی است، از طرف سازمان ملل متحد اعتراف شده است و در کجایی که این بعد کنفرانس های آب و اقلیم گذرانده می شوند با نام روند آب دوشنبه و صدا می دهند، نشسته می شوند، نمایش داده می شوند و باید گویم که این یک نوع اعتراف خدمت های پیشوای ملت ما در سمت آب و اقلیم است. دیگر اینکه پیش صفی جمهوری تاجیکستان اعترافش است و اصلا مهم اون است که تجربه جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم، در سمت پریاخو که منبع اساسی آب آشامیدنی هستن، اعتراف می شود. دیگر اینکه کسی که اگر اعلامیه همین کنفرانس خوانده باشد با نام اعلامیه دوشنبه، در آنجا آمده است که تجربه جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم تجربه‌ای است که سازمان ملل متحد آن را آموخته ایستاده است و در تمام دنیا پهن کرده ایستاده است. دیگر اینکه همین کنفرانس چهارم سطح بلند، شما طوری که قید کردید اینقدر من گفتم که 300 نفر ژورنالیستان در اینجا اشتراک کردند، آنها نه تنها از رفتی کوری کنفرانس به تمام دنیا گزارش‌ها پخش می‌کردند، چی تصویری و چی رادیویی گزارش‌ها پخش می‌کردند و به همین واسطه آنها بینید که همه همین وکیلانی که همینجا اشتراک کردند، جای‌های تاریخی، موزه‌ها، آبانبارهای جمهوری توسن، نیروگاه‌های بسیار کلان، روغون و نورک رفته تماشا کردند، قلعه حصار دیدند، یعنی فرهنگ این ملت، ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان آگاه گردیدند، تاریخ ملت ما را در موزه‌ها آنها تماشا کردند، دیدند. این هم برای شناخت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی مساعدت می‌کند، یا که به زبان امروزه اگر گوییم باعث بلند شدن ایمیج بین‌المللی جمهوری تاجیکستان می‌گردد. تصور کنید که با 110 دولت دنیا هر روز 25, 26, 27, 28 از دوشنبه گزارش‌ها پخش کرده می‌شدند. از این بیشتر شناسانیدن یک ملت و یک دولت دیگر امکان ندارد.
2: بله، خیلی خوب گفتید و تشکر از شما و برگزاری همین گونه چهارابینی های بزرگ. شما هم علاقه گفتید برای ایمیج تاجیکستان چی داده میتواند؟
3: من علاقه کمی گفتم و اعلام میکنم که تاجیکستان علاقه ایمیج به تاجیکی اعتبار میشود، اما اکنون ایمیج میگویم. همین ایمیج جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی یک قدم بزرگ به پیش گذاشت در اساس گذراندن آن همین کنفرانس. این یک دوم که بار دیگر تمام ملت‌هایی که اعضای سازمان ملل متحد هستند، آنها پیشصفی جمهوری تاجیکستان با چشمان خودشان دیدند، با گوش‌هایشان شنیدند و شاید که خوانده باشند به واسطه دیگر روزنامه‌ها و مجله‌ها چاپ شدند. آنها همه اینها باعث می‌گردد که مردم جهان 193 دولت دنیا شناساییشان نسبت به تاجیکستان بیشتر می‌شود، نسبت فرهنگ این ملت، نسبت تاریخش، نسبت عرف و عادت‌هاش، مهمان‌نوازی‌اش و پیشصفی‌اش در صفی مسئله روزنامه بین‌المللی آب و اقلیم. این همه این باعث بلندشوی اعتبار جمهوری تاجیکستان می‌گردد و بار دیگر اثبات کرد که جمهوری تاجیکستان عالمانشان نگفته نماند که در اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان پیش مرکز پریاخشناسی عمل می‌کرد که اون با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اینستیتوت آب و اقلیم یعنی پریاخشناسی تبدیل داده شد و این هم البته دلیلی بی‌واسطه آن است که جمهوری تاجیکستان با این مسئله همچون با مسئله بنیادی بین المللی اهمیت کلان میدهد و دقت تمام دولت ها را برای پیشگیری از گرمشوی اقلیم، برای پیشگیری از آبشوی با سرعت پریاخو جلب نماید. امروز یگان امین روزنامه بین المللی آب به درجه رسیده است که یگان دولت دنیا با این مسئله بی‌طرف نیست. همه اکنون درک کردن که بینید تفکر را با وجود آورد عملهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی که این تفکر درک نمود که دنیا، انسانیت، جامعه، نباتات، حیوانات و دیگر چیزهای دنیا به آب وجود داشته نمیتوانند. برای این مسئله را مسئله بنیادی است. برای همین جمهوری تاجیکستان در سیمای پرزیدنتش کوشش میکند که عالمیان را گوشرس کند که از حاضر پیش بوچره های گوناگون ما میتوانیم پیش کم کردن گرمشوی اقلیم گیریم، پیشی آبشوی با صورت پیرخو رو کم و بیش گیریم، یعنی مومه توانیم مساعدت کنیم با آبشوی کم پیرخ اینقدر با صورت آب نشوند. اما انسانیت نمیتواند که اومن پیشی روح گرمشوی اقلیم گیرد، اما میتواند که کوهش دهد. برای آن همین کوشش میکنند، کوهش دادن از آبشوی با صورت پیرخ و گرمشوی با صورت اقلیم و درست استفاده بردن ذخیره های آبی که در نقاط گوناگون دنیا به طرز بسیار نابرابر تقسیم شدند. نه تنها بغیر از علم هایی که من گفتم، علم کریاسفیر هست، آموزش پیرخو. این علم کریاسفیر علم نو است، جوان است، اما موفقیت هایی دارد که به خصوص علمان تاجیکان در این ساحه تو علمان تاجیکستان دستاورد های بسیار کلان دارند که در عرصه

0: روز در بسیاری از دولت ها آب آشامیدنی را به صفت آب کشاورزی استفاده می برند. درک نمی کنم، فرق نمی کنم که این آب آب آشامیدنی است. وقتی که یک خصوصیت عجیبشان است که وقتی آب آشامیدنی ما زمین ها را آبیاری می کنیم، این آب می رود و تا یک زمین دیگر تلف می یابد. اما وقتی که ما آب آشامیدنی تنها برای نوشیدن، کارهای سانیتاری، بهداشت، یعنی تمیز کردن خانه‌مون و بدنمون، لباس‌هامون استفاده می بریم، این کار دیگر است کمتر صرف می شود. این آب برای صرفه کردن ما باید از همین عامل ها به طرز آبیاری قطرگی، با درخمی کنانی تکنولوژی استفاده بری صحه آب و کشاورزی، این کارها را باید براه مونیم که در همین کنفرانس های شورم همه اینها مطرح شدن.
1: بله، سلامت باشید شما و طوری شما ذکر کردید و دیدیم که مهمانان زیاده، کارشناسان زیاده از کشورهای خارج اومدن در همین روزها مهمانی جمهوری کشوری ما بودن و میخواستیم فهمیم که همین گونه کنفرانس ها، برگزاری همین کنفرانس ها، جامعه جهانی چی برداشت میکند؟
0: پیش از همه برداشت همین میشد که توجه به مسئله آب و اقلیم و ذخیره های آبی زیاد میگردد. توجه هم شهروندان دولت های گوناگون و هم توجه صاحب کاران گوناگون، هم توجه مرکز های بزرگ مالیوی جهان و هم توجه دولت ها خیلی زیاد میشود. این یک. دویم این که مثلا کسای مالیوی بین المللی وقتی که میبینن که نتیجه ها علمان اساسناک هست، اینجا مبلغ گذاری میکنند برای پیشگیری از آبشاری با سرعت پریخ و گرمشوی اقلیم، مبلغ گذاری میکنند و این مبلغ ها باز با فایده زیاد به آنها برمیگردد که این از این جهت تغییرات با وجود میاد. و دیگر این که دولت های ابرقدرت جهان هم که به این مسئله بی‌پروا بودند، اکنون به این مسئله برمیگردند، چون که علاقه نارسایی آب آشامیدنی را که احساس کردن در دنیا زیاده از 2 میلیارد آدمان به آب آشامیدنی دسترسی ندارن امروز. و پرزیدنت مملکت ما وقتی که در همین کنفرانس چهارم سطحی بلند برآمد کرد، روز دومش، روز 26 سخنرانی کرد، در همونجا قید کرد که تا سال 2050 استفاده برای آب 25 مراتبه فایز نه مراتبه زیاد میشود. برای چی؟ برای اینکه مسئله دموگرافی هست اینجا، یعنی شماره آدمان زیاد میشود، تولد زیاد میشود. وقتی که تولد زیاد است، استفاده برای آب زیاد میشود. زاود و فابریکا ساخته میشوند، خونه ها ساخته میشوند، روح ها ساخته میشوند، همه اینها به آب نمیشوند، به قوای برق نمیشوند. که یگان چیز امروز به قوای برق، حتی به قوای برق ما امروز صحبت کرده نمیتوانستیم در همین استودیوی از جهت تکنیک جهاز آینده شده. یعنی برق امروز مردم دنیا درک کرد، دولت ها درک کردن، ملت ها درک کردن که از همین چرابینه هایی که در دوشنبه گذشت درک کردن که برق امروز قوای استحصال کننده است، برق امروز سیاست است، برق امروز اقتصادیات است و برق امروز اجتماعیات است. انا این اهمیت های کنفرانس های چهارم سطح بلندی که در شهر دوشنبه شده گذشت.
1: سلامت باشید شما و در آخر میخواستیم کمی درباره هیئت اشتراکچیان کنفرانس سطح بلند، درباره همین کمی معلومات میدادید که اندیشه خود رو بیان میداشتید.
0: پیشتر من قید کرده بودم که 2500 تا اشتراکچی اشتراک کرد از 110 دولت دنیا. من گویم که باید که در همینجا اشتراک کردن معاونان سروزیرهای دولت های گوناگون، وزیرهای صحوی، وزارتهای صحوی نمایندگانشون وزیرها بودند، معاونان وزیرها اشتراک کردند. بعد از اینستیتوت‌های بسیار با اعتبار و با نفوذ بین المللی معاون کاتب جنرالی سازمان ملل متحد اشتراک داشت. بغیر از این در این کاری کنفرانس متخصصین عالمان صحه از دولت های گوناگون از زمینی 110 دولت اشتراک داشتند. آنها در بیوسف محاکمه های پنلی که در دایره کاری کنفرانس برپا گردند، عقیده های خود را بیان کردند. عقیده هایشان بسیار عقیده های علمان اساسناک بود. آنها را قدر میکنند، البته اعتبار میگیرند این چیزها را. دیگر اینکه هیئتی که در همین کاری کنفرانس اشتراک داشت هیئت تصادفی نبود. اینجا سیاستمداران بودند، اینجا کارمندان صحه بانکداری بودند، کارمندان اجتماعیات و سیاست و اقتصاد بودند، صاحب کاران بودند، مبلغ گذاران بودند و جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان در همین کاری کنفرانسیا فعالانه اشتراک نمود. مثلا در سیمای جوانان، در سیمای زنان، در سیمای نورسان، در سیمای علمان اکادمی ملی اینهای جمهوری تاجیکستان و همه این هیئتی بود که در کاری کنفرانس اشتراک کردن و نگفته نماند که ژورنالیستان هم در اینجا اشتراک کردن که آنها هم به همین شمول وارد میشن.
1: سلامت باشید. تشکر برای چنین یک صحبتی خیلی پرمحتوا و شنوندگان عزیز بار دیگر یادآور میشم که ما صحبتی داشتیم با خادمی کلانی علمی شعبه اتحاد دولت های مستقل اینستیتوت آموزش مسائل دولت های آسیا و اروپایی اکادمی ملی

علمهای تاجیکستان زبیدالله دولتوف. طرح صحبت کارشناس برمی‌آید برگزاری چنین چهارابینی‌های سطحی بین المللی در معرفی تاجیکستان همچون مملکتی تشبثکار مسائل آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را دایر به برگزاری کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. برنامه‌های دیگری رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. ما را همراهی نمایید.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجاد صبح آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: سلام شما دوستان گرامی در استودیو من فتح الله رحمت الله کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: نیکوسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها در باختر مسئله تحکیم همکوری در ساحه تندرستی با آگنتی بین المللی نیروی اتمی بررسی شد. در مسکو مشورت‌های معاونان وزیران کارهای خارجی سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی برگزار شد. در قرارگاه یونسکو بخشیده به اعلامیه کوروش کبیر کنفرانس علمی برگزار شد. شروع گروه بانک جهانی برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان را قبول نمود. شرح خبرها. در دوره همکاری تاجیکستان با آگنتی بین المللی نیروی اتمی از جمله در ولایت ختلان یک قطار لایحه‌های مهم عملی گردیدند. از جمله مرکزهای سرطان شناسی ولایت با تجهیزات زمانوی طبی از قبیل دستگاه‌های اولتراصدا، رنتگنی رقمی، ماموگرافی رقمی و تامگرافی کامپیوتری تأمین شدند که برای تشخیص بروقتی بیماری‌های سرطانی و بلندبرداشتن صفت تبابت اهمیت کلان دارند. دولت علی سعید با هیئت نمایندگان آگنتی بین‌المللی نیروی اتمی تحت رهبری استیس کالساندرا ماری ملاقات نموده مسئله های تحکیم همکاری دو جانبه در سمت رشد ساحه تندرستی، مبارزه با بیماری های سرطان، تکمیل اختصاص متخصصان و استفاده تکنولوژی های معاصر طبی را مورد بررسی قرار دادند. در ملاقات ابراز گردید که مبارزه بر ضد بیماری های سرطان یکی از سمت های افزایندگی سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته، حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه های تندرستی جوری نمودن تکنولوژی های نو و آماده سازی کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای مؤثر می اندیشد. در شهر مسکو مشورت های معاونان وزیران کارهای خارجی سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی برگزار گردید که در کاری آن معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان نگینه علیزاده اشتراک نمود. ضمن مشورت ها نمایندگان مقامات سیاست خارجی مسئله های روزنامه جلسه در پیش ایستاده شورای وزیران کارهای خارجی سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی را بررسی نمودند. همچنین جانب ها آید به رشد و تحکیم منبعه مسئله های همکاری در دایره سازمان تبادل افکار انجام دادند. در قرارگاه یونسکو در شهر پاریس بخشیده به اعلامیه کوروش کبیر تحت عنوان اساسهای حقوق بشری معاصر و گوناگون رنگی فرهنگی در اعلامیه کوروش کبیر کنفرانس علمی برگزار گردید. این کنفرانس با قطعنامه یونسکو تحت عنوان استوانه کوروش اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی اینچنین به اعلان گشتن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی از جانب مجمعه عمومی سازمان ملل متحد که سال 2025 با تشبث جمهوری تاجیکستان قبول و اعلان گشتند بخشیده شد. در کاری کنفرانس نمایندگان دولت‌های اعضای یونسکو، عالمان و کارشناسان به هم آمدند. در چارابینی اهمیت تاریخی اعلامیه کوروش همچون سندی زمینوی حقوق انسان، تحمل پذیری دینی و گوناگون رنگی فرهنگی و همزمان اهمیت آن برای جهان معاصر مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای گروه بانک جهانی برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان را برای سال 2026-2032 قبول نمود. برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان استراتژی گروه بانک جهانی را جهت دستگیری گزارش به سمت رشد استوار و تاب‌آور که به رشد بخش خصوصی و تأسیس جای کاری مساعدت میکند مقرر می‌نماید. سند مذکور با استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 هماهنگ بوده و بهترسازی دسترسی به جای‌های کاری، خدمت رسانی‌ها و امکانات‌های اقتصادی روانه شده است. برای نوید گردیدن به این هدف‌ها این سند دستگیری روانه شده را در سمت‌های کلیدی از جمله توسعه دسترسی به نیروی برقی تازه، تحکیم سرمایه انسانی، رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بلند برداشتن سطح تاب‌آوری به تأثیرهای اقلیمی و بیرونه فرا می‌گیرد. در مجموع برنامه شریکی کشوری و بلند برداشتن تاب‌آوری اقتصادی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی روانه شده است. سند مذکور با نظرداشت عملی گشتن اصلاحات صحابی می تواند در این دوره تا 1.8 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا مبلغ‌گذاری امتیازناک و سرمایه خصوصی را برای تاجیکستان جلب نماید. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت های اختصاصی اطراف روندهای نوی گیوپولیتیکی و گفتمان های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM. 155 FM.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: نخستین جلسه شورای مرکزی زنان تاجیکستان برگزار گردید. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در کمیته کار با زنان و اویلای نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت چنین عنوان جلسه زنان با اشتراک نمایندگان ساختارهای مربوطه و زنان سابقه دار موفق برگزار گردید. مقصد از دعوت نمودن جلسه ریاست شورای مرکزی زنان تاجیکستان این پیش از همه متحد ساختن نیروی زنان فعال کشور برای سهمگذاری بیشتر در آبادانی، حفظ منفعت های ملی، تحکیم صلح و وحدت و تأمین رشد استوار جمهوری تاجیکستان می باشد. رئیس کمیته کار با زنان و اویلای نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین زاده گفت که فعالیت شورای جمعیتی زنان تاجیکستان از 22 دکبر سال 2025 در اساس مقررات نظامنامه مقام جمعیتی مشورتی گرفته، هدف تأسیس آن متحد نمودن نیرو و امکانات زنان برای اشتراک در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مساعدت به تطبیق سیاست دولتی اوید و بلند برداشتن مقام زن در جامعه، حفظ حقوق و منفعت های زنان و تحکیم نقش اویلت در رشد دولت و جامعه می باشد. چنانه که بنفشه فیضالدین زاده می گوید
2: در اساس مقررات نظامنامه شورا مقام جمعیتی مشورتی دارد. فضای سالمی وحدت و استقلالت در پرتو تشبث ها ما امروز زمینه امکانات و شرایط مساعد فعالیت و فراهم آورده است که ذره هم باشد در تطبیق هدف های ذکر کرده ما می توانیم زنان سهم نظرات خود را گزاره. در کارهای سازندگی بنیادکاری بهتر نمودن سطح خدمت رسانی و اجتماعی، رشد هنرهای مردمی یکی از مهمترین خدمتهای زنان و مادران در راه حفظ دستاوردهای استقلالیت میباشد، زیرا زنان و مادران همچون عامل متحد کننده در اویله و جامعه مساله تازگی، آزادگی، نگهداری محیط زیست، آبادانی محل از فرهنگ والای زن تاجیک سرچشمه میگیرد. زنان و مادران در پیشگیری خرافات پرستی و تاثیر منفی فرهنگ بیگانه امروزها نقش بی‌نهایت مهم دارند. محض در محیط اویله زمین های معرفت و دانش خودشناسی ملی تشکل می‌یابد. یکی از راه‌های اساسی پیشگیری خرافات این بلند برداشتن سطح معرفت فرزندان بود. مادران با آموزاندن دانش‌های درست، ترغیب علم، فرهنگ و جهان‌بینی سالم می‌توانند فرزندان را از باورهای بی‌اساس و عقیده‌های خرافاتی دور نگاه دارند. تربیت نورسان و جوانان در روحیه خویشتن‌شناسی، آموزش و احترام به دستاوردهای علمی، رسم و آیین‌های نیک ملی، فرهنگ معاشرت، احترام کلانسالان و دیگر ارزش‌های معنوی برای تشکل جامعه پیشرفته اهمیتی کلان دارد. این عامل ها می توانند نورسان و جوانان را از پیروی کورکورونا به عنصرهای نامطلوب فرهنگ بیگانه حفظ نمایند.
1: در ادامه گفته شد که در کارهای سازندگی و بنیادکاری بیشتر نمودن سطح خدمت رسانی های اجتماعی، رشد هنرهای مردمی و تربیت فرزندان صاحب معرفت و تندوست و خودآگاه یکی از مهمترین خدمت های زنان و مادران در راه حفظ دستاوردهای استقلالیت می باشد. چنانه که رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودوبه مکرم میگوید
3: موردی که ما یک لحظه به مسیر تاریخ گذشتگان خود نظر اندازیم، از آن روزی که زندگی به عنوان یک پدیده از خود رقم ماند، قدرت زن برای تحکیم و تقویت صلح و ثبات و اتحاد و قومگرایی و وحدت ملی در خط مقدم است. اولین عاملی که وحدت را تحکیم میبخشد این تمدن است و اولین تمدن مردم تاجیکستان در دامان زن و مادر ایجاد شد. یعنی مادر تولید کننده، ایجاد کننده و با وقوع پیوسته نزد کننده تمدن بشریت است که یک جزء ترکیبی هم تمدن خلق تاجیکستان است که در دامان زن و مادر ایجاد شد. دوم عاملی که وحدت و صلح و ثبات را تحکیم و تقویت می بخشد این زن مادر است با قدرت تعلیم دهی و راهنمایی و چون مادر. تمام سیاستمداران دنیا، تمام تحلیلگران، تمام اندیشه ورزان، تمام محققان باستانی نظرسنجی کردند که در دنیا از همه بزرگترین سیاستمدار کی است. وقتی که تمام اندیشه ها آید به این موضوع مبرم اراحه گردید و مستند خلاصه براری را در خود تجسم کرد، به یک خلاصه آمدند که سیاست مدار اولین دنیا این زن و مادر است. نوابسته از آنی که وی در کدام مقام است، در کدام منزلت است، در کدام منصب است یا در خانه است، وی پیش از همه به فرزند خود زبان میخواند.
1: وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سورایو دوستمرادزاده بر آن نظر است که صاحب کارزنان تاجیکستان در سطح بین المللی معرفی گردند، زیرا آنها در تحکیم دولتداری و سازندگی و بنیادکاری سهمی نظرس میگذارند. چنانه که او میگوید
2: در سمت اومن سیاست گندری امروز تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی از حساب دستگیری زنان در صف اول ایستاده است. این به بحث است، چون که ما همچون وکیلان در تمام نشست های سطح اوری هستیم و تاجیکستان خیلی در ریتینگ خیلی نفوذی بلند دارد. پیشنهادها دارم نسبت به شورای جمعیتی. فکر میکنم که روز 14 اکتبر، هفته 2 اکتبر، روز صاحبکاران در عموم است. در اینجا اگر اون صاحبکاران هایی که به واسطه از نام پیشوای ملت توسط شما گرانت ها میگیرند، میشه که در اینجا ما یک چورابینی خوب تجلیل میکردیم. الان این گرانت گیرندگان شما توانند خودشان رو محصولات خودشان رو معرفی نمایند، چون که در چند آزمون، در چند فستیوالی که در همین 2 ماه اخیر برگزار گردید، سطح نمایشگاه ها سطحشون به ویژه بالا رفته است. خیلی محصولات های خوب پیشنهاد میکنند. مثل صاحب کارزان بهترین، گرند گیرنده بهترین یا گرند گیرنده که در سمت صناعت یا هنرهای دستی موفق شده است، خوب میشد روز صاحب کارون رو خود کمیته قید کند.
1: در ادامه جلسه ذکر گردید که زنان و مادران در پیشگیری خرافات پرستی و تاثیر منفی فرهنگ بیگانه نقش بسیار مهم دارند. در شورا مساله ها وابسته به تربیت نورسان و جوانان در روحیه خیشتن شناسی ارج گذاشتن به آیین های ملی، فرهنگ معاشرت که برای تشکل جامعه پیشرفته اهمیت کلان دارد، مورد اندیشه‌رانی صورت گرفت. دایر به این موضوع سابقه دار رفیقه موسایوا چنین میگوید:
4: در سخنرانی نخستین خود محترم امام علی رحمان وعده دادند که من به مردم تاجیکستان صلح میارم و به وعده خود وفا کردم. در به دست آمدن صلح و همدیگر فهمی ملی، مادر تاجیک هم پیشاهنگ صلح آفرین ملت بود. با رهبری کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که از سال 1992 با دستگیری و غمخوری بی واسطه محترم امام علی رحمان در آن زمان دشوار و اولیت خود را نیز جانب کردند.
1: هیئت ریاست شورای مرکزی با تعداد 24 نفر اعضایان آن از حساب نمایندگان وزارت و اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت ها و شهر و ناحیه ها با تعداد 452 نفر انتخاب گردیدند. در انجام گفته شد که برگزار نمودن چنین واخوری ها و جلسه ها برای سهم ارزنده گذاشتن در تحکیم دولتداری و زیاد شدن صف زنان و مادران صاحب تجربه برای دستگیری جوان دختران در حمایت منفعت های ملی میباشد. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: برنامه آثار باستان.
1: ای هموطن، اصالت تاریخ را شناس، دیروز را نظر کن و امروز را شناس.
0: آثار باستان، نظر به فرهنگ پرغناوت و سیر در مکانهای مقدس تاجیکستان.
1: آثار باستان، آینه تاریخ از رادیوی آوازی تاجیک.
2: درود به شما شنوندگان عزیز. تقدیم شماست برنامه آثار باستان. اینوبت در برنامه با شما دایر به کلدره و تاریخ آن صحبت خواهیم کرد. قدیمترین یادگاری عصر سنگی نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای مرکزی در خطلان زمین در ناحیه خاولینگ جایگیر بوده نامی کلدره را دارد. طبری تاریخ نگاران می نگارند حدود امروزه خطلان موضع زیستی انسان بوده است. کلدره یکی از چنین یادگاری های کهن به شمار رفته باشیشگاه قدیمترین انسان می باشد. آن در نزدیکی ناحیه خاولینگ پیدا شده است که تاریخ 1,000,000 ساله دارد. این باشیشگاه از جانب باستانشناسی تاجیک ودیم الکساندرویچ رانوف کشف گردیده است. چنین یادگاری ها در حدود آسیای مرکزی و دیگر منطقه های جهان از جمله جمهوری تاجیکستان نهایت زیاد می باشند. از جمله قدیمترین آثار آدمان ابتدایی در حدود افریقا و سلسله یادگاری های حدود فرانسه امروزه، یادگاری های چین، آسیای مرکزی، آثار دوره قدیمترین در حدود تاجیکستان به مثل قرطاق، کلدره، لاهوتی، آبی مزار و خانقا بازیافت شدند. بازیافت های دسترس گردیده متعلق به عصر سنگ بوده، همه افزار و آلاتی دسترس گردیده از سنگ ساخته شدند. عصر سنگ سه دوره را در بر می گرفت: پالیولیت، میزولیت و نیولیت. در این خصوص عبدالولی شریفزاده، نامزدی علم های تاریخ، ضمن صحبت چنین می گوید:
3: یکی از مهمترین ویژگی های تاریخ قدیمترین خطلان همین است که قدیمترین یادگاری عصر سنگ نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای میانه در ولایت خطلان، انیقترش در ناحیه خاولینگ جایگیر است و این یادگاری کلدره نام دارد. زیاده از 1,000,000 سال تاریخ داشتن آن علکی اثبات شده است و خصوصیت بسیار نظررس یادگاری های عصر سنگ خطلان همین است که باستانشناسان از حدود خطلان یادگاری های همه دوره های عصر سنگ، یعنی که سه دوره پالیولیت، میزولیت و نئولیت را کشف کردند و این را در علم معاصر تاریخ کانتینیوتیت انتروپولوژی میگویند. یعنی در همه دوره های عصر سنگ در دوام 1,000,000 سال حدود امروزه خطلان بکنده شوی موضع زیست انسان بود و این معنای همین را دارد که در همین دوره علکه زمینه‌های دوره‌های منبعه رشد و نموی فرهنگ تمدن در خطلان علکه گذاشته می شود و مشهورترین یادگارهای عصر سنگ خطلان این یادگاری های کلدره، شغناو، خانقا، آبی مزار و بولیان و دیگر یادگاری هایی که آنها خیلی زیادستن می باشد. این یادگاری ها نه تنها از جانب محققان تاجیکستان بلکه از جانب عالمان شناخته دنیا از جمله عالمان اروپایی، عالمان چین، عالمان ژاپن، روسیه و دیگر عالمان شناخته در دایره همکاری های علمی تحقیق شدند و ببینید که یکی از ابزار اساسی، یکی از اختراعات بسیار مهم انسان قدیم در دوره‌های خیلی قدیم در یک میلیون سال پیش، 800 هزار سال پیش یا تا 500 و 300 هزار سال پیش، البته این اختراع ابزارهای گوناگون سنگی می باشند که این ابزارهای سنگی برای بریدن، کوبیدن، تراشیدن و دیگر عملیاتی که در روزگار انسان قدیم لازم بود استفاده برده می شد. اکنون باستانشناسان در وقت حفریات چون این ابزارهای سنگی گوناگون را کشف کردند و ما می دانیم که و در علم هم اثبات شده است که موضعی طبیعی سرزمین ختلان از زمانهای خیلی قدیم برای زیست انسان شرایط مساعد داشت. یعنی انسان علکه یک میلیون سال پیش و بعدتر سرزمین ختلان را همچون یک جای زیست خود انتخاب کرد، یعنی زیستگاه خود انتخاب کرد. و از اینجاست که باستانشناسان در زمان شوروی در دوره صاحب استقلالی انمین آثار زیستگاه های قدیمه انسان را از ختلان کشف میکنند و نتیجه هنمین کشفیات ها در شکل کتاب ها و مقال ها و مجموع علمی و چاپ رسیده است و این آثاری به دست آمده در آثارخانه های زیاد جمهوری هم و معرض تماشا گذاشته شدند. یعنی اینها یک آن گپی خشک خالی نیست بلکه همین آثاری تاریخی است که این سخن های ما را اثبات میکنند.
2: نگاره ها و سنگپاره هایی که از موزه های کلدره، خانقاه یک، دو و آب مزار خاولینگ پیدا شده است، آثار زندگی در 800-900 هزار سال پیش را نشان می دهد. در ختلان قدیم زیستگاه های اولین انسان ها پیدا گردیده در دامنکوه ها سکوت نمودند. در اینجا در چقوری 120 متر استخوان های فیل، کرکدن، اشتر، یوز، کفتار و دیگر حیوانات را پیدا نمودند. در آب مزار نایه بلجوان باقی مانده های استخوان شیر خنجردندان را کشف کردند. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدولی شریف زاده.
3: و یک سی دیگری که البته برای تاریخ انسان مهم است همین است که آیا انسان قدیم خودش کو تنها نمی زیست و انسان قدیم که در ختلان زیستگاه های گوناگون را انتخاب کرده بود با خودش چی داشت؟ کدام حیوان ها در این حدود زندگی میکردن؟ این هم علکه در علم اثبات شده است. مثلا باستانشناسان از آب مزار بلجوان در اونجا باقی مانده های استخوان شیر شمشیر دندان یا خنجر دندان را کشف کردند یا که از دهه شهری بربری منطقه کلاب در اونجا استخوان چاروای قدیم یا که بقعه قدیم که 600 هزار سال تاریخ دارد از این کشف شدند. یعنی از این کشفیات های گوناگون معلوم می شود که حیوان ها و درنده ها و عالم وحوش ختلان قدیم هم معین کرده شود که آنها یعنی که باز نماینده عالم حیوانات ها کیا بودند و آن پیدر همه ای که ما در یادگاری های ختلان مشاهده میکنیم که یعنی که مثلا انسان قدیم در سه دوره پالئولیت چخل زندگی میکرد و چخل زندگی در روزگاری و دیگرگونی ها با وجود آمد، چخل کشفیات های نو رو آنها مثلا سزاوار شدن، کدام مثلا اصول های تکنیکی یا کشاورزی را در دوره بعدی نکشف کردن، ما همه همین رو در یادگاری های ختلان مشاهده کرده می توانیم. و یک نقطه مهم همین است که اون باشیشگاه ها یا زیستگاه های اصلی سنگی انسان قدیم در ختلان بیشتر در کوه ها یا که در دامنه کوه ها کشف شدن و این از چی دلالت میکنه؟ از آن دلالت میکنه که چون در عصر سنگ و بخصوص در آن دوره اولش در زمان پالئولیت که انسان یعنی علاقه هنر یا فهمشی بنا کردن یک منزل استقامتی را نداشت و اون چیزی که از طبیعت دسترسش میشد در غار و مغاره ها زندگی میکرد، ما از این دوره قدیم مثال در ختلان البته ما باقی مانده های بنا رو مثلا دست کشف کردن نمیتونیم، اما همین نقطه اش روشن است که انسان قدیم در ختلان در عصر سنگ و دوره بعدی نشد بیشتر در کوهستان زندگی میکرد و اون بازیافت‌های اصلی سنگی از مثلا وادی‌ها کشف شده است در ختلان که خیلی خیلی کم است. اصلا در کوهستان اینا کشف شده است. مثلا خودی کلدره هم در یک موضع خیلی بلند است و اون قبط مدنی یعنی که اون قبط خاکی در این قبط خاک انمون آثار تاریخی دوره گوناگون باقی مانده است و باستانشناسان از روی همین آثار تاریخی قبط های مدنی یعنی دوره گوناگون زیست انسان را معین میکنند. خیلی بلند است کلدره خوالینگ انمون قبط مدنی یکی اون بوریش تا 150 متر بلندی دارد. یعنی برای آن که باستانشناسان انمی قوات های مدنی اصلی سنگ را به طور درست تحقیق نمایند لازم شود که آنها انمی قدر مثلا به ژرف های زمین پایان روند و آثار تاریخی را از آن کشف کنند.
2: با ذکر عبدالولی شریفزاده قدیمترین زیستگاه عصر سنگ آسیای میانه بودن کلدره خاورینگ در دنیا مشهور است و مخصوصا در دوران صاحب استقلالی کشور عالمان باستانشناس از خارج نیز به کاوش های آن توجه خاصه دارند. از بازیافت های بیشماری به دست آمده مدنیت مادی، طرز حیات و حدودهای مقیم شوی قبیله های ابتدایی به خوبی معلوم می گردد.
3: وقتی که ما می گوییم که در دوران استقلال عالمان خارجی هم و یادگاری های تاجیکستان بخصوص به کلدره خوالینگ اهمیت بیشتر می دهند، این البته سبب خود را دارد، زیرا که برای آنها این جواب سوال مهم است که چرا محض قدیمترین یادگاری اصل سنگ آسیمانه در تاجیکستان کشف شده است. برای اونا مهم است و اونا کوشش میکنند که بچون این سوال ها جواب یابند و از اینجاست که اونا در دوره معین میایند و عالمان خاکشناس خاک کلدره را میآموزند و عالمانی که اونا عالمان حیات شناس هستند یا که گیاه شناس هستند اونا از ترکیب خاک کلدره اونا باقی مانده های نباتات را کشف میکنند، میآموزند اون را که اینها در شکل مثلا خاکستر ماندن یا که خاک ماندن و البته اون نفرانه که زمین شناس هستند اونا خود قبات های خاک را میآموزند که و عالمانی که معدن شناس هستند اونا در این مثلا ژرف های 100-150 متر میآموزند که در این ترکیب خاک چیگونه مثلا معدن ها وجود دارند یا ندارم. خلاص هر عالم وابسته به ساحه خودش موضوع های گوناگون را با استفاده یا که با اشتراک در تحقیق کلدره می آمود. چون که بسیار مهم است که ما بدانیم که این انسان قدیم یعنی 1 میلیون سال پیش چگونه زندگی میکرد، چی روزگار داشت، چی میخورد، اون فضای طبیعیش چی بود، همسایگانش که ها بودن، ولی اینها بسیار مهم است و حتی بینید که ما در ابزار سنگی که 1 میلیون سال تاریخ دارن، 800,000 سال تاریخ دارن و از کلدره یافت شدن، در اونجا ما مشاهده میکنیم که برای بهبودی زندگی خود انسان قدیم از سنگ ابزارهای گوناگون میساخت و با که اون رو در علم چاپینگ و چاپر میگن، یعنی یک سنگ هایی که هم با آنها میکوبیدن هم با آنها چیزی را میبریدن. این خیلی مهم است. حتی امروز ما مثلا اگر برای بریدن ما کارد را استفاده بریم، پس این قدر سال پیش آنها از سنگ ابزاری میساختن که آن سنگ یک دمی تیز داشت و اون اسبابی برنده و کوبنده را میساختن و استفاده میکردن.
2: طور قبلن اشاره نمودیم قدیمترین دوره تاریخ انسانیت با نام عصر سنگ معمول بود، یعنی دوره ای که انسان به صفت آلات مهنت سنگ را استفاده می برد و یا آن را برای استفاده در روزگار خیش موافق می ساخت. طولانی ترین مرحله تاریخی بشر است. آدمان عصر سنگ مخصوصا دوره پالئولیت در محیط طبیعی زندگی می کردند که عالم حیوانات و نباتات، اقلیم و منظره آن از عالم طبیعی امروزه با کلی فرق میکرد. تا ابتدای دوره نیولیت یعنی عصر نوی سنگ، آدمان اساساً از محصولات تیار طبیعی استفاده میکردند. مشغولیت اساسی آنها شکارچیگی و جمع آوری غذا بود. زیستگاه های اولین عصر سنگ در کلدره، لاهوتی، آب مزار و خانقا کشف گردیدند، میگوید نامزد علم های تاریخ عبدولی شریفزاده.
3: تنها در ناحیه خوالی زیستگاه های قدیمه گوناگون عصر سنگ آسیای میانه کشف شده است. علاوه به کلدره گفتیم که در آنجا خانقا است، آب مزار است، لاهوتی است. این خیلی مهم است، یعنی که انسان قدیم یا قدیمترین انسان در حدود امروزه تاجیکستان 1 میلیون سال پیش مثلا پیدا شد. البته کشفیات ها این خلاصه را در آینده تغییر خواهند داد و مغزی های گوناگون همین کوهستان خاورین را برای زیست خود انتخاب کرد. و اگر ما به قسمت وادی نیمه بیم، مثلا به قسمت ناحیه دنغره بیم که در آنجا یادگاری بولیان است، بولیان بالا پایان، که در اینجا هم عالم خیلی شناخته عصر سنگ ودیم رنوف تحقیقات گوناگون را انجام داده بود، در اونجا هم با ما میبینیم که دوره کمی بعدتر زیست انسان کشف میشود. و اگر از اینجا باز با قسمت وادی وحش اگر نظر کنیم، در وادی وحش هم یادگاری های گوناگون کشف شدن که این آثار تاریخی با از دیگرگونی، از پیشروی، از تحولات انسان قدیم گواهی میدهند. چون در عصر سنگ البته اون وقت خط وجود نداشت، حتی رمزا یا که نمادها هم خیلی کم بودن، تنها همین بازیافته یعنی که همون ابزار سنگی خاکستری قدیمه ای که در قبر خاک باقی مانده است و این چونین انسان اون باقی مانده اصابندی حیوان و پرنده های گوناگون، البته و بعدتر اون ابزاری که انسان از استخوان می ساخت، اون هم سرچشمه مهمترینی تحقیق و فهمیدن همین زندگی انسان قدیمی باشد. اگر ما به طور بدیعی گوییم حدود ختلان این یک بسیار به طور مجموعوی یک آثارخانه طبیعی و تاریخی انعکاس کننده حیات انسان قدیم در دوره های از 1 میلیون سال.
2: صحبت باستانشناسی تاجیک عبدولی شریفزاده برمی آید آموزش ارکئولوژی حدود جمهوری مخصوصا آثار دوره عصر سنگ در زمان استقلالیت وسعت تازه پیدا نمود. از جمله سالهای 2020 و 2021 در باششگاه های کلدره، خانقا و آبی مزار ناحیه خاولینگ اکسپدیسیای مشترک با شرکت متخصصان تاجیکستان، روسیه، شوئدیا، دانیا، آلمان، نروژ گذرانیده شدند. نتیجه تحقیقات آخر و بازیافت های ارکئولوژی به حل چندین مسئله ناروشن و مشکلات تاریخی دوره قدیمترین منطقه روشنی وارد نمود. پیش از همه اکسپدیسیای مشترک دوره مهاجرت آدمان قدیمترین را در منطقه اوراسیا مشخص تر نموده معین نمود که آسیای مرکزی یکی از گذرگاه های قدیمترین آدمان جامعه ابتدایی بوده، توسط آن آدمان به دیگر منطقه ها به مثل سیبیر، چین و دشت‌های نزدیک کسپی حرکت کردند. برابر آن طبق تحقیقات نوترین به سن و سال بعضی از باششگاه‌های دوره پالئولیت تاجیکستان نیز تغییرات وارد کرده شد. از جمله تشخیص‌ها نشان دادند که باششگاه کلدره زیاده از 1 میلیون سال عمر دارد. همین طور معلوم می‌گردد که سرزمین تاجیکان یکی از قدیمترین مکان زیست آدمان ابتدایی بوده است.
4: موسیقی
2: شنوندگان عزیز، شما برنامه آثار باستان را دایر به تاریخ کلدره که در ناحیه خاولینگ ولایت ختلان جایگیر است شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. خیر تا برنامه های آینده. سلامت و سربلند باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم.

پیشنهاد شماست برنامه اندرز بزرگان. برنامه مذکور در موضوع وصف هنر و هنرمندی در ایجادیات سیدای نصفی بشنوید.

بيتك.

شنوندگان گرامی برنامه های بخش تاجیکی به انجام می رسند. تا این دم مسئول برنامه های روز زلفیه رحیمزاده، کارگردان ابو منصور اسماعیل، راوی من فتح الله رحمت الله با جمع دیگر همکارانمان پای خدمت شما قرار داشتیم. آنهایی که برنامه های ما را شنیده نتوانستند امکان دارند تکرار آن را از ساعت 19 تا 21 شب به وقت دوشنبه گوش کنند. همزمان سامانه ما را با سراغه www.tg پیگیری کنید. حالا همکارانمان از بخش فارسی برایتان برنامه های خود را پیشنهاد می نمایند. با موجی ما بمانید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

سرخطه مهمترین خبرها. قاهره سوزاده با وزیر انرژی فدرالی پاکستان دیدار کرد. پیشرفت اجرای پروژه های مشترک با بانک توسعه آلمان در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا خطنامه پایان جنگ علیه ایران را تصویب کرد. انتخاب 5 عضو جدید شورای امنیت قرقیزستان موفق به کسب کرسی عضویت شد. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

نخست وزیر قاهر رسولزاده با وزیر انرژی فدرال جمهوری اسلامی پاکستان اویس احمد خان لغاری دیدار کرد. در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تاکید شده که انرژی یکی از زمینه‌های کلیدی همکاری بین تاجیکستان و پاکستان است، به ویژه توجه ویژه به تقویت همکاری در اجرای مؤثر پروژه کاسا هزار معطوف شد. نخست وزیر کشور تاکید کرد که تاجیکستان دارای ذخایر بزرگ برق آبی است و تولید برق سازگار با محیط زیست را در اولویت قرار می‌دهد. طرفین همچنین بر علاقه خود به گسترش همکاری در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، فراوری محصولات، لوجستیک، گردشگری و استفاده منطقی از منابع طبیعی تاکید کردند. جلسه شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن امامعلی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان نیز شرکت داشت. در این جلسه همچنین وزیران دفاع جمهوری های بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیون روسیه، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی حضور داشتند. در این جلسه 13 موضوع همکاری نظامی، وضعیت فعلی منطقه و جهان به صور جامع بررسی و بر اساس نتایج آنها تصمیمات مربوطه اتخاذ شد. در چارچوب این جلسه نشست دو جانبه وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان و وزیر دفاع فدراسیون روسیه به طور همزمان برگزار شد. در این جلسه طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری نظامی و همچنین فنی بحث و گفتگو کردند و فعالیت گسترده وزارتخانه های دفاع کشورهای دوست و برادر ابراز رضایت کردند. در دوشنبه اجرای پروژه های مشترک در زمینه های آموزش، آبرسانی، بهداشت و سلامت و همچنین چشمانداز های گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدرال آلمان، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رخشان نصرالدین زاده معاون وزیر توسعه اقتصاد و تجارت با پیتر گیورگیف مدیر بانک توسعه آلمان برای آسیا مرکزی دیدار کرد و توجه ویژه به اجرای پروژه حمایت از توسعه آموزش ابتدایی و دسترسی به زیرساخت‌های آبرسانی، بهداشت و سلامت در مناطق روستایی، استفاده مؤثر از منابع مالی و دستیابی به اهداف مورد نظر پروژه هم مبذول شد و طرفین آمادگی خود را برای توسعه بیشتر مشارکت و ادامه همکاری سازنده برای ارتقای توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان ابراز کردند. هیئت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی وارث غازی‌زاده معاون اول رئیس اداره اصلی مجازات کیفری وزارت دادگستری جمهوری تاجیکستان در 35مین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد که از اول ژوئن آغاز شده و تا 5 ژوئن امسال در وین اتریش ادامه خواهد داشت شرکت می‌کند. انتظار می‌رود که در طول 5 روز این رویداد شرکت کنندگان در مورد جنبه‌های مختلف عدالت کیفری و پیشگیری از جرم تبادل نظر کنند. چند خبری بود از داخل کشور و پس از چند لازم خبرهای جهان رو بشنوید. مجلس نمایندگان ایالات متحده سرانجام خصنامه اختیارات جنگی برای توقف و پایان جنگ علیه ایران را با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب کرد. به گزارش خبرنگار ایرنا، مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام چهارشنبه شب به وقت محلی خصنامه درباره اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تصویب کرد که هدف آن توقف حملات نظامی ایالات متحده علیه ایران است. در این رأی‌گیری شماری از جمهوری خواهان نیز به دموکرات ها پیوستند تا به جنگ 3 ماهه پایان دهند که فضای سیاسی داخل و خارج آمریکا را دیگرگون کرده است. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تلاش کرده بود که مانع از شکل گیری چنین نتیجه شود، نتیجه که نشان دهنده افزایش مخالفت با جنگ در آمریکا است.
و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده در تاریخ دوم و سوم ژوئن سال جاری چهارمین نشست سه جانبه میان نمایندگان اسرائیل و لبنان را برگزار کرده و اسرائیل و لبنان با اجرای آتش بس موافقت کردند. به گزارش ایرنا، دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، چهارشنبه شب به وقت محلی در بیانیه مدعی شده که در نتیجه مذاکرات به رهبری آمریکا، اسرائیل و لبنان با اجرای آتش بس موافقت کردند و این آتش بس مشروط به توقف کامل آتش از سوی حزب الله و خروج تمام اعضای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی است. و وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده که دو طرف با هدایت ایالات متحده توافق کردند که به سرعت ایجاد مناطق آزمایشی را پیش ببرند و مناطقی که در آنها نیروهای مسلح لبنان کنترل انحصاری قلمرو را در دست خواهند گرفت و حضور تمامی بازیگران غیر دولتی حذف خواهد شد. وزارت خارجه دولت ترامپ مدعی شده که این اقدامات زمینه ساز پیشرفت به سوی یک توافق جامع صلح و امنیت خواهد بود. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد توانسته که 5 عضو جدید شورای امنیت را برای سال آتی میلادی در نشست روز چهارشنبه به وقت محلی انتخاب کند و قرغیزستان پس از 4-2 رای گیری از گروه آسیا به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت انتخاب و جایگزین پاکستان خواهد شد. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، از مخر سازمان ملل متحد، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دور نخست رأی‌گیری کشورهای اتریش و پرتغال، زامبیا و ترینیداد و توباگو را به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت برای دوره 2 سال از اول ژانویه سال 2027 انتخاب کردند. اما در گروه آسیا به دلیل رقابتی بودن این حوزه و پس از آنکه دو کشور قرغیزستان و فیلیپین نتوانستند که در دور اول آرای لازم را کسب کنند، رای گیری صورت گرفت و این رای گیری 4-2 تکرار شد تا سرانجام اعضای مجمع عمومی سازمان ملل توانسته که سرنوشت کرسی آسیا در شورای امنیت را مشخص کند. با شما بودیم در بخش خبری و از همراهیتون سپاسگزاریم.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155
1: FM. هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

دوباره یک روز زیبای دیگری آغاز شد و دوباره یک ورق از زندگیمون باز، یعنی یک صفحه از زندگیمون ورق می‌خورد و امیدوارم که در این صفحه زندگیمون فقط خوشی باشد و سلامتی باشد و یک روز سرشار از عشق و محبت برای تک تک شما باشد.

و دوباره ما هم مهمان کاشانه های گرم و با صفای شما شدیم. یعنی که ما هم دست خالی نیومدیم و با یک کلباری از برنامه های متنوع بخش فارسی. خب بخش خبری را که شنیدید و همچنین یک گزارشی داریم از نشست هشتم تاجیکستان و پاکستان. در دمه هم دانستانه های علمی داریم و برنامه رنگ و رنگ را نیز در کلبارمون جا کردیم.

و امیدوارم که امروز بهترین روز زندگیتون باشد و امروز خبرهای خوب بشنوید و منم در استودیو با شما هستم، ملوین خوشقدم مجری و تهیه کننده برنامه امروزی و آقای ابومنصور اسماعیل نیز کارگردانی برنامه های امروز را بر عهده دارند که چون همیشه با ذوق و سلیقه بالایشان آهنگ های زیبا را تقدیمتون میکنند.

رادیو آواز تاجک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شود. آواز تاجک.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

تحلیل و بررسی رخدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت های اختصاصی درباره روندهای ژئوپلیتیک و گفتمان های سیاسی از بخش فارسی رادیوی آواز تاجیک 155 FM. 155 FM.

0: و حالم توجه فرمایید به گزارش ما. هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در دوشنبه برگزار شد. این نشست به ریاست وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر انرژی فدرال جمهوری اسلامی پاکستان سردار اویس احمد خان لغاری برگزار شد. در این نشست مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی دو جانبه در بخش های مختلف از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژی، آموزش، بانکداری، علم و فناوری، گردشگری، سیاست جوانان، ورزش، حمل و نقل و ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رؤسای هیئت‌ها تاکید کردند که توجه اصلی به تنوع بخشی، به کالاهای صادراتی و وارداتی و ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری مستقیم و ارتباطات تجاری بین دو کشور معطوف می شود. و دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان در این گفتگو پاکستان را یکی از مهمترین شرکای خود در آسیای مرکزی و جنوبی خواند و اظهار داشت که در آینده به تقویت همکاری ها در زمینه های مهم ادامه خواهند داد.
1: مناسبت های دوستانه و همکاری های متقابلا سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه احترام، اعتماد و همدیگر فهمی طرفین سال به سال تحکیم یافته، عین زمان به سطح بلند رشد رسیده استودن. جمهوری اسلامی پاکستان یکی از شریکان مهم استراتژی جمهوری تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی محسوب یافته. جانب‌ها با گسترش منبعهای همکاری در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، انرژتیکی، نقلیاتی، سرمایه‌گذاری، علم و معارف و فرهنگ توجه خاصه ظاهر می‌نماید. جمهوری تاجیکستان آمادگی خود را جهت تحکیم و توسعه منبعهای این روابط در همه سمت‌های مورد توجه مشترک اظهار می‌دارد. باید تأکید نمود که تبادل منتظم سفرها و ملاقات‌های سطح عالی نقش کلیدی در تحکیم و رشد مجموع مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و پاکستان دارد. در این زمینه سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری اسلامی پاکستان ماه دکبر سال 22 و اینچنین سفرهای رسمی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف به جمهوری تاجیکستان در ماه های یولی سال 2024 و ماه سال 2025 همچون رویدادهای مهم سیاسی ارزیابی گردیده برای توسعه همکاری های دو جانبه و پیشبرد تشبث های مشترک زمینه مساعد فراهم آوردند. نتیجه این ملاقات ها و مذاکرات سطح عالی با گسترش همکاری در بخش های افضلیتناک از جمله انرژتیک، نقلیات و کمونیکاسیا، تجارت و سرمایه گذاری و تطبیق لایه های دارای اهمیت منطقوی مساعدت نموده با تحکیم شریکی استراتژی بین دو کشور دوست و برادر تکان نو بخشیدند.
0: وزرا در سخنان خود اظهار داشتند که علی‌رغم اینکه گردش مالی تجارت خارجی در سال 2025 به 43 میلیون دلار آمریکا و در سه ماه اول این سال به 8.9 میلیون دلار آمریکا رسیده است، لازم هست که این شاخص ها بیشتر افزایش یابند. سردار اویس احمد خان لغاری وزیر فدرال انرژی جمهوری اسلامی پاکستان نیست در مورد اهمیت این جلسه صحبت کرد و گفت که کمیسیون مشترک به ارتقای مشارکت و توسعه بیشتر روابط کمک خواهد کرد.
2: جلسه مذکور عزم مشترک ما را برای عمیق‌تر کردن مکالمه و شریکی انعکاس میکند و در عین زمان اهمیت بنیاد رابطه های استوار اقتصادی را که به شکوفایی، ثبات و رشد استوار برای دو کشور ما و منطقه وسیع مساعدت میکند تاکید میکنم. پاکستان و تاجیکستان از مناسبت های متقابله تمدنی طول عصرها از یافتن نزدیکی مشترک فرهنگی و رابطه های قوی برادرانه بهره ورند. شریکی ما نه تنها نزدیکی جغرافی بلکه این چونین دورنمای مشترک صلح منطقوی پیوستگی و شکوفایی مشترک را انعکاس میکنند. در طول سالها مناسبت های دو جانبه ما تحکیم یافته با اعتماد متقابل فهمیش نزدیکی سیاسی و گسترش همکاری در ساحه‌های گوناگون توصیف میشوند. در این زمینه کمیسیه مشترک همچون مکانیزمی مهمی اینستیتوشنالی برای پیشبردی شریکی دو جانبه ما خدمت میکنند. آن پلتفرم ارزشمند را برای ارزیابی پیشرفت آموختن راه‌های نو همکاری و تبدیل دادن اراده قوی سیاسی بین دو کشور ما به نتایج مشخص و عملی فراهم می‌آورد.

0: در این جلسه همچنین موضوع پروژه کوسو هیزار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دلیر جمعه گفت که در نتیجه جلسه مشترک برگزار شده در ماه آوریل سال جاری پروتکل امضا شد که طبق آن کار ساخت و ساز باید در بخش افغانستان تکمیل شود و انتظار می رود که برق در مدت زمان مشخص شده به پاکستان منتقل شود.
1: یکی از موارد دارای اهمیت منطقوی و برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی این لایه منطقوی انتقال نیروی برق کاس ازار می باشد. روند تطبیق این لایه در محور توجه رهبران عالی هر دو کشور قرار دارد و مقصد تیزاندن روند کارهای ساختمانی در قسمت افغانستانی لایه کاس ازار بین فرمایشگر شرکت انرژتیک افغانستان و شرکت قدرتی کارهای ساختمانی کاس انترنشنال ماه اپریل سال جاری در شهر دوشنبه جلسه مشترک برگزار گردید. ضمن جلسه مسئله جای داشته بین فرمایشگر قدرتی و مشاور لایه زیر نظارت نماینده بانک عمومی جهانی محاکمه گردیده است. نتیجه موافقه حاصل شده پروتکل به امضا رسیده شد. انتظار می رود که تطبیق قرارهای قبول شده و پیشرفت منبعه کارهای ساختمانی و در مهلتهای مقرر گردیده پنجان رسیدن قسم افغانستانی لایه کاس ازار مساعدت نماید. بنابراین ما را ضرور است که عملشوی پروتکل را پیگیری نماییم تا در مهلت ما قرار گردیده یعنی سال 2027 انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان برای قانع نمودن طلبات اهالی و اقتصادیات پاکستان و افغانستان صورت گیرد.
0: کوسو هیزار عنوان طرح انتقال برق تاجیکستان و قرغیزستان از راه افغانستان به پاکستان است و این پروژه یکی از زیرساخت‌های مهم بازار انرژی برق آسیای مرکزی و جنوبی به شمار می‌آید و ظرفیت انتقال انرژی این پروژه مدل 1300 مگاوات خواهد بود. و تأکید شده که نتایج هشتمین نشست کمیسیون مشترک به تقویت بیشتر همکاری‌های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه‌های مشترک جدید و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.

منم تاجیک، منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ چه میدانی ز تاریخم، ز فرهنگ وزین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم، ز فرهنگ وزین من؟ منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، به ویر هر که ناگنجد چم ژرف شهین من. به تاجیکانه پیدا شد بوده بن مایه مردم، به تاجیکانه پیدا شد بن بن مایه مردم، پر پرهون گردنده خزان و فرودین من. پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، به چشم کولی و کوچی نیاید شهنشین من. به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، جهان کهنه و تازه بود زیر نگین من. منم آغاز و هم پایان، منم سردار هر دوران، مزن خود سنگ بدگوهر به فنجان زرین من. سرود آبشار و باد، نوای مرغک دلشاد، بود یک نغمه از نای زبان دلنشین من. سترگی های کوهستان، قشنگی های دشتستان، دلارایی عشقستان ز شور بافرین من. شدم نامی به مهر و داد، به آیین مندی و بنداد، کنون بیداد بیند داد دل اندوهگین من. مه و آستاره ها با من، مه و آستاره ها با من، گدار کهکشان از من. خود خورشید تاجیک است، خود خورشید تاجیک است، فروغ هم نشین من. شدم سرچشمه دریا، شدم سرچشمه دریا، شکافم صخره و خارا، کرانها هم کر و لالند ز موج سهمگین من. اگر عشق و ادب دارم، اگر عشق و ادب دارم، مپنداری که تب دارم. ستیز و دوژورشتی نیست در خوی هجین من. خرد با تاج می آید، ز تاج ما خرد زاید، سرفرازی و تاجیکی پی و پای و ستین من. اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، به گوش کرزمان پیچد جغند پرتنین من. منم تاجیک مانک نیک، منم تاجیک مانک نیک، اگر بهتان خوردم لیک، بود وجدان بیدار و عشاب و مهر دین من. شنو یک بیت امروزی که او را فارسی میگند، چنان که بند ها بک شاد بند راستین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم زمین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم زمین من. سیاه و زرد و سرخ سپید، سیاه و زرد و سرخ سپید، چو جان خیش تن دانم، چنین مردم بودی زاید ز فرهنگ مهین من. به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، چه گاه باستان من، چه بنداد نوین من. منم فرمان آزادی، منم بنیاد آبادی، ز آزادی است آبادی به کیش مهربین من. جهان بینی ما عشق است، جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن. جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن،
دلستان می کند هستی من مهرآفرین من، دلستان می کند هستی من مهرآفرین من.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

علم دریچه به سوی شناخت بهتر جهان پیرامون ماست. بر روز دانشمندان با پژوهش ها و کشفیات جدید رازهای بیشتری از طبیعت، فضا، بدن انسان و همچنین فناوری را آشکار می کنند و بخشی از دانستنی های علمی هم با هدف افزایش آگاهی و گسترش دانش عمومی مجموعه از حقایق جالب، یافته های نوین و اطلاعات شگفت انگیز علمی در اختیار شما قرار می دهد.

واکسن نوآورانه سرطان، داروی تزریقی جدید که تومورهای مقاوم را ریشه‌کن می‌کند. پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد که تزریق یک داروی جدید ضد سرطان با عملکرد سه‌گانه در جریان یک آزمایش بالینی باعث از بین رفتن کامل تومورها در برخی بیماران شده است. دستوردی که پزشکان آن را بی سابقه توصیف کردند. با این داروی تزریقی در میان افرادی که بیماریشان به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاوم شده بود، پاسخهای بدی و بسیار قوی به همراه داشته است. این دارو در جریان یک کارآزمایی بین‌المللی که در 11 کشور صورت گرفت، به بیماران تزریق شده که سرطان آنها گسترش یافته و یا که عود کرده و به درمانهای دیگر پاسخ نداده بود. داروی تزریقی یاد شده که آمین وان تاباب نام دارد، باعث کوچک شدن تومورها در بیش از یک سوم بیماران شده و تغییرات چشمگیر آن تنها در عرض چند هفته قابل مشاهده بود. این در حالی است که پزشکان دریافتند که تومورها در 15 بیمار به طور کامل از بین رفتند. و کوین هرینگتون، استاد درمان‌های بیولوژیکی سرطان در مؤسسه تحقیقات سرطان لندن، می‌گوید که اینها پاسخ‌های بی‌سابقه و بسیار خودرسمند در بیماران هستند که بیماریشان نسبت به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاوم شده است. او افزوده که این گروه از بیماران گزینه‌های درمانی بسیار محدودی دارند، بنابراین مشاهده چندین سطحی از اثر بخشی واقعاً چشمگیر است. با هرینگتون که همچنین آنکولوژیست مشاور در بنیاد NHS است، در ادامه یادآور شده که این درمان می‌تواند که هر سال برای هزاران بیمار مفید باشد.

و یک کشف تازه دیگر. کشف روز جامونی در خفصه سینه. اندامی که تصور می شود که بی مصرف است، کلید طول عمر و درمان سرطان شد.

یک عضو کوچک و کمتر شناخته شده در بدن ممکن است که یکی از مهمترین عوامل پنهان در پیشبینی طول عمر، خطر بیماری ها و موفقیت درمان سرطان باشد. و برای دهه ها باور عمومی در دنیای پزشکی این بوده که تیموس، یک غده کوچک در پشت جناق سینه، فقط در دوران کودکی کارایی دارد و با عبور از دوران بلوغ به اندام بازنشسته و بی اهمیت تبدیل می شود. اما حالا تحقیقات جدید پژوهشگران ماس جنرال برایگم

سربازان اصلی سیستم ایمنی هستند که وظیفه شناسایی و نابودی عفونت‌ها و سلول‌های سرطانی را بر عهده دارند. و تصور علمی بر این بوده که چون تیموس پس از بلوغ کوچک می شود، دیگر نقش موثری در تولید این سربازان دفاعی ندارد. و تیم پژوهشی با استفاده از هوش مصنوعی بیش از 27,000 سی تی اسکن را تحلیل کرده تا امتیاز سلامت تیموس را برای افراد تعیین کند. و نتیجه نشان داده که افرادی که تیموس سالمتری دارند مانند این هست که یک سپر دفاعی قوی تر دارند. به طوری که خطر مرگ و میر ناشی از هر عامل 50%، خطر مرگ های قلبی 63% و احتمال ابتلا به سرطان ریه تا 36% در آنها کمتر است.

دانشمندان آزمایش خون جدیدی طراحی کردند که میتواند که نشانه های بیماری آلزایمر را در سنین بسیار پایین تر شناسایی کند و بر اساس یک مطالعه جدید به زودی یک آزمایش خون ساده ممکن است که سالها پیش از بروز علایم به شناسایی افرادی کمک کند که در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری آلزایمر هستند. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو در ایالات متحده دریافتند که برخی پروتئین های مرتبط با آلزایمر در خون با تفاوت های کوچک در توانایی فکر کردن و حافظه در بزرگسالان میانسالی که دچار زوال عقل نبودند ارتباط دارد. بیماری آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل است، وضعیتی که بر اثر مجموعی از بیماری ها و آسیب هایی که مغز را درگیر می کنند به وجود می آید. و اگرچه داروهایی برای کاهش علایم وجود دارد، اما در حال حاضر درمانی برای زوال عقل در دسترس نیست و به گفته تیم پژوهشی این نخستین بار هست که نشانگرهای خونی از این نوع با تفاوت‌های ظریف شناختی در این گروه ارتباط نشان می‌دهد. و دوست عزیز، این بود بخش دانستنی های علمی مون که از تحقیقات های تازه پژوهشگران و دانشمندان براتون گفتیم.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجک استان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. قاهر رسول‌زاده با وزیر انرژی فدرالی پاکستان دیدار کرد. پیشرفت اجرایی پروژه های مشترک با بانک توسعه آلمان در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا خطنامه پایان جنگ علیه ایران را تصویب کرد. انتخاب 5 عضو جدید شورای امنیت قرقیزستان موفق به کسب کرسی عضویت شد. و حالا توجه فرمایید مشروع خبرها. نخست وزیر قاهر رسول‌زاده با وزیر انرژی فدرال جمهوری اسلامی پاکستان اویس احمد خان لغاری دیدار کرد. در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تاکید شده که انرژی یکی از زمینه‌های کلیدی همکاری بین تاجیکستان و پاکستان است، به ویژه توجه ویژه به تقویت همکاری در اجرای مؤثر پروژه کاسا 1000 معطوف شد. نخست وزیر کشور تاکید کرد که تاجیکستان دارای ذخایر بزرگ برق آبی است و تولید برق سازگار با محیط زیست را در اولویت قرار میداد. طرفین همچنین بر علاقه خود به گسترش همکاری در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، فراوری محصولات، لوجستیک، گردشگری و استفاده منطقی از منابع طبیعی تاکید کردند. جلسه شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن امامعلی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان نیز شرکت داشت. در این جلسه همچنین وزیران دفاع جمهوری های بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی حضور داشتند. در این جلسه 13 موضوع همکاری نظامی، وضعیت فعلی منطقه و جهان به صور جامع بررسی و بر اساس نتایج آنها تصمیمات مربوطه اتخاذ شد. در چارچوب این جلسه نشست دو جانبه وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان و وزیر دفاع فدراسیون روسیه به طور همزمان برگزار شد. در این جلسه طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری نظامی و همچنین فنی بحث و گفتگو کردند و فعالیت گسترده وزارتخانه های دفاع کشورهای دوست و برادر ابراز رضایت کردند. در دوشنبه اجرای پروژه های مشترک در زمینه های آموزش، آبرسانی، بهداشت و سلامت و همچنین چشمانداز های گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدرال آلمان، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و رخشان نصرالدین‌زاده معاون وزیر توسعه اقتصاد و تجارت با پیتر گیورگیف مدیر بانک توسعه آلمان برای آسیا مرکزی دیدار کرد و توجه ویژه به اجرای پروژه حمایت از توسعه آموزش ابتدایی و دسترسی به زیرساخت‌های آبرسانی، بهداشت و سلامت در مناطق روستایی، استفاده مؤثر از منابع مالی و دستیابی به اهداف مورد نظر پروژه‌ها مبذول شد و طرفین آمادگی خود را برای توسعه بیشتر مشارکت و ادامه همکاری سازنده برای ارتقای توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان ابراز کردند. هیئت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی وارث غازی‌زاده معاون اول رئیس اداره اصلی مجازات کیفری وزارت دادگستری جمهوری تاجیکستان در 35 اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد که از اول ژوئن آغاز شده و تا 5 ژوئن امسال در وین اتریش ادامه خواهد داشت شرکت می‌کند. انتظار می‌رود که در طول 5 روز این رویداد شرکت کنندگان در مورد جنبه‌های مختلف عدالت کیفری و پیشگیری از جرم تبادل نظر کنند. چند خبری بود از داخل کشور و پس از چند لحظه خبرهای جهان رو بشنوید. مجلس نمایندگان ایالات متحده سرانجام خصامه اختیارات جنگی برای توقف و پایان جنگ علیه ایران را با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب کرد. به گزارش خبرنگار ایرنا، مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام چهارشنبه شب به وقت محلی خصنامه درباره اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تصویب کرد که هدف آن توقف حملات نظامی ایالات متحده علیه ایران است. در این رأی گیری شماری از جمهوری خواهان نیز به دموکرات ها پیوستند تا به جنگ سه ماهه پایان دهند که فضای سیاسی داخل و خارج آمریکا را دگرگون کرده است. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تلاش کرده بود که مانع از شکل گیری چنین نتیجه شود، نتیجه که نشان دهنده افزایش مخالفت با جنگ در آمریکا است. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده در تاریخ دوم و سوم ژوئن سال جاری چهارمی نشست سه جانبه میان نمایندگان اسرائیل و لبنان را برگزار کرده و اسرائیل و لبنان با اجرای آتش بس موافقت کردند. به گزارش ایرنا، دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه شب به وقت محلی در بیانیه مدعی شده که در نتیجه مذاکرات به رهبری آمریکا، اسرائیل و لبنان با اجرای آتش بس موافقت کردند و این آتش بس مشروط به توقف کامل آتش از سوی حزب الله و خروج تمام اعضای این گروه از منطقه جنوب رود لیتونی است. و وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده که دو طرف با هدایت ایالات متحده توافق کردند که به سرعت ایجاد مناطق آزمایشی را پیش ببرند و مناطقی که در آنها نیروهای مسلح لبنان کنترل انحصاری قلمرو را در دست خواهند گرفت و حضور تمامی بازیگران غیر دولتی حذف خواهد شد. وزارت خارجه دولت ترامپ مدعی شده که این اقدامات زمینه ساز پیشرفت به سوی یک توافق جامع صلح و امنیت خواهد بود. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد توانسته که 5 عضو جدید شورای امنیت را برای سال آتی میلادی در نشست روز چهارشنبه به وقت محلی انتخاب کند و قرغیزستان پس از 4-2 رای گیری از گروه آسیا به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت انتخاب و جایگزین پاکستان خواهد شد. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، از مخر سازمان ملل متحد، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دور نخست رأی‌گیری کشورهای اتریش و پرتغال، زامبیا و ترینیداد و توباگو را به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت برای دوره دو سال از اول ژانویه سال 2027 انتخاب کردند. اما در گروه آسیا به دلیل رقابتی بودن این حوزه و پس از آنکه دو کشور قرغیزستان و فیلیپین نتوانستند که در دور اول آرای لازم را کسب کنند، رأی گیری صورت گرفت و این رأی گیری 4-2 تکرار شد تا سرانجام اعضای مجمع عمومی سازمان ملل توانسته که سرنوشت کرسی آسیا در شورای امنیت را مشخص کند. با شما بودیم در بخش خبری و از همراهیتان سپاسگزاریم.
2: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155
1: FM. هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

صفحه موزیکال برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

رانغو رانغ. رانغو رانغ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

درود و خسته نباشید، عرض میکنیم مزاره تک تک شما شنونده های همیشگی برنامه های بخش فارسی و اونایی که گوش به صدای برنامه های ما دارن و به خصوص منتظر برنامه رنگارنگ هستند.

بله دوست عزیز و برنامه رنگ و رنگم برنامه تفریحی هفتیمون هست که در روزوی پنجشنبه در ساعت دوم تقدیمتون می شود و بخشای جالبی دارد، از جمله در بخش اول که خبرهای جذاب و شگفت‌انگیز تقدیمتون می شود و همچنین در بخش سلامتی نیز چند نکاتی در مورد سلامتی و تندرستی براتون می گیم، همچنین سلبریتی دارد و نوشته‌های زیبای زندگی.

بله و بخش اول برنامه رنگارنگ هم بخش خبرهای جذاب است و خبر اول دست من است که تیترش این گونه است که سگ خوش اشتهایی که پولهای صاحبش را خورد.

0: وقتی خانم و آقای لورنسو متوجه شدند که یک پاکت پر از پول به ارزش 1000 دلار است که شوی اتاقشان ناپدید شده، خیال کردند که دوز به خانهشان زده و این پول ها را برداشته است. و به گزارش خبرگزاری ها، آقای لورنسون و خانمش 10 اسکناس 100 دلاری را درون پاکت نامه قرار داده تا همسرش آن را به عنوان قسط خودروشان پرداخت کند. اما پول ها به جای اینکه بابت قسط ماشین پرداخت شوند، سر از شکم سگ شکموی این خانم خانه در آوردند. و خانم لورنسون در این باره می نویسد که می گوید که من و همسرم تلاش زیادی کردیم تا قسط های خود را به من را جور کنیم و ماهانه 1000 دلار پس انداز کردم و البته در حساب بانکیشون بوده. اما آخرین باری که آقای لورنسون برای انتقال پول ها به بانک سراغشان رفت، اثری از آنها نبوده است و به دنبال پول های گم شده بود که با صحنه عجیبی متوجه شده. و توییتی سگ خانگی این خانواده در اتاق نشیمن در حال نوش جان کردن پول هایی بوده که این زن و شوهر برای قسط خود رو کنار گذاشته بودند. آقای لورنسون وقتی پولها را پیدا کرد که سگ خوش اشتها در حال ریز ریز کردن یک اسکناس 100 دلاری بوده و سر 3-4 اسکناس دیگر هم همین بلا را آورده بوده. و البته تیوتی از خیر صورت حساب و پاکت نامه هم نگذشته بوده و حتی گیره دسته کردن اسکناس ها را هم بلعیده بوده. و خانواده لورنسون که از دیدن این صحنه شوکه شده بودند، تصمیم گرفتند برای پس گرفتن این 100 دلار از تیوتی با خوراندن یک ماده شیمیایی به او سگ را وادار به برگرداندن پول ها و صورت حساب کنند تا آن بتواند تکه های کاغذ را به هم بچسباند. به گفته خانواده لورنسون، این اولین باری نیست که این سگ 3 ساله اقدام به خوردن چیزهای عجیب میکند، چرا که این سگ در زمان بچگی علاقه خود به خوردن سیگار رو هم نشان داده بوده.
1: خیلی جالبه نه؟ 1000 دلار رفته تو شکم سگ. خب البته چطور کشو رو باز کرده و پولها رو از داخلش گرفته و خورده، این هم خیلی جالب است.
0: بله واقعا خانواده که خیلی زحمت کشیدن تا یه ماه 1000 دلار پس انداز کردن واسه قسط ماشینشون و دیدن که سگشون داره قسط رو پرداخت میکنه.
1: پرداخت دشتکم خودش. واقعا همچنین کارهای، یعنی کارهای عجیب و غریب رخ میدهد و وقتی که یعنی که پول نگه داشتن در خانه هم یعنی که ایده خوبی نیست. وقتی تو بانک باشه یعنی که چنین اتفاقی رخ نمیدهد. حالا دیگه در خانه که بوده رفته تو شکم سگشون.

0: خب زن نود 4 ساله ایتالیایی که چند پیش درگذشته بود وصیت کرده بود که میراث 10 میلیون یورویش به گربش برسد. ماریا آسونتو 94 ساله یک پیرزن ساکن شهر روم از سال 2009 و همزمان با مطلع شدن از بیماری علاجش وصیت کرده بود که میراث 10 میلیون یورویی او به گربش برسد و حالا توماسو گربه 4 ساله این پیرزن ایتالیایی صاحب میراثی شده است که شاید داشتن آن آرزوی بسیاری از مردم ایتالیا باشد.
1: بله نمیدونم چه بگم واقعا. اینم شانس یه گربه دیگه.
0: گربه هست. شانسش از آدم ها بیشتر.
1: واقعا.
0: یعنی که صاحب شدن به گربه یعنی که واقعا آرزوی هر کسی هست که چنین یک گربه 10 میلیون یورویی داشته باشند.
1: خود دیگه چطور اینو مصرف میکنه این گربه دیگه؟
0: خب دیگه به صاحبش بستگی داره. داره صاحبش اون پولها رو مصرف میکنه البته، اما به کی میرسد؟ جالب این که صاحبش کی میشه؟
1: کسی که این پول رو مصرف میکنه فکر کنم اونم خوشبخته دیگه، اونم خوش شانس دیگه.
0: خوش شانس است که صاحب چنین گربه میلیونی بشود.

0: خب باشه، اول برنامه رنگ و رنگ بود که این دو خبر شگفت انگیز رو تقدیمتون کردیم، در مورد گربه که میلیونر شد و که سگ هم که سعی کرده که پول دار بشه، یعنی که با خوردن پول ها اما دیگه موفق نشد.
1: بله، با این سگ فکر می‌کنم خوش شانس نبوده، چون کاری کردن که پولو از شکمش گرفتن،
0: شکمش هم بیرون کردن. بله،
1: ولی گربه دیگه خیلی حیوان خوش شانس
0: است. بله، پس دوست عزیز بریم یک آهنگ بشنویم و پس از آن باز دوباره برمیگردیم.

بله دوست عزیز، و در ادامه هم بخش سلامت رو داریم که امروز در مورد چهار ماده غذایی برای پیشگیری از کم خونی صحبت میکنیم.

0: بله و فکر میکنم اونایی که دچار کم خونی هستن به این بخش توجه بیشتری کنن، چون موضوع بخشمون برای اونایی هست که کم خونی دارند.
1: بله، و برای اون که دچار فقر آهن نشوید، این چند موادی که ما در ادامه براتون معرفی میکنیم رو در مواد یا که برنامه غذای خودتون بگنجانید. اول اینکه مواد غذایی غنی از ویتامین B12، یعنی که ویتامین B12 به ویژه در مواد غذایی حیوانی مانند گوشت قرمز، ماهی، میوه های دریایی و درصد کمتر در تخم مرغ و پنیر وجود دارد و گیاهخواران مطلق معمولا دچار کم خونی می شوند چون از منابع ویتامین B12 استفاده نمی کنند. و از جمله نشانه های کمخونی تنگی نفس، خستگی، افزایش ضربان قلب و غیره هست. و اگه فکر میکنید که به این علایم دچارید، ممکن هست که پزشک برای شما هم مکمل B12 تجویز کند.

0: پس یکی دیگه از مواردی که براتون میگیم این مواد غذایی غنی از ویتامین سی هست. سبزیجاتی مانند بروکلی و فلفل و مرکبات منبع خوب ویتامین سی هستند و به جذب بهتر آهن کمک میکنند. بررسی های متعددی نشان داده است که وقتی ویتامین سی همراه با مواد غذایی غنی از فیتات ها مانند اسفناج مصرف میشود، میزان جذب آهن بالا میرود.
1: همچنین مواد غذایی غنی از آهن نیز مصرف کنید و آهن در تولید هموگلوبین یا که پروتئینی که حامل اکسیژن هست نقش دارد. در این میان وجود آهن هم که در گوشت قرمز و جگر وجود دارد برای بدن ضروری است. البته که باید در مصرف منابع آهن هم توجه کرد که برخی منابع مانند کلسترول خون را افزایش می دهند. کشمش هم منبع خوب آهن است، اما آهن آن به سختی توسط بدن جذب می شود. بنابراین توصیه شده است که آن را همراه با منابع حیوانی آهن هم یا همراه با منابع غنی ویتامین سی مصرف کنید تا بهتر جذب بدن شود. و حبوبات هم غنی از آهن هستند و غذای مانند عدس پلو که در آن هم عدس وجود دارد، هم کشمش هم گوشت اگر به همراه آب لیمو مصرف شود برای کم خونها نیز غذای بسیار مناسب است. و همچنین دیگر حبوبات نیز باید مصرف شود. و نکته که باید به آن توجه داشته باشید این که زنان زیر 50 سال روزانه باید به 18 میلی گرم و زنان بالای 51 سال و مردان بالغ به آن یعنی که 8 میلی گرم آهن در روز نیاز دارند.

همچنین باید مواد غذایی غنی از ویتامین B استعمال کرد. به تکثیر گلبول‌های قرمز کمک کرده و اکسیژن رسانی به بافت‌ها را بهبود می‌بخشد. این نوع غذا برخی افراد نمی‌توانند ویتامین B را از طریق مواد غذایی جذب کنند و لازم است مکمل‌های اسید فولیک مصرف کنند. اما اگر جز این دسته افراد نیستید یا به دلیل باردار بودن به میزان بالای غلات احتیاج ندارید، می توانید با مصرف روزانه سبزیجات برگ سبز، آب پرتقال یا گردو نیاز روزانه خود را تامین کنید.

مصطفی رقیب در تهران متولد شده است، اما بزرگ شده یزد است و فعالیت های هنریش را از 6 سالگی آغاز کرده است. و اولین استاد مصطفی رقیب برای یادگیری آواز اکبر عزیزی بوده که از 14 سالگی زیر نظرش فعالیت کرد و پس از مدتی و کسب تجربه رقیب تهران بازگشته تا زیر نظر استاد دیگری تجربه بیشتری کسب کند.

مصطفى رقیب هنرمند با استعدادی است و علاوه بر موسیقی در رشته های بازیگری و نقاشی نیز فعالیت هایی داشته است. تمامی فعالیت های هنری او همراه با مؤسسه آوازی نو است و رقیب توانسته است در زمینه های مختلفی به بیش از 20 عنوان برتر دست یابد.

مصطفی پس از سالها تمرین در زمینه هنر و موسیقی به صورت رسمی از سال 1385 هجری شمسی مشغول به کار شد و علاوه بر خوانندگی به تدریس آواز و صداسازی نیز می پردازد.

علاوه بر کسب علم او عناوین برتر در زمینه های موسیقی، راغب توانسته است رتبه اول به همراه گروه همخانه ثقلین در جشنواره کشوری و همچنین رتبه اول مناجات خانی در جشنواره دانشجویی لرستان و رتبه دوم در مسابقات نقاشی رنگ و روغن و برخی موارد دیگر نیز به دست آورده باشد.

بعد از عزیز به پایان بخش سلبریتی رسیدیم که امروز در مورد زندگی راغب مصطفی راغب خواننده پرطرفدار ایران براتون گفتیم.

این آهنگ زیبا یا آقای راغب و این بخش سلبریتیون به پایان میرسد و میگذاریم به بخش آخری برنامه رنگارنگ، بخش جملات زیبا و ارزشمند.

یه روزی میفهمی دنیا باهات لج نکرده بود، فقط داشت به هدیات میداد چطور رها و بی نیاز بشی و قوی ترین خودتو داشته باشی.

زندگی کوتاه است و هر ثانیه آن بسیار با ارزش. هر روز زیباست و این نگرش ماست که آن را خوب یا بد می کند. به زیبایی ها لبخند بزنید و از کوتاهی زندگی نهایت استفاده را ببرید.

لحظه‌ای که از ایجاد تغییر ناامید می شوید، لحظه بحرانی و حساس زندگی شماست. لحظات بحرانی زندگی این ویژگی مشترک را دارند. آنها شانسی هستند برای تبدیل کردن شما به آنچه می خواهید باشید با همه ارزش هایتون. اینکه خود واقعیتون باشید و هر وقت بخواهید با اراده خودتون این کار را بکنید. شما به فلسفه احتیاج دارید که شما را برای پیش رفتن و دست به کار زدن آماده کند.

امروز به جای دنبال کردن شادی، لحظه‌ای بایست و ببخش. یک لبخند، یک نوازش کلامی، یک نگاه پرمهر. شاید این روزها حال دل تو هم مثل خیلی ها کمی خسته باشد، اما وقتی برای دیگری پناه می شوی، جای در دل خودت هم روشن می شود.

باید ها را کنار بگذارید. شما موجود یگانه و ارزشمندید، نه تنها برای آن چه انجام می دهید، بلکه برای آن چه هستید. وقتی به کارها و مسئولیت ها فکر می کنید، به خودتون بگویید من حق دارم رشد کنم، از بودنم لذت ببرم و تجربه های تازه رو بپذیرم. امروز را فرصتی ببینید برای نزدیکتر شدن به خود واقعیتون.

0: خورشید هر روز به خاطر زنده بودن من و تو طلوع می کند. هرگز منتظر فردای خیالی نباش. سهمت را از زندگی همین امروز بگیر.
1: دوست عزیز، چنین بودن نوشته های زیبای بزرگان و امیدوارم که شما نیز از این پند بزرگان در زندگیتون کمک میگیرید.
0: با بخش نوشته های زیبای زندگی انجام بخش برنامه رنگارنگ امروز و برنامه رنگارنگ انجام بخش برنامه های دو ساعته امروز بخش فارسی بودند.
1: از همراهیتون سپاسگزاری میکنیم و طول این دو ساعت در خدمتتون بودیم. من ملوین خوشقدم با همراه همکارم حدیت الله امریدین و کارگردان عزیزمون آقای ابو منصور اسماعیل.
0: تا روزی دیگر و برنامه های دیگر.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود و وقت بخیر دوستای عزیز، برنامه دری را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 24 جون سال 2026 میلادی، برابر است با 14 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود دوباره از رنگیز محمد الله هستم، گرداننده برنامه ابروزی دری با کارگردانی ابو منصور اسماعیل برای دو ساعت دیگه با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز می کنیم. دیگه شرح همکارم به دست نشر می رسد. بعدن برنامه تصویر را می شنوید. 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر می رسد. در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها تقدیمتان می گردد. خب دوستا، به این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگه با شما می باشیم. امیدوارم با برنامه های ما وقت شما خوش بگذرد.

0: شنوانده عزیز، اکنون توجه فرمایید به رخدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار. ملاقات قایر رسول‌زاده نخست وزیر کشور با اویس احمد خان لیغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان. برگزاری جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تاجیکستان و پاکستان. در شهر مسکو جلسه شورای وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت جمعی برگزار کردید. هیئت جمهوری تاجیکستان در جلسه 35 کمیسیون سازمان ملل متحد آید به جلوگیری جنایت و عدله جنایی در وینا اشتراک می‌ورزند. دو کودک در نتیجه انفجار ماین منفجر نشده در پاکتیا کشته شدند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروعی اخبار دیروز سیجون قاهره سلزدن و خوص وزیر کشور با اویس احمد خان لیغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان ملاقات نمود. در این گفتگو وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان و پاکستان در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که انرژی یکی از مسیر کلیدی همکاری بین تاجیکستان و پاکستان به حساب می رود. من جمله با تقویت همکاری آید به تطبیق مسمر پروژه کاسا 1000 توجه مخصوص ظاهر شد. نخست وزیر کشور تاکید نمود که تاجیکستان دارای ذخایر بزرگ هیدرو انرژی بوده و استحصال نیروی برق از لحاظ ایکولوژی تازه اولویت می دهد. همچنین جانب ها علاقمندی خود را با گسترش همکاری در بخش صنایع، کشاورزی، کارکرد محصولات، لاجستیک، سیاحی و استفاده مثمر ذخایر طبیعی تاکید داشتند. خبر دیگر، در همین حال در جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تجارتی اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان که به تاریخ 2 و 3 جون سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردید تاکید شد که در سال 2025 تبادل تجارت خارجی میان تاجیکستان و پاکستان 43 میلیون دلار را تشکیل داده در ماه جنوری مارس سال 2026 نشان داد به 8.9 میلیون دلار رسیده است. جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تجارت اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تحت ریاست همرئیسان کمیسیون دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و سردار اویس احمد خان لیغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شد. در این جلسه مسائل مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش تجارت، سرمایه گذاری، کشاورزی، انرژی، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاست جوانان، ورزش، ترانسپورت و ارتباطات مورد بررسی جانب ها قرار گرفت. طرف ها گسترش تجارت خارجی را مهم ارزیابی نموده، تقویت همکاری اقتصادی و تجارتی، جستجوی راه های نوی رشد تجارت متقابله، تنوی بخشی و فهرست مال های صادراتی و وارداتی و رشد سطح همکاری مستقیم میان دایره های صاحبکاری و سرمایه گذاری هر دو کشور را تاکید ورزیدند. خبری دیگر، دیروز به تاریخ 3 جون در شهر مسکو فدراسیون روسیه جلسه شورای وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت جمعی برگزار گردید که در آن امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در کار جلسه همچنین وزرای دفاع جمهور بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه، دبیر کل سازمان عهدنامه امنیت جمعی و رئیس ستاد متحده این سازمان اشتراک نمود. ضمن جلسه 13 مسائل همکاری نظامی وضع فعلی منطقه و جهان مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته، از روی نتایج آن قرارداد ضدعفو قبول گردید. در چارچوب جلسه 34 شورای رؤسای آژانس‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل که در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار گردید، سامانه نو اتحادیه آژانس‌های ملی اطلاعاتی اتحاد رسما به فعالیت آغاز نمود. در این محفل رؤسای آژانس‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اتحاد و نمایندگی‌های کمیته اجرایی اتحاد کشورهای مستقل اشتراک نمودند. ضمن معرفی سامانه تاکید شد که آن با تاکید به همکاری اطلاعاتی میان کشورهای اتحاد، گسترش تبادل خبرها و بهبود دسترسی خوانندگان به اطلاعات رسمی مساعدت میکند. ابراز شد که فعالیت سامانه نو برای رشد همکاری کسبی میان آژانس‌های اطلاعاتی، تبادل تجربه و تحکیم فضای یگانه اطلاعاتی در منطقه زمینه مساعد فراهم می‌سازد. خبری دیگر، در گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبیک جلسه نوبتی گروه کاری نماینده های مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار شد. در این جلسه رهبران متخصصین واحدهای خدمات گمرک تاجیکستان و هیئت گمرک ازبکستان اشتراک ورزیدند. هدف اساسی این جلسه رشد منبعی همکاری نزد مرزی، رشد مثمر فعالیت گذرگاه سرحدی فاتح آباد آیبیک و تبادل تجربه در مسیر رقمی سازی رسمیات گمرک ارزیابی گردید. جانب ها مسائل وسیع ساختن قابلیت عبور گذرگاه، تکمیل روندهای عبور مرز دولتی، جاری سازی تکنولوژی های معاصر رقمی در اداره گمرکی و همچنین تبادل تجربه در سمت تبدیل رقمی خدمات گمرکی را بررسی نمودند. و هیئت جمهوری تاجیکستان به رهبری وارث قاضی‌زاده مؤمن رئیس ریاست اجرای قضایی جنایت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در جلسه 35 کمیسیون سازمان ملل متحد
اوید با جلوگیری جنایت و عدلیه جنایی که اول جون آغاز گردید تا 5 جون سال روان در شهر وینای جمهوری اتریش ادامه پیدا می کند اشتراک می ورزد. در نظر است که طول 5 روز اشتراک داران جلسه روجه با جنبه های مختلف عدلیه جنایی و جلوگیری جنایت تبادل نظر کند. خبری دیگر، در شهر دوشنبه تطبیق پروژه های مشترک در بخش معارف، تامینات آب، بهداشت و سانیتری، همچنین دورنمای گسترش همکاری میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدراسیون آلمان، اتحاد اروپا و بانک آلمانی رشد بررسی کردید. رخشانه نصرالدین زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت، با پیتر گورگیوف، رئیس بانک آلمانی رشد هایید با آسیای مرکزی ملاقات نموده، توجه مخصوص به تطبیق پروژه دستگیری رشد تحصیلات ابتدایی و دسترسی به زیربنای تامینات آب سانیتری و بهداشت در دهات، استفاده مثمر ذخایر مالیوی و رسیدن به اهداف پیش بینی شده پروژه اختصاص گرفت. جانب ها آمادگی خود را جهت رشد منبعی شریکه و ادامه همکاری مثمر برای مساعدت به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان ارزیابی نمودند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. سمیرا نوا، سیاستمدار افغانی دانمارک، در کابینه نو دانمارک به حیث وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی تعیین شد. دولت نو دانمارک به رهبری میت فریدریکس، صدر اعظم این کشور، فیرست اعضای تازه کابینه را روز چهارشنبه 13 جوزا به پادشاه پیشنهاد کرده که نام سمیرا نوا نیز در آن شامل است. سمیرا نوا از خانواده افغان است که سالها قبل به حیث پناهنده به دانمارک مهاجرت کرده بود. او در شهر آلبورگ دانمارک به دنیا آمده و 38 سال سن دارد. نوا از سال 2019 عضو پارلمان دانمارک است و در حوزه سیاست های مربوط به اقلیم و انرژی از چهره های فعال حزبی خود به شمار می رود. او مدرک کارشناس ارشد اقتصادی خود را از دانشگاه کوپن هاگن دریافت کرده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان در پکتیا خبر داده که دو کودک در نتیجه انفجار یک ماین منفجر نشده در ولسوالی روحانی باباین ولایت کشته شدند. نثار احمد نجاد، رئیس این اداره، گفته که هر دو کودک 14 سال سن داشتند و یک خانواده بودند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق زندگی می کنند که هنوز به ماین ها و مهمات باقی مانده از جنگ آلوده است. ماین ها و مهمات منفجر نشده که از دهه ها جنگ در افغانستان بر جا ماندن، همچنان از عامل های اصلی کشته و از زخمی شدن غیر نظامیان و ویژه کودکان به شمار می رود. خبری دیگر، در منطقه جنوب کالابریا در ایتالیا 3 شهروند افغان و 1 شهروند پاکستانی در اثر آتش سوزی داخل یک موتور جان باختند. تلویزیون دولتی ایتالیا روز سه شنبه 12 جوزا این خبر را منتشر کرده، اما جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع این رویداد ارائه نشده است. الکساندر دی آلسیو، سرانوالی شهری کاستروویلاری در کالابریا، تایید کرده که اجساد 4 قربانی از داخل موتور بیرون کشیده شده و 2 فرد نون در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه شنبه 12 جوزا با قانونگذاری آمریکایی گفته که اداره دونالد ترامپ نمیخواهد افغانهایی را که در حال حاضر در قطر گیر ماندند مجبور به بازگشت به افغانستان کنند. بیش از 1100 تن از افغانها از اوایل سال گذشته میلادی تا کنون در کمپ سیلیا، پایگاه پیشین اردوی آمریکا، در قطر به سر میبرند. خبرگزاری رویترز به نقل از روبیو گفته که آمریکا با دست کم 5 کشور گفتگو کرده و این کشورها آمادگی خود را برای پذیرفتن این افغان ها اظهار کردند، اما او نام مشخص از این کشورها نام نبرده است. روبیو همچنان گفته که پس از حمله به اعضای گارد ملی که سال گذشته رخ داد، یک فرمان اجرایی صادر شده است. رحمان الله لکنوال، یک شهروند افغانستان، در ماه نوامبر پارسال متهم شد که بر دو سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی حمله کرده که در نتیجه آن یک سرباز جان باخت و یک دیگر هم شدیداً زخمی شد. و قیمت نفت در روز چهارشنبه 13 جوزا برای سومین روز متوالی افزایش یافته است. بر اساس خبرگزاری رویترز، قراردادهای آتی نفت خام برنت با 1% افزایش به 94.74 دلار در یک بشکه رسیده است.
پیش از آغاز جنگ ایران در ماه اوت پارسال بهای نفت برنت حدود 68 دلار در هر بشکه بود، اما با شروع جنگ در منطقه و اختلال در صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز قیمت ها به صورت افزایش یافت و تا 126 دلار در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین سطح در 4 سال گذشته بود. اما با کاهش نگرانی ها درباره عرصه نفت و آتش بس و شروع مذاکرات برای پایان جنگ، قیمت ها روند نزول گرفت و در روزهای اخیر به محدودی 95 تا 97 دلار در هر بشکه رسید. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

و دوستا در این قسمت برنامه شرحی که میشنوید به نقش جمهوری تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیت جمعی اختصاص گرفته است. به روز اول جون در شهر مسکو مشورت های معاونان وزرای امور خارجه سازمان عهدنامه امنیت جمعی برگزار گردید که در کار آن نگینه علیزاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. ضمن مشورت ها نماینده های نهادهای سیاست خارجی، مسائل روزنامه جلسه قریب الوقوع شورای وزرای امور خارجه سازمان عهدنامه امنیت جمعی را بررسی نمودند. همچنین جانب ها آید بر رشد و تحکم منبعه مسائل همکاری در چارچوب سازمان تبادل نظر کردند. نشست پیشین وزرای امور کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت جمعی سال پیش به روز 3 جون سال 2025 در شهر چالپان اطای جمهوری قرغیزستان برگزار گردیده بود که در این جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان به رهبری سراج‌الدین مریدین وزیر امور خارجه اشتراک نمود. در نشست پیشین رؤسای نهادهای سیاست خارجی مسائل مهم روزنامه همکاری بسیار جانبه در چارچوب سازمان عهدنامه امنیت جمعی، من جمله تدابیر جهت واکنش به تهدیدهای معاصر در منطقه مسئولیت سازمان را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست وزرا چند قرارها را با هدف فعالیت بعدی سازمان به تصویب رساندند. همچنین بیانیه‌ها درباره مبارزه دست جمعی در برابر تندگرایی که باعث تروریسم و افرادگرایی می‌گردد، همچنین وابسته به امنیت بین‌المللی اطلاعاتی و وضعیت در خاور میانه قبول شد. روندهای جهانی معاصر پیچیده و خطرناک بوده و با افزایش تنش‌ها میان کشورها، قوی گردیدن تروریسم بین‌المللی و همچون اسلحه دستی ابرقدرت‌ها گردیدن آن، رشد قاچاق مواد مخدر، جنایات فراملی، تهدید و خطرها برای کشورهای منطقه ایجاد نموده، کشورهای روبروشت را وادار می سازد برای حمایه منافع ملی، تامین امنیت و حفظ ثبات به اتحاد برسند. در شرایط دشواری منطقه و جهان میان دیگر سازمان ها، سازمان عهدنامه امنیت جمعی نقش کلیدی می بازد. این سازمان آید به تهدید و خطرها هم در منطقه و هم بیرون از آن موقع خود را واقعی تر نموده و در برابر جنایات فراملی اقدامات قطعی براه می ماند. زیرا وظیفه و اهداف سازمان از تحکم صلح، امنیت، ثبات بین المللی و منطقوی، حمایه استقلالیت تمامی ارضی و صاحب اختیاری کشورهای عضو عبارت می باشد. منطقه سازمان عهدنامه امنیت جمعی همیشه توجه ابرقدرت ها را از جهت جیوپولیتیکی و جیواقتصادی به خود جلب کرده و مبارزات را میان کشورهای نیرومند افزایش می دهد. در نتیجه تلاش حمایه منافع خود، منفعت های کشورهای منطقه از اولویت بیرون شده و کشورها را به مقابل می گذارد. بنابراین موجودیت این سازمان باعث می گردد که فضای یگانه امنیتی و مقابلیت در برابر چالش های معاصر ساده و قوی گردد. جمهوری تاجیکستان اهمیت و ضرورت سازمان عهدنامه امنیت جمعی را کاملا درک کرده و از روزهای اول تأسیس آن برای تقویت یافتن سازمان مذکور تلاش می‌ورزد. تاجیکستان جانبداری رشد و همکاری متقابلا سودمند را در چارچوب سازمان خواستار بوده و فعالیت این سازمان را به نفع منافع ملی کشور و سیاست خارجی خود می‌داند. طول سال‌های ریاست تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیت جمعی دکلراسیون حیاتن مهم قبول شده و برای رشد و نمای سازمان و ثبات منطقه مهم می باشند. جمهوری تاجیکستان در سیستم سازمان عهدنامه امنیت جمعی مقام مخصوص را کسب می کند، زیرا مرزهای آن سرحد جنوبی کشورهای عضو این سازمان را مصوب یافته و آرامی، صلح و ثبات، تمامیت ارضی تاجیکستان کفیل امنیت تمامی منطقه مسئولیت این سازمان به حساب می رود. همراهان عزیز، شرح بود در ارتباط با نقش جمهوری تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیت جمعی.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

0: تصویر برنامه تحلیلی علمی و ادبی انعکاس کننده علمی معاصر تاجیک رشد سیاست و اقتصاد در تاریخ معاصر تاجیک است.
1: تصویر
2: شنوندای عزیز سلام، برنامه تصویر است در این قسمت برنامه های دری که تقدیمتان میگردد. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی میکنید. همراهان عزیز، برنامه کنونی تصویر اختصاص گرفته است به سم و نقش پروفسور منهاج غلاموف، دانشمند طب تاجیک که میشنوید. در دنیای که چشم میچرخانیم، اطرافمان جنگ میبینیم و خونریزی و بی‌عدالتی. شاید اگر رشته انسانیت از دستمان خارج شود، شوق برای ادامه زندگی و انگیزه برای عشق باقی نماند. این همان چیز است که انسانیت را زنده نگاه می دارد. آدم های بزرگ این را بهتر از هر کسی فهمیدند و با وجود هر نوعه مشکلات برای باقی ماندن انسان و انسانیت کمک می کنند. منهاج غلاموف، پروفسور رشته طب تاجیک، چهره شناخته و پرنفوذ کشور است که نام او با عنوان دانشمند طب از صفحات تاریخ تاجیک دوباره و دوباره مورد جستجو و آموزش قرار میگیرد. اصلا در هر جامعه، در هر رشته و هر کار و هر اوقات میلیون ها انسان ها پا میگذارند، اما با انجام وظیفه یا در میان را از آن آگاه و ناآگاه دور می شوند. اما بعضن انسان های به یک نیت گام می نهند که تا آخرین نفس خود به هنر و استعداد و کار و اختصاص خود عشق می ورزند. منهاج غلاموف نیز از دانشمندان پرکاری بود که در ردیف کار و مشغولیت همروزه خود همزمان به عنوان یک دانشمند رشته طب پی آموزش و تدریس بود. منهاج غلاموف به تاریخ 3 سپتامبر سال 1923 در گذر خوشحوض شهر سمرقند تولد شده است. نیمه اول عصر 20 قرن پیش واقعه های بزرگ تاریخی با وقوع پیوست. تغییر حاکمیت، آمدن بولشویک ها و نهایت سرکوبی های استالینی در خانواده منهاج که در سن 8 سالگی از پدر محروم شد آثار خود را گذاشت. بابایش محمد رحیم‌بای و برادرش محمد امین‌بای ثروتمندترین مردم سمرقند بودند و محمد رحیم‌بای از نام امیر بخارا چندین بار به حیث سفیر وکالتدار اعلیحضرت کار کردند. همچنان مدتی در وظیفه حاکم شهر سمرقند کار کرده است. سالهای 1910 الی 1913 از حساب بابای منهاج غلاموف و برادرش امین‌بای مدرسه خواجه احرار ولی که سال 1610 ساخته شده بود برقرار شد و فعلا مسجد یادگاری کشور است. صدرالدین عینی، نویسنده تاجیک، در کتاب بخارای دویم احترام و احتبار بابای منهاج غلاموف را تایید کرده است. عینی می نویسد: مهمترین مهمان تاجر بخارایی ثروتمند عالم شمول محمد رحیم‌بای تویچه از سمرقندی بود. منهاج غلاموف در همچنین یک خانواده با نفوذ تولد شده و تربیت یافت. او پس از گرفتن سواد ابتدایی سال 1952 از دانشکده طبی سمرقند به نام پاولو فارغ شده است. سال 1952 الی 1954 اردیناتوری اینستیتوی روانشناسی نزد وزارت نگهداری صحت اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی و سالهای 1954 الی 1957 اسپرانت اینستیتوی عمومی اتفاقی تحقیقاتی علمی روانپزشکی عمومی سعودی به نام سرویسکی را فارغ شده است. منهاج غلاموف سال 1957 الی 1960 رهبر مرکز جمهوری کلینیکی روانپزشکی و سال 1960 الی 1996 مدیر بخش روانپزشکی و نارکولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا و سال 1974 طول 26 سال معاون رئیس دانشکده متذکره به نام ابو علی ابن سینا بود. با ابتکار او در تاجیکستان اولین مراکز احیای روانپزشکی کودکان تأسیس یافت. سال 1986 مینهاج غلاموف با عنوان کارشناس سازمان بهداشتی جهانی در زمینه روانپزشکی و عصب تعیین شد. میراث علمی مینهاج غلاموف بیشتر به مسائل عمده روانی اختصاص گرفته است. برای اولین بار علاقه سرچشمه علائم کاندینسکی یا افتوماتیزم روحی را با بیماری های ویژه همسال شیزوفرنیا یا مجذوبیت که در آنها علت مذکور خروج می کند دقیق ساخته است. مینهاج غلاموف دانشمند پرکار و عالم ممتاز، مؤلف بیش از 377 تألیفات علمی، 18 مونوگرافیا، 18 کشفیات، 8 کتاب درسی، 48 دستور تعلیمی بود. کتاب های او در بیشتر کشورهای سابق شوروی به نشر رسیدند. امسال کتاب لغت اصطلاحات اپینامیکی در روانپزشکی که سال 1984 در اوکراین چاپ شد. این دانشمند طبی تاجیک جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را در سال 1977 به دست آورده است. همچنان او دارنده نشان لینین، انقلاب اکتبر، دو نشان افتخاری، نشان اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان پس از مرگش، مدال و افتخارنامه های زیادی را سزاوار گردیده است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2004 مرکز جمهوریوی کلینیکی نارکولوژی با نام مینهاج غلاموف گذاشته شد. مینهاج غلاموف تا آخر عمر به حیث روانپزشک وزارت صحت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده، از اولین شخصیت است که در سابق اتحاد شوروی بیمارستان نارکولوژی با شعبه های احیاگری را راه اندازی نموده و 26 سال در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در وظیفه معاون رئیس دانشگاه مبنی به امور علمی فعالیت نمود. او مؤلف قانون جمهوری تاجیکستان درباره رسانیدن کمک روانی می باشد. همچنین متخصص ورزیده معاون رئیس جمعیت عمومی اتفاقی علمی روان پزشکهای آسیای میانه و قزاقستان نیز بود و سالهای آخر حیات به حیث نایب رئیس فدراسیون جمعیت‌های علمی و اتحادیه روان پزشکان و نارکولوژیست‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، همچنین رئیس اتحادیه روان پزشکهای جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده است. مینهاج غلاموف سال 1986 عضو اتحادیه جهانی روانپزشکان انتخاب شده، یگانه دانشمند دوران شوروی بود که در این سازمان با نفوذ بین المللی صحت کارشناس مبنی به مسائل روانی و نارکولوژی تعیین گردید. سالهای 90 در حیات تاجیکان دوره دشوار آمد. وقتی که مهاجرت آموی نماینده های زیایان آغاز یافت، استاد غلاموف حتی فکر رفتن را در خود نکرد. او چون پیشتر در مرحله بوران شدید مادی و معنوی ضروریت سهم گرفتن بر رشد جمهوری جوان ما را درک نمود. او گفته بود: من تلاش میکنم که در هر یک وضعیت یک خیل باشم. پروفسور غلاموف به هر نفر صرف نظر از اعتقاد سیاسی مناسبت میکرد. در نزاهای شدید جنگی شهروندی در ماشین خدمتی به تیکه سفید در شهر دور میزد و هر نیازمند دکتر را تداوی میکرد. در طول فعالیت مینهاج غلاموف بیش از 400 طبیب روانپزشکی را تربیت نموده است. شاگردان او نعوم تالینسک در امریکا فعالیت می کند، نیکولای ساچویکا رهبر بیمارستان ولایت کراسنودار و دیم زخاروف در استانی فعالیت می کند، دیمیتری گندریل در اسرائیل، بلال اسدوف در آذربایجان و سایرین. همچنین به نام مینهاج غلاموف بیش از 377 تألیفات علمی و متدی، از جمله 4 کتاب درسی، 18 مونوگرافی علمی، 35 توصیه متدی و اختراعات، اینچنین 15 کار علمی در کشورهای خارجی دور نشر شده تعلق می‌گیرد. کتاب درسی که استاد مینهاج غلاموف تهیه ساخت تحت عنوان پسیخاتریا سال 1993 چاپ شد که فعلا نیز در چارچوبه علمی طب کشور و خارج دور و نزدیک در دست استفاده است. در حال حاضر پدیده های روانی، انواع روانپریشیری ها که توسط این محقق بزرگ حوزه پزشکی ثبت شده است، در علم پزشکی نوین به نام این دانشمند ثبت شدند. نوی گلوسیناتوری سیدرام افتوماتیزم روانی غلام گلوسینیاتسیای دهانی گلوگی غلام سندروم کندیسکی کلرنبا غلاموف و سایر با رنامایی منهاج غلاموف 35 تن از نماینده های تیب نامزد و 3 تن دکتر علم شدند. با تأسف زیاد منهاج غلاموف با تاریخ ششمی سال 1996 از دست دشمنان ملت به قتل رسید. شنونده های عزیز، در همین جا برنامه تصویر را به پایان میبریم. از توجه و همراهی اتان ممنون. تا معرفی چهره تابناک دیگر تاجیک در برنامه تصویر، خدا نگهدار.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
6: سرخط اخبار. ملاقات قایر رسول‌زاده نخست وزیر کشور با اویس احمد خان لیغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان. برگزاری جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تاجیکستان و پاکستان. در شهر مسکو جلسه شورای وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت جمعی برگزار کردید. هیئت جمهوری تاجیکستان در جلسه 35 کمیسیون سازمان ملل متحد آید به جلوگیری جنایت و عدله جنایی در وینا اشتراک می‌ورزند. دو کودک در نتیجه انفجار ماین منفجر نشده در پاکتیا کشته شدند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروعی اخبار دیروز سیجون قاهر اصلزادن و خوص وزیر کشور با اویس احمد خان لغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان ملاقات نمود. در این گفتگو وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان و پاکستان در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که انرژی یکی از مسیر کلیدی همکاری بیان تاجیکستان و پاکستان به حساب می رود. من جمله با تقویت همکاری آید به تطبیق مسمر پروژه کاسا 1000 توجه مخصوص ظاهر شد. نخست وزیر کشور تاکید نمود که تاجیکستان دارای ذخایر بزرگ هیدرو انرژی بوده و استحصال نیروی برق از لحاظ اکولوژی تازه اولویت می دهد. همچنین جانب ها علاقمندی خود را با گسترش همکاری در بخش صنایع، کشاورزی، کارکرد محصولات، لاجستیک، سیاحی و استفاده مثمر ذخایر طبیعی تاکید داشتند. خبر دیگر، در همین حال در جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تجارتی اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان که به تاریخ 2 و 3 جون سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردید تاکید شد که در سال 2025 تبادل تجارت خارجی میان تاجیکستان و پاکستان 43 میلیون دلار را تشکیل داده. در ماه جنوری مارس سال 2026 نشان داد به 8.9 میلیون دلار رسیده است. جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تجارت اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تحت ریاست همرئیسان کمیسیون دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و سردار اویس احمد خان لغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شد. در این جلسه مسائل مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژی، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاست جوانان، ورزش، ترانسپورت و ارتباطات مورد بررسی جانب ها قرار گرفت. طرف ها گسترش تجارت خارجی را مهم ارزیابی نموده، تقویت همکاری اقتصادی و تجارتی، جستجوی راه های نوی رشد تجارت متقابله، تنوی بخشی و فهرست مال های صادراتی و وارداتی و رشد سطح همکاری مستقیم میان دایره های صاحبکاری و سرمایه گذاری هر دو کشور را تاکید ورزیدند. خبری دیگر، دیروز به تاریخ 3 جون در شهر مسکو فدراسیون روسیه جلسه شورای وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت جمعی برگزار گردید که در آن امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در کار جلسه همچنین وزرای دفاع جماهیر بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه، دبیر کل سازمان عهدنامه امنیت جمعی و رئیس ستاد متحده این سازمان اشتراک نمود. ضمن جلسه 13 مسائل همکاری نظامی، وضع فعلی منطقه و جهان مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته، از روی نتایج آن قرارداد ضد خلق قبول گردید. در چارچوب جلسه 34 شورای رؤسای آژانس‌های دولتی اطلاعات کشورهای اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل که در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار گردید، سامانه نو اتحادیه آژانس‌های ملی اطلاعاتی اتحاد رسما به فعالیت آغاز نمود. در این محفل رؤسای آژانس‌های دولتی اطلاعات کشورهای اتحاد و نمایندگی‌های کمیته اجرایی اتحاد کشورهای مستقل اشتراک نمودند. ضمن معرفی سامانه تاکید شد که آن با تاکید همکاری اطلاعاتی میان کشورهای اتحاد، گسترش تبادل خبرها و بهبود دسترسی خوانندگان با اطلاعات رسمی مساعدت میکند. ابراز شد که فعالیت سامانه نو برای رشد همکاری کسبی میان آژانس‌های اطلاعاتی، تبادل تجربه و تحکیم فضای یگانه اطلاعاتی در منطقه زمینه مساعد فراهم می‌سازد. خبری دیگر، در گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبیک جلسه نوبتی گروه کاری نماینده های مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار شد. در این جلسه رهبران متخصصین واحدهای خدمات گمرک تاجیکستان و هیئت گمرک ازبکستان اشتراک ورزیدند. هدف اساسی این جلسه رشد منبعی همکاری نزد مرزی، رشد مثمر فعالیت گذرگاه سرحدی فاتح آباد آیبیک و تبادل تجربه در مسیر رقمی سازی رسمیات گمرک ارزیابی گردید. جانب ها مسائل وسیع ساختن قابلیت عبور گذرگاه، تکمیل روندهای عبور مرز دولتی، جاری سازی تکنولوژی های موثر رقمی در اداره گمرکی و همچنین تبادل تجربه در سمت تبدیل رقمی خدمات گمرکی را بررسی نمودند. و هیئت جمهوری تاجیکستان به رهبری وارث قاضی‌زاده، معاون رئیس ریاست اجرای قضایی جنایت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در جلسه 35 کمیسیون سازمان ملل متحد آید به جلوگیری جنایت و عدلیه جنایی که اول جون آغاز گردید تا 5 جون سال روان در شهر وینای جمهوری اتریش ادامه پیدا می کند، اشتراک می ورزد. در نظر است که طول 5 روز اشتراک داران جلسه روجه به جنبه های مختلف عدلیه جنایی و جلوگیری جنایت تبادل نظر کند.
خبری دیگر، در شهر دوشنبه تطبیق پروژه‌های مشترک در بخش معارف، تامینات آب، بهداشت و سانیتری، همچنین دورنمای گسترش همکاری میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدراسیونی آلمان، اتحاد اروپا و بانک آلمانی رشد بررسی گردید. رخشانه نصرالدین‌زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت، با پیتر گورگیوف، رئیس بانک آلمانی رشد، تایید به آسیای مرکزی ملاقات نموده، توجه مخصوص به تطبیق پروژه دستگیری رشد تحصیلات ابتدایی و دسترسی به زیربنای تامینات آب، سانیتری و بهداشت در دهات، استفاده مثمر ذخایر مولوی و رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده پروژه اختصاص گرفت. جانب‌ها آمادگی خود را جهت رشد منبع شریکه و ادامه همکاری مثمر برای مساعدت به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان ارزیابی نمودند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. سمیرا نواز، سیاستمدار افغانی دانمارک، در کابینه نو دانمارک به حیث وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی تعیین شد. دولت نوی دانمارک به رهبری مت فریدریکس، صدر اعظم این کشور، فیرست اعضای تازه کابینه را روز چهارشنبه 13 جوزا به پادشاه پیشنهاد کرده که نام سمیرا نواز نیز در آن شامل است. سمیرا نوا از خانواده افغان است که سالها قبل به حیث پناهنده به دانمارک مهاجرت کرده بود. او در شهر آلبورگ دانمارک به دنیا آمده و 38 سال سن دارد. نوا از سال 2019 عضو پارلمان دانمارک است و در حوزه سیاست‌های مربوط به اقلیم و انرژی از چهره‌های فعال حزب خود به شمار می‌رود. او مدرک کارشناس ارشد اقتصادی خود را از دانشگاه کوپنهاگن دریافت کرده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان در پکتیا خبر داده که دو کودک در نتیجه انفجار یک ماین منفجر نشده در ولسوالی روحانی باباین ولایت کشته شدند. نثار احمد نجات، رئیس این اداره، گفته که هر دو کودک 14 سال سن داشتند و یک خانواده بودند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق زندگی می کنند که هنوز به ماین‌ها و مهمات باقی مانده از جنگ آلوده است. ماین‌ها و مهمات منفجر نشده که از دهه ها جنگ در افغانستان بر جا ماندن، همچنان از عامل های اصلی کشته و از زخمی شدن غیر نظامیان و ویژه کودکان به شمار می رود. خبر دیگر، در منطقه جنوب کالابریا در ایتالیا، 3 شهروند افغان و 1 شهروند پاکستانی در اثر آتش سوزی داخل یک موتور جان باختند. تلویزیون دولتی ایتالیا روز سه‌شنبه 12 جوزا این خبر را منتشر کرده، اما جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع این رویداد ارائه نشده است. الکساندر دی آلسیو، سرانوالی شهری کاستروویلاری در کالابریا، تایید کرده که اجساد 4 قربانی از داخل موتور بیرون کشیده شده و 2 فرد مظنون در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه 12 جوزا با قانون‌گذاری آمریکایی گفته که اداره دونالد ترامپ نمی‌خواهد افغان‌هایی را که در حال حاضر در قطر گیر ماندند مجبور به بازگشت به افغانستان کنند. بیش از 1100 تن از افغان‌ها از اوایل سال گذشته میلادی تا کنون در کمپ سیلیا، پایگاه پیشین اردوی آمریکا، در قطر به سر می‌برند. خبرگزاری رویترز به نقل از روبیو گفته که آمریکا با دست کم 5 کشور گفتگو کرده و این کشورها آمادگی خود را برای پذیرفتن این افغان ها اظهار کردند، اما او نام مشخص از این کشورها نام نبرده است. روبیو همچنان گفته که پس از حمله به اعضای گارد ملی که سال گذشته رخ داد، یک فرمان اجرایی صادر شده است. رحمان الله لکنوال، یک شهروند افغانستان، در ماه نوامبر پارسال متهم شد که بر دوش سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی حمله کرده که در نتیجه آن یک سرباز جان باخت و یک دیگر هم شدیداً زخمی شد. و قیمت نفت در روز چهارشنبه 13 جوزا برای سومین روز متوالی افزایش یافته است. بر اساس خبرگزاری رویترز، قراردادهای آتی نفت خام برنت با 1% افزایش به 94.74 دلار در یک بشکه رسیده است. پیش از آغاز جنگ ایران در ماه اوت پارسال، بهای نفت برنت حدود 68 دلار در هر بشکه بود، اما با شروع جنگ در منطقه و اختلال در صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز، قیمت‌ها به صورت افزایش یافت و تا 126 دلار در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین سطح در 4 سال گذشته بود. اما با کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه نفت و آتش‌بس و شروع مذاکرات برای پایان جنگ، قیمت‌ها روند نزول گرفت و در روزهای اخیر به محدودی 95 تا 97 دلار در هر بشکه رسید. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: گلبرگ ها،

سلام ها و درود های تازه و فراوان خدمت دوستای شنونده. این جانب زرنگزی محمد الله مسئول برنامه گلبرکا و منصور جان اسماعیل کارگردان برنامه، باز هم با برنامه نوبتی و آهنگ های تازه و مست و شاد خدمت شما قرار داریم. ای شما و این هم برنامه گلبرکا تقدیم شما.

همراهان عزیز، این برنامه را اختصاص دادیم به آهنگ‌های تاجیکی و یا دقیقاً ترانه‌های تاجیکی که از طرف هنرمندان خارجی به آواز خوانده شده. یعنی موضوع برنامه ما شنیدن آهنگ‌های تاجیکی با صدای آوازخوان‌ها یا اصلاً آماتورای کشورهای خارجی است. و نگفته نباید گذاشت که این برنامه هم زنده است. شما دوستای شنونده هم امکان دارین که تماس بگیرین و خواندنی های جالبی که با آواز خواننده های خارج از کشور شنیدین، حتما سرودهای تاجیکی فرمایش بدهین یا پیشنهاد کنین و این آهنگ ها را از برنامه بشنوین. منصور جانم آمادگی کامل داره پیش اداره امی برنامه ششته و تلفن هم در اختیار شماست و روشن است که برای کار آمدن اینترنت و صفحات اجتماعی در ردیف سایر مطالب مختلف هم همزمان آهنگ های ملت ها و مردمان گوناگون نیز قرار گرفت و به این وسیله سرود و آهنگ های تاجیکی نیز خیلی ساده و آسان به گوش کاربران اینترنت رسید که با خواندن نظرات کاربران ما هم فهمیدیم که آهنگ های تاجیکی خیلی مقبول و پسند بسیار از مردمان خارج از کشور است و به طور معلوم آهنگ موسیقی مرز نداره و بسیار از آوازخوان ها و یا آماتورها از خواندنی های تاجیکی بازخوانی کردند.

خب دوستان، طوری مشاهده میکنیم آهنگ های تاجیکی اخیراً با آواز بیشتری آوازخوان ها یا موتورهای ملت های گوناگون صدا میدهند که این هم دقیق است که آهنگی که بازخوانی کردن قابل پسند ایشان قرار گرفته. و همگی ما و شما هم در وقتهای بیکاری خود یا که با کدام کاری هم داشتیم اصلا آهنگ میخوانیم، زمزمه میکنیم، اما آهنگی که دوستش داره. به همین شکل آهنگ هایی هم که ما امروز انتخاب کردیم بیشتر با آواز جوانان صدا دادن که در کشور ما زندگی کردن برای چند وقتی هم. آهنگی که در اول برنامه تقدیمتان میگردد با آواز گیفتی سلویرچی بازخوانی شده است. راستش گیفتی دانشجوی دانشگاه تیوی تاجیکستان بود و در جریان تحصیل به آهنگ و موسیقی تاجیکی نیز عشق و علاقه زیاد داشت و فعلا گفتی در کشور خودش در هندوستان است و در بسیار از کنسرت ها و محافل وطنی نیز آهنگ های زیبای تاجیکی را اجرا کرده است و حالا آهنگ را با نام تاجیکستانی عزیزم با آواز گفتی سلویرچی خانم هندوستانی میشنویم.

خب دوستا، آهنگ گفتی را شنیدیم، آهنگ بسیار زیبای شکری آبت که پیشتر نقره رحمت و هنرمند تاجیک از آهنگ خواندن کرده است و فکر میکنم گفتی هم با عنوان یک شهروند خارجی آهنگ بسیار زیبا خواند. امیدوارم به شما هم خوش آمده باشه و نظراتانا حتما از این آهنگ و از برنامه بگید و جهت گرفتن نظری شما حتما ما هم شماره واتساپ برنامه را در اختیارتان میگذارم، پلوس 992-904-32-22-55. ای هم شماره واتساپ و همزمان تلگرام برنامه است. شما دوستای عزیز نظری خودتان از برنامه بگوید در توسط واتساپ یا تلگرام ای برنامه و شماره هم تکرار میکنم، پلوس 992-904-32-22-55. و خب دوستان نگفته نباید گذاشت که زبان فارسی در هند تقریبا 1000 سال زبان علم، زبان ادبیات و زبان رسمی بود. تا این سالهای زبان فارسی در هندوستان حکومت کرد که حتی برخی از ملتها و دولتهایی که فعلا یک به عنوان یک دولت رشد یافتن هنوز وجود نداشتند. و وقتی که هندوستان مستعمره انگلستان شد، انگلیسی ها در سال 1832 میلادی با اجبار زبان انگلیسی را جایگزین زبان فارسی کردند. انگلیسی ها متوجه شدند که زبان فارسی قرنها در هند بوده و مباحث علمی و فرهنگ و تاریخ به زبان فارسی در ادبیات فارسی حفظ شده بود. آنها میخواستند که این ارتباط به نسل های بعد قطع شود و مردم و تمدن هند از این میراث دور شوند. و به این خیل هم شد، طور مشاهده میکنیم فعلا نه تنها زبانهای هندی و زنده و تازه شدند، بلکه به زبان انگلیسی زبانهایی که در هندوستان فعالیت میکنند آمیخته شدند و حتی هم برخی هم از کاملا از بین رفتند. خب دوستا، برنامه را سیاسی نمی کنیم. هدف از من هم باز آهنگ زیبای گفتی با نغمه بسیار زیبای تاجیکیش بود که شما هم فهمیدین. و نگفته نباید گذاشت که گفتی در بسیاری از کنسرت های در تاجیکستان در دوام تحصیل خود در دانشگاه طبی تاجیکستان در بسیاری از کنسرت ها سرود های بسیار زیاده خوانده. امسال یک سرود بسیار زیبای الله است که فعلا در یوتیوب هم هست که بیشتر تماشابین گرفتن. و خب چند وقت پیش در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که یک بچه هندی هم، یک جوانی بسیار خوب هندی هم اشتراک کرد، نه تنها سرود تاجیکی با آواز خوند بلکه به زبان تاجیکی بسیار خوب صحبت کرد. آهنگ ای جوان لک شرما بود که جوان هندی به زبان تاجیکی بسیار زیبا صحبت میکرد و آواز هم میخوان. پس از خواندنی آهنگ چکی چکی امی آهنگ هم میخوام با شما تقدیم سازم، آهنگ لک شرما را. و ای آهنگ چک چکی را با آواز اکمل فعلا یک جوان ازبک است که ای آهنگ خیلی خوب خونده. و اصلا امی آهنگ چک چکی باران بهار از استاد علی نظر هنرمند تاجیک را بیشتری از مردمان کشورهای خارج با آواز خواندن، مخصوصا شهروندان برادری ازبکستان. و حالا توجه فرمایید دوستا به سرود چک چکی از اکمل جوان ازبکستانی.

خب آهنگ چکی چکی بود که یه آهنگ تاجیکی را با آواز اکمل جوانی ازبک شنیدیم که بسیار خوب خونده و نگفته نباید گذاشت که آهنگ های ازبکی نیست همیشه و همیشه مورد پسند ما تاجیکا نیز قرار میگیرند و به طور معلوم آهنگ های سنتی تاجیکان که اصلا در بخارا و سمرقند و خوارزم و فرغانه و سایر شهرهای باستانی رواج داشتند تا هنوز خوب میدرخشند. نگفته نباید گذاشت که نه تنها هنرمندان حرفه‌ای ازبکستانی امثال یولدوز عثمانوا، سوینج مومینوا، آزاده نور سیدوا، شاهزاده محمدوا، هنرمندان پیشین ازبک، فروخ زاکروف، نصیبه عبدالایوا، مونیسا رضایوا و سایرین آهنگ‌های تاجیکی را بسیار خوب اجرا می‌کنند، بلکه جوانان نیز فعلا در شکل آماتور از آهنگ‌های تاجیکی بازخوانی می‌کنند. خب دوستان، طوری پیشرم یادآور شدیم آهنگ لک شرما جوان هندی را بعد گذاشتیم که حال امی آهنگ تقدیمتان میسازیم. لک شرما طوری هم گفتم جوان هندی که برای چند وقت در تاجیکستان به سر می برد، زبان تاجیکی را در یک وقت اندک خیلی زیبا یاد گرفت که نه تنها صحبت میکند بلکه سرودهای تاجیکی را هم خیلی زیبا و راحت به آواز میخواند. فعلا توجه فرمایید به آهنگ تاجیکی با آواز لک شرما جوان هند با نام سلسلمو. بسیار آهنگ مست و مقبول و شاد است. بشنوید و لذت ببرید.

خب دوستای عزیز، برنامه گلبرگ‌ها را از بخش دری رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک میشنوید و تشکر از زنگ‌های تلفنی شما که تماس میگیرین، نظرهای خود از برنامه میگین. اما ما فکر کردم که موضوع برنامه را شما دوستا خوب فهمیدین و از اینکه شما تماس گرفتین و از برنامه شنیدن آهنگ موین یا اندیرا کردین، ولی موضوع برنامه ما طوری ما پیشتر گفتم دیگه است. هدف ما شنیدنی یعنی صدا دادن سرودهای تاجیکی با زبان ملت‌های دیگر کشور هاست. یعنی طوری هم گفتیم نه تنها خواننده های حرفه‌ای، بلکه جوانانی که عشق و علاقه دارند به آهنگ‌های تاجیکی، نه تنها همزبانان ما افغانستان و ایران، بلکه از سایر کشورهایی که زبان و ملت گوناگون. ما و ایران و افغانستان اصلا یک ملت، یک زبان داریم، یک کشوری قبلی سرزمین فرهنای آریانا بود. اما با ای آهنگ های زیبای تاجیکی، با سرود های زیبای تاجیکی، با زبان بسیار زیبای فارسی تاجیکی، نه تنها فارسی زبانان بلکه بیشتری مردمان خارجی دور و نزدیک عشق و علاقه زیاد دارند و کدام نفری که برای تحصیل، برای سیاحت، برای زندگی موقتی، برای دیدن، هر هدفی که به کشور ما میآیند، حتما آهنگ های تاجیکی را دوست می دارند و همزمان بازخوانی هم می کنند. و ما همی آهنگ هایی که گیرد آوردیم، انتخاب کردیم، فقط چند آهنگی که شما هم شنیدین ما انتخاب کردیم، ولی شما هم فکر میکنم در شبکه یوتیوب بسیار شنیدید آهنگایی که با صدای جوانان خارج صدا میدهند. هدف ما هم همیست، شنیدن سرودهای زیبای تاجیکی با آواز هنرمندان یا اصلا جوانان خارج از کشور.

و دوستو طوری هم مشاهده میکنیم که نه تنها یعنی هنرمندان یا مردمان خارج از کشور به آهنگ های زیبای تاجیکی توجه دارند، بلکه طوری هم میفهمیم هنرمندان تاجیک هم آهنگ های یا سرود های به زبان های دیگر ملت های منطقه و جهان میخوانند. مثلا طوری هم چند آهنگی از زبان جوانان هندی که به تاجیکی خواندند، همچنان تاجیک ها هم یا آوازخوان های تاجیکی هم با زبان هندی و سایر زبان های خارج از کشور بسیار آهنگ های زیبا خواندن. و طوری هم هنرمند های تاجیک نازیه کرومتلا بسیار آهنگ های زیبای هندی خوانده، طوری هم که امی لک شرما یک جوان خوبی هندی که هم طوری چند وقت گفتیم در تاجیکستان زندگی میکرد، آهنگ و موسیقی و زبان تاجیکی را بسیار خوب آموخته. و خوب دوستان، لازم به داوری است که خواننده های خارجی به کل آهنگ های تاجیکی توجه دارند، هم آهنگ های حرفه‌ای، هم مردمی و فولکلور و هم آهنگ های سنتی، چرا که زبان تاجیکی یک زبانی است که کل ملت ها و خلق ها با آن به سادگی بلد می شوند و خیلی زیبا صحبت می کنند. و لازم به داوری است که زبان فارسی یا تاجیکی ششمین زبان جهان است که با آن بیش از 226 میلیون انسان ها صحبت می کنند در تمامی جهان. خوب نگفته نباید گذاشت که زبان تاجیکی یا فارسی در درازای تاریخ زبان امپراتوری های زیاد بود. امثال امپراتوری هخامنشی و پرفیان، کیان، کوشانیان، ساسانیان، تخاریان، سفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، برمکیان، کرید، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، تیموریان، بابریه، صفویان، امپراتوری، هاتیکیان، اشرفیان، دورانیان و بیشتر. در طول تاریخ ببینین که این زبان تاجیکی یا زبان فارسی با کدام امپراتوری ها، با کدام ملت ها، با کدام دولت ها بسیار خدمت زیاده کرده است که تا امروز آمده رسیده و چرا توجه نداشته باشند. در سطح امروز عشق خود، علاقه خود، مردمان دیگر ملت ها در سطح موسیقی و آهنگ های زیبای تاجیکی به ما میرساند. خب دوستان، آهنگ های دقیقا تاجیکی که با صدای دیگر ملت و قوم و اقلیت های منطقه و جهان خواندند بسیار زیاد هستند. حتی خارج دور طوری هم شما هم اگر از شبکه های اجتماعی یا یوتیوب اصلا آشنا باشید، یک خانم افریقایی بسیار آهنگ های زیبای تاجیکی میخوانه که او هم نام زیبای تاجیکی هم با اون گذاشتن خانم گنجینه. گنجینه جانم با یک عشق علاقه زیاد آهنگ های تاجیکی میخوانه. خوب طوری هم مشاهده میکنین آهنگ هایی که ایشان میخوانن اصلا آهنگ های مردمی هستن، آهنگ های حرفه‌ای که اصلا در سطح کنسرت های دولتی یا که گروه های خاصی هنری خوانده میشوند اصلا کم شنیده میشوند. اما آهنگ هایی که بیشتر از طرف آماتوران با آواز خوانده میشوند، این هم آهنگ هایی هستند که آهنگ های مردمی هستند، از میان مردم، از زبان خلق گرفته شدند، به همین خاطر بیشتر به خلق نزدیکتر هستند و این خواننده ها هم بیشتر کوشش کردن، تلاش کردن که همین آهنگ هایی که بیشتر از میان خلق گرفتند، از زبان خلق آمدن، همین آهنگ ها را به آواز بخوانند. خب من هم خواندنی های گنجینه جان هم بسیار دوست دارم، بسیار زیبا و با عشق علاقه زیاد آهنگ های تاجیکی را میخوانم و همزمان با استفاده از فرصت بسیار تشکری میکنم و گنجینه برای خواندن بسیار سرودهای زیبای تاجیکی. و وقت شما را بسیار گیر نمیکنم، میریم و آهنگ میشنویم و برمیگردیم.

اوكي نوشتین و گفتین که یک آهنگ تاجیکی با آواز آوازخوان‌های ازبکستان تقدیم بسازین. درست است، حتما تقدیمتان می‌سازیم. و قبل از این ما می‌خوام یک نظری به چین هم بندازیم، چرا که تاجیکای چین هم سال قرن‌ها هزار ساله هاست که این سرزمین یا مناطق سریکولی که فعلا زندگی میکنن در فرهنگ و موسیقی و سنت های زیبای تاجیکی نقش فعال دارند و این زبان، این فرهنگ غنی تاجیکی را طی قرن‌های زیاد حفظ کردن و تا فعلا آهنگ های زیبای تاجیکی با آواز میخوانن. و از اینکه وقتم کم مانده، میریم آهنگ زیبای تاجیکی را با آواز یک جوان چینی میشنویم.

خوب دوستا، ای هم یک خواندنی بسیار مقبولی تاجیکی بود که با زبان هنرمندی چینیش شنیدیم و فهمیدیم که در مورد گلی لاله گفته می شود و نگفتن نباید گذاشت که ای هم زبان سریکولی است و یکی از شاخه های زبان های آریایی. دوره می فهمیم زبان های آریایی دو شاخه شرقی و جنوبی دارند. خب بازم به ادامه برنامه برمیگردیم و طوری هم گفتیم وقتی برنامه کم مانده و شنونده ها هم در واتساپ نوشتن و آهنگ های زیادی درخواست کردن، امیدواریم در برنامه های بعدی تقدیمتان میشود. اما خالص ما که درخواست کرده یک آهنگ زیبای تاجیکی را با آواز هنرمندان ازبکی بشنویم، آهنگ حتما تقدیمتان میسازیم. اما قبلا با شما خداحافظی میکنیم و در این برنامه باز هم با شما بودم من زرنگز محمد الله مسئول همیشه برنامه و منصور جان اسماعیل در اداره دستگاه نقش داشتن و آهنگ های زیبایم که شنیدین منصور جان تقدیمتان ساختن. و با تقدیم آهنگ زیبای از زهیده هنرمند ازبکستانی تبار با خواندنی زیبای تاجیکی برنامه گلبرگ ها را به آخر میبرم. تا برنامه دیگر خداحافظ.

نگاهلرین قدلگن اویچن بگون هوا کنلیندک تازه ساغنچلرین کن سین بویچن یول کرسدس اچق دروازه خوش کرر دیب آلدین اشکاندن حسینیو شاخده آلمانه بارسن دیه کیچه اقشامدن شای قلگنین مایز حلوانه قل سلکیده تنش تیرکلر گرد ایلنده حکسار آستانم کلسه چی دیب بزنه سراقلب رومالنه تشلیده آنم قلبم توله شهر شوقنه تشلرینگه کرمب من بیجیز سل تنگیچ قارنه اقنه کلشین سیزمب من.

جمالین کرگلی کلدم ایا ای مهربان آنم منین اچون ادا بولگن یورگی بغرقان آنم خوتن دشتیگه تشتم بول فلکنین گردشی برلن اشت کل ارز حالم نه من ایتی سنگه جان آنم عجایب مهربانم سن منی آرام جانم سن مرادی دو جهانم سن بهشتی جاویدان آنم منی بر جادو کزلوک بل جهان اچره حراب ایتی قدی سر و سنوبر خوشلری مثل کمان آنم باشمگه تشتی بل سودا بولوب من بلبلی شیدا شبستانی جهانده قمردیک شکرفشان آنم بو عشق اوتی حراب ایتی یورک بغرم کباب ایتی منی حاکی تراب ایتی یوزی ماهی تابان آنم سینی کوب انتظار ایتدم فراق اوتیغه ای کعبم توافی کعبه مقصوده کلدم دلکشان آنم الها اف قلغیسن بو مشربنین گناهنی تفیلی آنه زارم غریب و ناتوان آنم غریب و ناتوان آنم

تاجیک نایاک نصرت الله مخصوم که سنگرهالای راشت زیلو که کزنوک گاو می بنایا جنگه سنگرهالای که نرمان گراما سمودای که نایه بحوان که بغال می ستانی او دیمیو اور گرامین عبادی که یوک دنسی راجع که سواتن تردا که پینتلیسنگ ورشگان منانی که اوپایو که یوکنا که نوسار کیا جنگه امارات می دو منزله هی اور امید هی که ایسی راجع که ازادی که پینتلیسنگ ورشگان که دوران اوپایوک می لایا جنگه Rashta Zeliki Kaznak Gaume Sangrala Kestapna Yova Periko Ityaski Iesa Mahana Shakhsiyat Se Parichet Karane Ke Liye Ek Matvapor Adhar Pradahan Karti Hai آجانت راشه پلاتان منچ اور پردشانی خطلون سبیتا و اور یاترا که بومی کچو بارم بها مومینو بود زیلو که چل دختران گاومی کی یا انترشکر اکرام اوزبکستان، کرزستان، کزاکستان، روس، پیپلوز ریپابلیک اوف چاینا، ترکه، ایران، اورانیا دشو سهیت دنیا که بیسی ادیک دشو که پراتینیده بهاگ لینگه. منچ پر پراتان کمپانیا نیوی شاکو رجنایی که کورانت راشت سنگتا نووی کس بگ دارو اور جان میدیا پراتینیدیو که پراتینیدیو که بیه امانترید کی اگه ده. فرم که پرتی باگی پردشانی می تاجیگ لگون که پرچین شیلا پا کرایی میتی که برتن سونه که کرایی نکاشی اور آنیا پراکر که پرمپاریک شیلا پا که برمی ویسترد جنکاری پراپت کر سکتی ها کیونکه لوگ شیلا پا پراتن ویکاس که سبسی مطبور کشید رو میسی ایک ہے ترشنی والوی تاستا یه سمچار ہماری دوسری پرسارن جارایی ہماری ریڈیو که ساتھ رایی

هم داری همان راهی که پایانش نمی بینم وطن داریست وطن داری همان دردی که درمانش نمی بینم وطن داریست

وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک. درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванды Язиз, салам башма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва джихан, маталиби тахлили, итилаати ва фарханги ва адаби мебошанд. برنامه های ما را در شهری دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: سلام شما نگانی گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان ابو منصوری اسماعیل. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه.
8: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان، چی کی در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: سرخط خبرها. حیات تاجیکستان در جلسه کمیسیون سازمان ملل متحد اوید با پیشگیری جنایت و عدلیه جنایی در ژنو اشتراک دارد. امانت بانک همکاری را با بانک کشاورزی چین تقویت می‌دهد. جلسه نوبتی شورای رهبران اجنتی‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اشتراکدار اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. شرح خبرها. هیئت جمهوری تاجیکستان با رهبری معاون یکم سرداری سر ریاست اجرایی جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واریس غازی‌زاده در جلسه 35 کمیسیون سازمان ملل متحد اوید با پیشگیری جنایت و عدلیه جنایی که 1 ایون آغاز گردیده تا 5 ایون سال روان در شهر وین جمهوری آستریا ادامه می‌یابد اشتراک دارد. در نظر است که دوام 5 روز اشتراکچیان چهارابینی راجع به جنبه‌های گوناگون عدلیه جنایی و پیشگیری جنایتکاری مبادله افکار نمایند. کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک با بانک کشاورزی جمهوری مردمی چین که یکی از 4 بانک بزرگ تجارتی چین می باشد همکاری را تقویت می دهد. در این زمینه در شهر دوشنبه ملاقات دو جانبه رئیس کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک علی جان سلیم زاده با رئیس شورای دایرکتوران بانک کشاورزی جمهوری مردمی چین گو شو برگزار گردید. در ملاقات رئیس امانت بانک برای آغاز نمودن همکاری مشترک پیشنهاد نمود که امانت بانک آماده است در قدم اول با بانک کشاورزی چین در سمت های جلب سرمایه مستقیم، اشتراک در عملیات های اسعاری، تبادل تجربه متخصصان، کشادن صورت حساب های مراسلاتی و مبلغ گذاری سودا همکاری را بر راه ماند. اینچنین رئیس شورای دایرکتوران بانک کشاورزی چین نیز تاکید نمود که بانک آماده است با امانت بانک در سمت های اشتراک در بازار کاغذهای قیمتناک، حساب برابرکنی های بین الخلقی، اکریدیتیوی، حجتی و پیشنهاد کفالت بانکی همکاری را آغاز نماید. در شهر سنگ پیتربورگ فدراسیون روسیه در حاشیه فرم بین المللی اقتصادی سنگ پیتربورگ جلسه 34 شورای رهبران اجنتی‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اشتراکدار اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. در کار جلسه دایرکتور اجنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور سوپیدین شمسی‌دین زاده اشتراک نمود. در جلسه رهبران و نمایندگان اجنتی‌های دولتی اطلاعاتی تاجیکستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه، اینچنین نمایندگان کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل مسئله‌های استفاده ذهن سنئی در فعالیت واسطه‌های اخباری عامه، رعایت معیارهای کسبی و اخلاقی ژورنالیستیکا در شرایط تبدیل رقمی، مقاومت به معلومات بردروغ و دورنمای همکاری اگنتی‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اتحاد را بررسی نمودند. در دایره جلسه همچنین مسئله‌های فعالیت اساسیاسی بین‌المللی فکت چکینگ، آمادگی به چهارمین‌های بخشیده به 35 سالگی اتحادیه دولت‌های مستقل و تحکیم منبعی همکاری اگنتی‌های ملی اطلاعاتی کشورهای اتحاد مورد بررسی قرار گرفتند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
4: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
9: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

0: اطلاعات اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در شهر دوشنبه جلسه هشتمی کمیسیه مشترک همکاری های تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان برگزار گردید. درود شنوندگان گرامی. در این نشست راه های گسترش همکاری ها در بخش های اقتصاد، انرژیتیک، سرمایه گذاری، نقلیات، کشاورزی و سیاحی بررسی شدند. جلسه تحت رهبری وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان و وزیر فدرالی انرژیتیک جمهوری اسلامی پاکستان دایر گردید. دلیر جمعه ضمن سخنرانی تاکید کرد که مناسبت های تاجیکستان و پاکستان در زمینه دوستی و احترام متقابل پیوسته رشد یافته، برای گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی امکانات های نو فراهم شدند.
2: در سال 2025 گردش سواد خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 43 میلیون دلار ایمیا را تشکیل داد و در ماه های ینوار مارس سال 2026 این نشان دهنده به مبلغ 89 میلیون دلار ایمیا آمده رسید که نسبت به هم دوره سال گذشته 10 میلیون دلار یا 52.9% کاهش یافته است. در سال 2025 به جمهوری اسلامی پاکستان با مبلغ 12 میلیون دلار ایمیا مال و محصولات صادرات گردیده است که نسبت به سال 2024 15.2 میلیون دلار کم باشد. واردات باشد با مبلغ 31.2 میلیون دلار برابر گردیده است که نسبت به سال 2024 9.9 میلیون دلار کم گردیده است. ما اظهار امیدواری می نماییم که دایره های سایه کاری و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی پاکستان از امکانات‌های مساعد سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان از جمله فعالیت منطقه‌های آزاد اقتصادی، تشکیل کارخانه‌های مشترک و تطبیق لایه‌های بزرگ میانه استحصالی و انفراساختاری ثمرناک استفاده نموده در رشد اقتصادی هر دو کشور سهم ارزنده برگذاشت.
1: وزیر فدرالی انرژیتیک پاکستان نیز از توسعه رابطه های اقتصادی میان دو دولت جانبداری نموده، اهمیت رشد همکاری ها را در بخش های انرژیتیک و تجارت مهم ارزیابی کرد. یکی از نتایج مهم جلسه نوبتی کمیسیه مشترک موافقه جانب ها آید به تهیه خریطه راه میانه مهلت 3 ساله برای رشد همکاری های اقتصادی و تجارتی ارزیابی گردید. به گفته هیئت های دو کشور، تطبیق این سند می تواند برای چند برابر افزایش یافتن حجم گردش سودای متقابل زمینه فراهم آورد. در این باره وزیر فدرالی انرژیتیک جمهوری اسلامی پاکستان چنین گفت:
3: Excellency, this session stands as a testament.
4: محترم وزیر، همکاری اقتصادی عنصر اساسی شریکی ما باقی میماند. من از آن خرسندم که هر دو جانب درباره خریده راهی میانه مهلت 3 ساله که به افزایش تجارت دو جانبه تا 200 میلیون دلار نگرانده شده است با موافقه رسیدند. این هدف آرزوی را انعکاس میکند که بر اساس ملاحظه های عملی ریشه گرفتند. علاوه به خریده راه، هر دو جانب ضرورت حل مانعه ها و مشکلات مربوط به رسمیت گمرکی را برای تامین جریان هموارتر و پیشگویی شونده تجارت اعتراف میکنند. با اتمام رسیدن یادداشت تفاهم بین اگنتی صادراتی تاجیکستان و اداره رشد تجارتی پاکستان نیز یک مرحله مهم می است. به همین مانند انتظار می رود که سازنامه پیشنهاد شده بین حکومتی آید به خرید بین اگنتی ذخیره مادی دولتی تاجیکستان و کارپراتسیه تجارتی پاکستان با فعالیت عملی تجارتی مساعدت کند و رابطه های اینستیتوشنالی را عمیق‌تر سازد. با خوشنودی قید می‌نماییم که سازشنامه مذکور به همکاری بیشتر بین پلاتای سودای ما، صاحبکاران، صادرکنندگان و دایره وسیع‌تر تجارتی هر دو جانب مساعدت خواهد کرد. این تشبث همچون پل ارزشمند برای گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و امکانات‌های متقابلا سودمند اقتصادی و تقویت منبعی پایه‌های شریکی دو جانبه ما خدمت خواهد کرد.
3: To facilitate smoother and more predictable trade flows.
1: در جریان ملاقات به تطبیق لایحه منطقوی کسه هزار نیز توجه مخصوص ظاهر گردید. جانب ها تاکید کردند که این طرح در تحکیم همکاری های انرژیتیکی و رشد اقتصادی کشورهای منطقه نقش مهم دارد. وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه گفت:
2: یکی از لایحه دارای اهمیت منطقوی و برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، این لایحه منطقوی کل نیروی برخی کاس ازور می باشد. روند تطبیق این لایه در محور توجه رهبران عالی هر دو کشور قرار دارد. با مقصد تیزاندن روند کارهای ساختمانی در قسمت افغانستانی لایه کاس ازور بین فرمایشگر شرکت انرژتیک افغانستان و شرکت قدرتی کارهای ساختمانی کاس انترنشنال ماه اپریل سال جاری در شهر دوشنبه جلسه مشترک برگزار گردید. ضمن جلسه مسئله جای داشته بین فرمایشگر قدرتی و مشاور لایه زیر نظارت نماینده بانک عمومی جهانی محاکمه گردیده است. نتیجه موافقه حاصل شده پروتکل به امضا رسیده شد. انتظار می رود که تطبیق قرارهای قبول شده و پیشرفت منبعه کارهای ساختمانی و در مهلت های مقرر گردیده به انجام رسیدن قسم افغانستانی لایه کاس ازور مساعدت نماید. بنابراین ما را ضرور است که عملشوی پروتکل را پیگیری نماییم تا در مهلت مقرر گردیده یعنی سال 2027 انتقال نیروی برق از تاجکستان و قرغستان برای قانع نمودن طلبات اهالی و اقتصادیات پاکستان و افغانستان صورت گیرد.
1: در ادامه بررسی مسئله های مربوط به لایحه کاس ازور جانب پاکستان نیز از اهمیت این طرح منطقوی برای تحکیم همکاری های انرژتیکی و رشد رابطه های اقتصادی کشورهای اشتراکچی تاکید کرد. وزیر فدرالی انرژتیک جمهوری اسلامی پاکستان اظهار داشت که جانب ها برای پیشبرد لایحه و اجرای عهده‌داری های وابسته به آن عزم مشترک دارند. او میگوید:
4: لایحه‌ی کاس ازور یک تشبث استراتژی است که آسیای مرکزی و جنوبی را توسط منفعت‌های مشترک اقتصادی و پیوستگی منطقوی می‌پیوندد و پیشرفتی تا امروز به دست آمده از عهده‌داری همه کشورهای اشتراکچی شهادت می‌دهد. هر دو جانب ضرورت انجام دادن طلبات باقی‌مانده تکنیکی، تجارتی، عملیاتی و تنظیم‌کننده را برای فعالیت تجارتی لایحه تصدیق کردند و من اینچنین عهده‌داری مشترک برای اشتراک سازنده در جلسه در پیشتودهی گروه کاری مشترک کاس ازور در استانبول که ماه آینده برگزار می شود استقبال میکنم. پاکستان با تطبیق موافقت لایحه کاس ازور که همگیری انرژتیک منطقوی را تقویت می دهد و ثبات دراز مدت منطقوی را دستگیری می نماید کاملا صادق باقی می ماند. در این زمینه من می خواهم برای دستگیری و برابری پیوسته که در مذاکرات اخیر در شوئد نشان داده شد صمیمانه اظهار سپاس نمایم. من از همکاری سازنده و هماهنگی بین همه جانب‌های منفعت‌دار خیلی مینه‌دارم، زیرا پیشرفتی مثبتی به دست آمدن انعکاس عهده‌داری مشترک ما برای تأمین تطبیق با موفقیت و استواری مالیوی این تشبث مهم منطقوی میباشد.
3: دیجیتال انترپرنورشیپ
1: مسئله رشد دالان‌های نقلیاتی و توسعه راه‌های ترانزیتی نیز از موضوع‌های مهم مذاکرات جانب‌ها بود. با تأکید مسئولان گسترش شبکه‌های نقلیاتی می‌تواند برای افزایش گردش مال و محصولات و تحکیم رابطه‌های اقتصادی کشورهای منطقه مساعدت نماید. در این زمینه وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان در جمعه به اهمیت پیوستن دالان و خان و استفاده امکانات‌های بندرهای بحری پاکستان اشاره کرده چنین گفت:
2: مسئله دسترسی به راه‌های بین‌المللی نقلیاتی و بندرهای بحری اهمیت استراتژیک دارد. در این زمینه استفاده امکانات‌های بندرهای بحری جمهوری اسلامی پاکستان از جمله قراچی، ودر و قاسم برای دسترسی تاجیکستان به آب‌های آزاد، بازارهای جهانی و گسترش صادرات مال و محصولات وطنی، اینچنین رشد همکاری‌های تجارتی اقتصادی دو کشور بسیار مهم ارزیابی می‌گردد. با نظر داشت آن که جمهوری تاجیکستان کشور کوهی و محصور در خشکی می باشد، استفاده ثمرناک اقتدار انفراساختار نقلیاتی و لوجستیکی پاکستان می تواند برای دیورسیفیکاسیون راههای ترانزیتی، کاهش دادن خراجات حمل و نقل و افزایش حجم مبادله مال و محصولات بین دو کشور مساعدت نماید. همزمان جانب ها به رشد شبکه های منطقوی نقلیاتی و ترانزیتی و تطبیق لایحه انفراساختاری دارای اهمیت استراتژیک توجه خاصه ظاهر می نماید. در این زمینه پیوستن تاجیکستان و پاکستان توسط دالان و خان می تواند برای تحکیم رابطه های اقتصادی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، رشد تجارت منطقوی و به کشور مهم ترانزیتی تبدیل یافتن جمهوری تاجیکستان زمینه مساعد فراهم آورد.
1: غیر از مسئله های اقتصادی و انرژتیکی، جانب ها جهت گسترش همکاری ها در یک قطار ساحه های اجتماعی و بشر دوستانه نیز به توافق رسیدند. از جمله رشد همکاری در بخش های ورزش، سیاحی، کشاورزی، معارف، تندرستی، سیاست جوانان و واسطه های اخبار عامه از سمت های مهم همکاری های منبعی تاجیکستان و پاکستان ارزیابی گردید. در این باره کارمند وزارت انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان محمود میرزایان چنین میگوید:
5: برای باز هم تقویت دادن همکاری متقابلا سودمند بین کشورها در ساحه‌های معارف و تندرستی، اقتصاد، تجارت، سیاحی، در سمت جوانان ورزش و در جوانان ورزش و همکاری و سایت اخبار عامه دو کشور، جانب‌ها به یک قطار موافقه‌ها رسیدند و موافقه‌های رسیده در پروتکل جلسه نوبتی که به امضا می‌رسد درج گردیدند و این زمینه حقوقی را فراهم آورد که همکاری در همین بخش‌ها نیز بین دو کشور دوست و برادر با هم تقویت یابند.
1: در مجموع نتیجه‌های جلسه هشتم کمیسیون مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری پاکستان برای تحکیم منبعی همکاری‌های دو جانبه در ساحه‌های اقتصاد، انرژتیک و اجتماعی زمینه مساعد فراهم آورد. ماهر ابراهیم، آوازی تاجیک.

امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مساله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شما است برنامه آب و اقلیم. در برنامه مذکور دایر به نتیجه های کنفرانس چهارمی روندی آب دوشنبه خواهیم گفت. شنوندگان عزیز، تبری می دانید از 25 تا 28 می سال روان کشورمان میزبان چهارمین سطح بلند بین المللی کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه گردیده بود. دوام این روزها شهر دوشنبه بار دیگر به میدان جهانی برای بررسی مساله های مهمی روزنامه آب و اقلیم، تحکیم همکاری بین المللی و پیشبرد عمل های مشترک در سمت اداره استوار ذخیره های آب تبدیل یافت. باید گفت که برنامه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028، برگزاری جلسه های پلناری، سسیه های موضوعی، محاکمه های مخصوصی پنلی، فورم ها، اینچنین چهارمینی های پارالیلی و دیگر واخوری ها را در بر می گرفت که به جنبه های کلیدی روزنامه جهانی آب بخشیده شده بودند. باید گفت کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهمی بین المللی خدمت کرده، ادامه نتیجه های کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2023، روند آمادگی به کنفرانس سال 2026 و بررسی نتیجه های 10 ساله در سال 2028 را تامین نمود. در نهایت برگزاری کنفرانس مذکور اعلامیه دوشنبه قبول گردید. امید است که نتیجه های کنفرانس به تطبیق منبعه 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028، اینچنین روند آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2026 و کنفرانس جنبستی سال 2028 سهمی نظر از خواهند گذاشت. دایر به این موضوع صحبت داریم با کارشناس مسائل سیاسی که تقدیمتان می‌گردد. در صحبت ما اشتراک دارند خادم کلونی علمی شعبه اتحاد دولت های مستقل اینستیتوت آموزش مساله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان زوبیدالله دولتوف. شما رو خوش آمدید میگویم به استودیوی رادیوی آوازی تاجیک و میخواستیم دایر به کنفرانسی که به نزدیکی در کشورمون برگزار شده با شما صحبت داشته باشیم. خوش آمدید.
2: سلام باشید.
1: طوری میدونیم تاجیکستان رو کشور دیپلماتیای آب میگویند. در این سمت اندیشه های شما را اوید به تشبس های بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساحای آب و اقلیم میخواستیم بشنویم.
2: درست هم میگوین که تاجیکستان کشور دیپلماتیای آب هست. اولین که شخصیت های آگاه که از علم و سیاست آگاه هن، آنها با خوبی میدونند که باری آخران سال 2015 کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قبول گردید و در آن دیگرگونی های زیادی وارد کرده شده بودند و یکی از آنها یک باب علاهیده با نام دیپلماتیای آب هست. این علاقه در کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده است، یعنی به درجه سیاست دولتی برداشته شده است، یعنی مقام سیاست دولتی را دارد. برای همین دیگر اینکه یک اساس دیگر هم دارد برای چی تاجیکستان کشور دیپلماتیای آب است، برای آنکه بعدی کنفرانسی عصر 20 سال 1976 که در امریکای لاتینی شدگی بود در ارجنتینا، بعدی همون زیاده از 47 سال دیگر همه خاموش بود، فراموش کردن مسئله آب و من یا با عرصه سیاست بین المللی این مسئله نبرآمده بود، هرچند که این مسئله بسیار مسئله مرکب است، بسیار مسئله بنیادی هست، چون که طول تاریخ بسیار جنگ های به سبب به دست آوردن منبع های آبی رخ داده بودند، هزاران جنگ ها و امروز هم همین خیل هست. برای منبع های آب با این دولت ها مناقشه ها هستند، حتی جنگ میکنند با این یکدیگر امروز هم در برای آب. برای همین اکنون جمهوری تاجیکستان بینید که با تشبس های پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشورمون امام علی رحمان همین 6 تا تشبس در ساحه آب و اقلیم و پریخو دارند. این 6 تا تشبس باعث قبول شدن 14 تا قطعنامه سازمان ملل متحد گردید و برای امام علی رحمان با تشبس های خودش همین روزنامه آب، مدیریت کردن آب، آموختن آب و درست استفاده بردن آب را به درجه سیاست بین المللی برداشت و امروز یگان دولتی نیست که نسبت این سیاست بی‌طرف باشد، یعنی مفکوره دولت دارون دیگر کرد نسبت به مسئله آب و اثبات نمود که آب مسئله بنیادی حیات انسان است و به آب نه طبیعت وجود داشته میتواند، نه عالم نباتات، نه عالم حیوانات، نه خود انسان. برای همین پیشرفت سیاست بین المللی دیپلماتی آب در حقیقت از طرف سازمان ملل متحد جمهوری تاجیکستان به شمار می رود.
1: بله سلامت باشید و طوری می دونیم در همین زمینه در کشورمون چورابینی های زیادی برگزار گردید و طوری معلوم در کشورمون روزهای 25 و 28 می کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه دایر گردید و می خواستیم دایر به اهمیت برگزاری کنفرانس مذکور در شرایط تغییر آب اقلیم و آبشویی پیرخا اظهار نظر می نمودید.
2: می دونید برای که این گونه چورابینی سطح بلند در یک دولت گذرد، اگر مشخص بیم در دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان گذرد، قریب یک سال شد تا این کنفرانس که قرار حکومت جمهوری تاجیکستان کمیسیه مخصوصی تیاری بحری گذراندن آن همین کنفرانس تشکیل شد و سروزیر محترم مملکت رئیس همین کمیسیه بود و کارهای تشکیلی، کارهای آماده نمودن، کارهایی که جایگیر نمایی، خورد و خوراک، نقلیاتی و همه رو حل کردن. این کاری یک روزه، دو روزه یا یک چند ماه نیست، مدت زیادی را طلب میکند و عاقبت روز 25 تا 28 مهمه همین کنفرانسی چهارم سطح بلند در مسئله آب و اقلیم در شهر دوشنبه برپا گردید. این یک نوع اعترافی سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا که آنها نیز در قطار حکومت جمهوری تاجیکستان برپا کننده آن همین کنفرانس بین المللی سطح بلند بودند، یک نوع اعترافی جمهوری تاجیکستان و پیشرفت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم است و باید گویم که این کنفرانسیا در جمهوری تاجیکستان برپا گردنش اهمیت زیادی دارد، اهمیت تاریخی دارد، اهمیت سیاسی دارد، اهمیت اقتصادی دارد و هم این را البته گفته گذاشتن در کار است. پیش از همه باید گویم که 2500 نفر اشتراکشون به واسطه همین کنفرانسیا از 110 دولت دنیا، 75 تشکیلات های منطقوی و بین المللی و زیاده از 300 ژورنالیست در کار همین کنفرانسیا اشتراک کردند. این ابینت فراگیری، یعنی جمهوری تاجیکستان با همین تشبث های آبی خودش 110 دولت دنیا را به پایتختش گرد آورد و مدت همین 4 روز جمهوری تاجیکستان در عالم به مرکز تبدیل یافت که مسئله بنیادی آب و اقلیم و پیریخا و منبع‌های آب رو محاکمه کردند. این کنفرانس چهارم سطح بلند از پلتفرم های گوناگون عبارت بود. من گفتم میتونم که پلتفرم آب و پیریخا، پلتفرم زنان برای پیشگیری از گرمشوی اقلیم بود، پلتفرم جوانان بود، پلتفرم کودکان بود و به غیر از این در این کاری کنفرانس در هیئت همین 2500 نفر متخصصان ساحه بودند از دولت های گوناگون، آنهایی که در ساحه آب و اقلیم و ذخیره های آبی پژوهش میکنند. دیگر اینکه در کاری کنفرانس برای چی در دوشنبه گذرانده شد؟ آن همین سال 2026 نتیجه هایی که در دوشنبه قبول کرده شدند، محاکمه شدند، خلاصه ها، پیشنهاد ها و نمون اعلامیه دوشنبه که در اساس خلاصه های کاری کنفرانس قبول کرده شد، همه اونها به سازمان ملل متحد فرستاده می شوند و سال همین 2026 در تیرامو در شهر نیویورک کنفرانس سازمان ملل متحد برپا می گردد. این کنفرانس دوشنبهگی فاصله‌ای بود بین کنفرانس دوشنبه و کنفرانس سازمان ملل متحد. پیش از این کنفرانس سال 2020، 2018، 2022 و 2024 سه مرتبه دیگر کنفرانس گذرانده شد و مرتبه چهارم، برای این کنفرانس چهارم میگیم، سال 2026 هم 25 و 28 می در شهر دوشنبه برپا گردید.
1: سلامت باشید و شما نیز اینجا علاقه قید کردید در کشورمون علاقه چهار کنفرانس بین المللی در سمت اوب سالهای 2018، 22 و 24 و 26 نیز برگزار گردیدند.
2: بله.
1: و نتیجه های اونها چی گونه بودند و کنفرانس چهارم که به نزدیکی انجام یافت چه هدفی تازه داشت بندش شما؟
2: این کنفرانس چهارم سطح بلند بین المللی در شهر دوشنبه، این در اساس روند آب دوشنبه برپا گردید که روند آب دوشنبه علاقه در تمام جهان اعتراف شده است، از طرف سازمان ملل متحد اعتراف شده است و در کجایی که می بعد کنفرانس های آب و اقلیم گذرانده می شوند با نام روند آب دوشنبه و صدا می دهند نوشته می شوند نمایش داده می شوند و باید گویم که این یک نوع اعتراف خدمت های پیشوای ملت ما در سمت آب و اقلیم است. دیگر اینکه پیش صفی جمهوری تاجیکستان اعترافش است و اصلا مهم اون است که تجربه جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم در سمت پریاخو که منبع اساسی آب آشامیدنی هستند اعتراف می شود. دیگر اینکه کسی که اگر اعلامیه همین کنفرانس خوانده باشد با نام اعلامیه دوشنبه در آنجا آمده است که تجربه جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم تجربه‌ای است که سازمان ملل متحد آن را آموخته ایستاده است و در تمام دنیا پهن کرده ایستاده است. دیگر اینکه همین کنفرانس چهارم سطح بلند شما طوری که قید کردید اینقدر من گفتم که 300 نفر ژورنالیستان در اینجا اشتراک کردند، آنها نه تنها از رفتی کوری کنفرانس به تمام دنیا گزارش‌ها پخش می‌کردند، چی تصویری و چی رادیویی گزارش‌ها پخش می‌کردند و به همین واسطه آنها بینید که همه همین وکیلانی که همینجا اشتراک کردند جای‌های تاریخی، موزه‌ها، آبانبارهای جمهوری تاجیکستان، نیروگاه‌های بسیار کلان روغون و نورک رفته تماشا کردند، قلعه حصار دیدند، یعنی فرهنگ این ملت، ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان آگاه گردیدند، تاریخ ملت ما را در موزه ها آنها تماشا کردند دیدند. این هم برای شناخت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت میکند، یا که به زبان امروزه اگر گوییم باعث بلند شدن ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان میگردد. تصور کنید که با 110 دولت دنیا هر روز 25, 26, 27, 28 از دوشنبه گزارش ها پخش کرده میشدند. از این بیشتر شناسانیدن یک ملت و یک دولت دیگر امکان ندارد.
1: بله خیلی خوب گفتید و تشکر از شما و برگزاری همین گونه چهارابینی های بزرگ. شما هم علاقه گفتید برای ایمیج تاجیکستان چی داده میتواند؟
2: من علاقه کمی گفتم و اعلام میکنم که تاجیکستان علاقه ایمیج به تاجیکی اعتبار میشود، اما اکنون ایمیج میگویم. همین ایمیج جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی یک قدم بزرگ به پیش گذاشت در اساس گذراندن آن همین کنفرانس. این یک دوم که بار دیگر تمام ملت هایی که اعضای سازمان ملل متحد هستند آنها پیش صفی جمهوری تاجیکستان با چشمان خودشان دیدند، با گوشهایشان شنیدند و شاید که خوانده باشند به واسطه دیگر روزنامه ها و مجله ها چاپ شدند. آنها همه اینها باعث میگردد که مردم جهان 193 دولت دنیا شناساییشان نسبت تاجیکستان بیشتر میشود، نسبت فرهنگ این ملت، نسبت تاریخش، نسبت عرف و عادت‌هاش، مهمان نوازیش و پیشصفیش در صفی مسئله روزنامه بین المللی آب و اقلیم. این همه این باعث بلندشوی اعتبار جمهوری تاجیکستان میگردد و بار دیگر اثبات کرد که جمهوری تاجیکستان علیمانشان نگفته نماند که در اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان پیش مرکز پریاخشناسی عمل میکرد که اون با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اینستیتوت آب و اقلیم یعنی پریاخشناسی تبدیل داده شد و این هم البته دلیلی بی واسطه آن است که جمهوری تاجیکستان با این مسئله همچون با مسئله بنیادی بین المللی اهمیت کلان میدهد و دقت تمام دولت ها را برای پیشگیری از گرمشوی اقلیم، برای پیشگیری از آبشوی با سرعت پریاخو جلب نماید. امروز یگان امین روزنامه بین المللی آب به درجه رسیده است که یگان دولت دنیا با این مسئله بی‌طرف نیست. همه اکنون درک کردن که بینید تفکر را با وجود آمد عملهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی که این تفکر درک نمود که دنیا، انسانیت، جامعه، نباتات، حیوانات و دیگر چیزهای دنیا به آب وجود داشته نمیتوانند. برای این مسئله را مسئله بنیادی است. برای همین جمهوری تاجیکستان در سیمای پرزیدنتش کوشش میکند که اولمیان را گوشرس کند که از حاضر پیش بوچره‌های گوناگون ما میتوانیم پیش کم کردن گرمشوی اقلیم گیریم، پیش آبشوی با سرعت پریاخو را کم و بیش گیریم، یعنی ما میتوانیم مساعدت کنیم با آبشوی کم پریاخو اینقدر با سرعت آب نشوند، اما انسانیت نمیتواند که عموماً پیش راه گرمشوی اقلیم گیرد، اما میتواند که کاهش دهد. برای آن همین کوشش میکنند، کاهش دادن از آبشوی با سرعت پریاخو، گرمشوی با سرعت اقلیم و درست استفاده بردن ذخیره های آبی که در نقاط گوناگون دنیا به طرز بسیار نابرابر تقسیم شدند. نه تنها بغیر از علم هایی که من گفتم، علمی کریاسفیر هست، آموزش پریخو. این علمی کریاسفیر علمی نو است، جوان است، اما موفقیت هایی دارد که بخصوص علمان تاجیکان در این ساحه تو علمان تاجیکستان دستاورت های بسیار کلانی دارند که در عرصه بین المللی اعتراف شدند. پژوهش های زیادی گذراندند در پریخوی بلندکوه های پامیر، در ظرفشان، در وادی حصار، در این جاها. و همه این نتیجه های علمی در سه کنفرانس که تو این کنفرانس بود و در کنفرانس دیگری که در شهر نیویورک همین سال سال 2026 برپا میگردد، همه اینها محاکمه میشوند. همون گفتید که با کدام هدف رشدی هزار ساله این کنفرانس که در دوشنبه گذشت و دوامش در نیویورک میشود، این هدف ششمی رشدی هزار ساله هست. هدف ششم درباره آب آشامیدنی و بهداشت است، یعنی سانیتاریا. آب باید تازه باشد، افلاس نباشد، هر چی در آب نپ پرتویم. آبی آشامیدنی را همچون آبی کشاورزی استفاده نبریم، همچون آبی صنعتی و تکنیکی استفاده نبریم. آبی آشامیدنی دیگر است و آبی کشاورزی دیگر است. اما افسوس که امروز در بسیاری از دولت ها آبی آشامیدنی را به صفت آبی کشاورزی استفاده میبرند، درک نمیکنن، فرق نمیکنن که این آب آبی آشامیدنی است. وقتی که یک خصوصیت عجیبشان است که وقتی آبی آشامیدنی ما زمین ها را آبیاری میکنیم، این آب میرود و تک زمین دیگر تلف مییابد. اما وقتی که ما آبی آشامیدنی تنها برای نوشیدن، کارهای سانیتاری، بهداشت، یعنی تمیز کردن خانهمون و بدنمون، لباسهمون استفاده میبریم، این کار دیگر است کمتر صرف میشود. این آب برای صرفه کردن باید از همین عامل ها به طرز آبیاری قطرگی، با درخم کنونی تکنولوژی استفاده بری ساحه آب و کشاورزی، این کارها را باید براه مونیم که در همین کنفرانس های چورم همه اینها مطرح شدن.
1: بله، سلامت باشید شما و طوری شما ذکر کردید و دیدیم که مهمانان زیاده، کارشناسان زیاده از کشورهای خارج اومدن در همین روزها مهمانی جمهوری کشوری ما بودند و میخواستیم فهمیم که همین گونه کنفرانس ها، برگزاری همین کنفرانس جامعه جهانی چی برداشت میکند؟
2: پیش از همه برداشت همین میشود که توجه به مسئله آب و اقلیم و ذخیره های آبی زیاد میگردد. توجه هم شهروندان دولت های گوناگون و هم توجه صاحب کاران گوناگون، هم توجه مرکز های بزرگ مالیوی جهان و هم توجه دولت ها خیلی زیاد میشود. این یک. دویم این که مثلا کسای مولیوی بین المللی وقتی که میبینند که نتیجه ها علمان اساسناک هست، اینجا مبلغ گذاری میکنند برای پیشگیری از آبشوی بصورت پریخو، گرمشوی اقلیم، مبلغ گذاری میکنند و این مبلغ ها باز با فایده زیاد به آنها برمیگردد که این از این جهت تغییرات با وجود میاد. و دیگر این که دولت های ابرقدرت جهان هم که به این مسئله بی‌پروا بودند، اکنون به این مسئله برمیگردند، چون که علاقه نارسایی آب آشامیدنی را که احساس کردن در دنیا زیاده از 2 میلیارد آدمان به آب آشامیدنی دسترسی ندارن امروز. و پرزیدنت مملکت ما وقتی که در همین کنفرانس 4 ساعتی بلند برآمد کرد، روز دومش، روز 26 سخنرانی کرد، در همونجا قید کرد که تا سال 2050 استفاده برای آب 25 مراتبه فایز نه مراتبه زیاد میشود. برای چی؟ برای اینکه مسئله دموگرافی هست اینجا، یعنی شماره آدمان زیاد میشود، تولد زیاد میشود. وقتی که تولد زیاد است، استفاده برای آب زیاد میشود. زاود و فابریکا ساخته میشوند، خونه ها ساخته میشوند، روح ها ساخته میشوند، همه اینها به آب نمیشوند، به قوای برق نمیشوند که یکان چیز امروز به قوای برق، حتی به قوای برق ما امروز صحبت کرده نمیتوانستیم در همین استودیای از جهت تکنیک جهاز آینده شده. یعنی برق امروز مردم دنیا درک کرد، دولت ها درک کردن، ملت ها درک کردن که از همین چرابینه هایی که در دوشنبه گذشت درک کردن که برق امروز قوای استحصال کننده است، برق امروز سیاست است، برق امروز اقتصادیات است و برق امروز اجتماعیات است. انا این اهمیت های کنفرانس های چهارمی سطح بلندی که در شهر دوشنبه شده گذشت.
1: سلامت باشید شما و در آخر میخواستیم کمی درباره هیئت اشتراکچیان کنفرانس سطح بلند، درباره همین کمی معلومات میدادید که اندیشه خود رو بیان میداشتید.
2: پیشتر من قید کرده بودم که 2500 تا اشتراکچی اشتراک کرد از 110 دولت دنیا. من گویم که باید که در همینجا اشتراک کردند معاونان سروزیرهای دولت های گوناگون، وزیرهای صحوی، وزارت های صحوی نمایندگانشون وزیرها بودند، معاونان وزیرها اشتراک کردند. بعد از اینستیتوت‌های بسیار با اعتبار و با نفوذ بین‌المللی معاون کاتب جنرالی سازمان ملل متحد اشتراک داشت. به غیر از این در این کاری کنفرانس متخصصین عالمان ساحه از دولت‌های گوناگون از زمینه 110 دولت اشتراک داشتند. آنها در بهوسب محاکمه‌های پنلی که در دایره کاری کنفرانس برپا گردند عقیده‌های خود را بیان کردند. عقیده‌هایشان بسیار عقیده‌های علمان اساسناک بود. آنها را قدر میکنند، البته اعتبار میگیرند این چیزها را. دیگر اینکه هیئتی که در این کاری کنفرانس اشتراک داشت هیئت تصادفی نبود. اینجا سیاستمداران بودند، اینجا کارمندان ساحه بانکداری بودند، کارمندان اجتماعیات و سیاست و اقتصاد بودند، صاحب کاران بودند، مبلغ گذاران بودند و جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان در همین کاری کنفرانس فعالانه اشتراک نمود. مثلا در سیمای جوانان، در سیمای زنان، در سیمای نورسان، در سیمای علمان اکادمی ملی های جمهوری تاجیکستان و همه این هیئتی بود که در کاری کنفرانس اشتراک کردن و نگفته نماند که ژورنالیستان هم در اینجا اشتراک کردن که آنها هم به همین شمول وارد میشن.
1: سلامت باشید. تشکر برای چنین یک صحبتی خیلی پرمحتوا و شنوندگان عزیز بار دیگر یادآور میشیم که ما صحبتی داشتیم با خادمی کلانی علمی شعبه اتحاد دولت‌های مستقل اینستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان زبیدالله دولتوف. تاریخ صحبت کارشناس برمی‌آید برگزاری چنین چهارابینی‌های سطح بین‌المللی در معرفی تاجیکستان همچون مملکتی تشبثکار مسائل آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را دایر به برگزاری کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. برنامه‌های دیگری رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. ما را همراهی نمایید.

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی صوب آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: سلام شما نگونی گرامی در استودیا من فتوانای رحمت الله کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: اینی کسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها در باختر مسئله تحکیم همکوری در ساحه تندرستی با آگنتی بین المللی نیروی اتمی بررسی شد. در مسکوه مشورت های معاونان وزیران کارهای خارجی سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی برگزار شد. در قرارگاه یونسکو بخشیده به اعلامیه کوروش کبیر کنفرانس علمی برگزار شد. شروع گروه بانک جهانی برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان را قبول نمود. شهر خبرها. در دوره همکاری تاجیکستان با آگنتی بین المللی نیروی اتمی از جمله در ولایت ختلان یک قطار لایحه های مهم عملی گردیدند. از جمله مرکزهای سرطان شناسی ولایت با تجهیزات زمانوی طبی از قبیل دستگاه های اولتراسادا، رنتگنی

رقمی ماموگرافی رقمی و تاموگرافی کامپیوتری تأمین شدند که برای تشخیص بر وقتی بیماری های سرطانی و بلند برداشتنی صفت تبابت اهمیت کلان دارند. دولت علی سعید با هیئت نمایندگان اگنتی بین المللی نیروی اتمی تحت رهبری استیس کالساندرا ماری ملاقات نموده مسئله های تحکیم همکاری دو جانبه در سمت رشد ساحه تندرستی، مبارزه با بیماری های سرطان، تکمیل اختصاصی متخصصان و استفاده تکنولوژی های معاصر طبی را مورد بررسی قرار دادند. در ملاقات ابراز گردید که مبارزه بر ضد بیماری های سرطان یکی از سمت های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته، حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه های تندرستی، جاری نمودن تکنولوژی های نو و آماده سازی کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای مؤثر می اندیشد. در شهر مسکو مشورت های معاونان وزیران کارهای خارجی سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی برگزار گردید که در کاری آن معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان نگینه علیزاده اشتراک نمود. ضمن مشورت ها نمایندگان مقامات سیاست خارجی مسئله های روزنامه جلسه در پیش ایستاده شورای وزیران کارهای خارجی سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی را بررسی نمودند. همچنین جانب ها آید به رشد و تحکیم منبعده مسئله های همکاری در دایره سازمان تبادل افکار انجام دادند. در قرارگاه یونسکو در شهر پاریس بخشیده به اعلامیه کوروش کبیر تحت عنوان اساسهای حقوق بشری معاصر و گوناگون رنگی فرهنگی در اعلامیه کوروش کبیر کنفرانس علمی برگزار گردید. این کنفرانس با قطعنامه یونسکو تحت عنوان استوانه کوروش اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی، اینچنین با اعلان گشتن سال 2027 همچون سال بین المللی معرفت حقوقی از جانب مجمعه عمومی سازمان ملل متحد که سال 2025 با تشبث جمهوری تاجیکستان قبول و اعلان گشتند بخشیده شد. در کاری کنفرانس نمایندگان دولت‌های اعضای یونسکو، عالمان و کارشناسان به هم آمدند. در چهارمینی اهمیت تاریخی اعلامیه کوروش همچون سندی زمینوی حقوق انسان، تحمل پذیری دینی و گوناگون رنگی فرهنگی و همزمان اهمیت آن برای جهان معاصر مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای گروه بانک جهانی برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان را برای سال 2026-2032 قبول نمود. برنامه شریکی کشوری برای تاجیکستان استراتژی گروه بانک جهانی را جهت دستگیری گزارش به سمت رشد استوار و تاب‌آور که به رشد بخش خصوصی و تأسیس جایهای کاری مساعدت میکند مقرر می‌نماید. سند مذکور با استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 هماهنگ بوده و بهترسازی دسترسی به جایهای کاری، خدمت رسانی ها و امکانات های اقتصادی روانه شده است. برای نایل گردیدن به این هدف ها این سند دستگیری روانه شده را در سمت های کلیدی از جمله توسعه دسترسی به نیروی برقی تازه، تحکیم سرمایه انسانی، رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و بلند برداشتن سطح تاب‌آوری به تاثیرهای اقلیمی و بیرونه فرا می‌گیرد. در مجموع برنامه شریکی کشوری و بلند برداشتن تاب‌آوری اقتصادی و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی روانه شده است. سند مذکور با نظرداشت عملی گشتن اصلاحات صحاوی می تواند در این دوره تا 1.8 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری امتیازناک و سرمایه خصوصی را برای تاجیکستان جلب نماید. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: نخستین جلسه شورای مرکزی زنان تاجیکستان برگزار گردید. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در کمیته کار با زنان و اویلای نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت چنین عنوان جلسه زنان با اشتراک نمایندگان ساختارهای مربوطه و زنان سابقه دار موفق برگزار گردید. مقصد از دعوت نمودن جلسه ریاست شورای مرکزی زنان تاجیکستان این پیش از همه متحد ساختن نیروی زنان فعال کشور برای سهمگذاری بیشتر در آبادانی، حفظ منفعت توی ملی، تحکیم صلح و وحدت و تأمین رشد استوار جمهوری تاجیکستان می باشد. رئیس کمیته کار با زنان و اویلای نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین زاده گفت که فعالیت شورای جمعیتی زنان تاجیکستان از 22 دکبر سال 2025 در اساس مقررات نظامنامه مقام جمعیتی مشورتی گرفته، هدف تأسیس آن متحد نمودن نیرو و امکانات زنان برای اشتراک در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مساعدت به تطبیق سیاست دولتی اوید و بلند برداشتن مقام زن در جامعه، حفظ حقوق و منفعت های زنان و تحکیم نقش اویلت در رشد دولت و جامعه می باشد. چنانه که بنفشه فیضالدین زاده می گوید
2: در اساس مقررات نظامنامه شورا مقام جمعیتی مشورتی دارد. فضای سالمی وحدت و استقلالت در پرتو تشبث ها ما امروز زمینه امکانات و شرایط مساعد فعالیت و فراهم آورده است که ذره هم باشد در تطبیق هدف های ذکر کرده ما می توانیم زنان سهم نظرات خود را گزاره. در کارهای سازندگی بنیادکاری بهتر نمودن سطح خدمت رسانی و اجتماعی، رشد هنرهای مردمی یکی از مهمترین خدمتهای زنان و مادران در راه حفظ دستاوردهای استقلالیت میباشد، زیرا زنان و مادران همچون عامل متحد کننده در اویله و جامعه مساله تازگی، آزادگی، نگهداری محیط زیست، آبادانی محل از فرهنگ والای زن تاجیک سرچشمه میگیرد. زنان و مادران در پیشگیری خرافات پرستی و تاثیر منفی فرهنگ بیگانه امروز نقش بی‌نهایت مهم دارند. محض در محیط اویله زمین های معرفت و دانش خودشناسی ملی تشکل می‌یابد. یکی از راه‌های اساسی پیشگیری خرافات این بلند برداشتن سطح معرفت فرزندان بود. مادران با آموزاندن دانش‌های درست، ترغیب علم، فرهنگ و جهان‌بینی سالم می‌توانند فرزندان را از باورهای بی‌اساس و عقیده‌های خرافاتی دور نگه دارند. تربیت نوراسان و جوانان در روحیه خویشتن‌شناسی، آموزش و احترام به دستاوردهای علمی، رسم و آیین‌های نیک ملی، فرهنگ معاشرت، احترام کلانسالان و دیگر ارزش‌های معنوی برای تشکل جامعه پیشرفته اهمیتی کلان دارد. این عامل ها می توانند نوراسان و جوانان را از پیروی کورکورونا با عنصرهای نامطلوب فرهنگ بیگانه حفظ نمایند.
1: در ادامه گفته شد که در کارهای سازندگی و بنیادکاری بیشتر نمودن سطح خدمت رسانی های اجتماعی، رشد هنرهای مردمی و تربیت فرزندان صاحب معرفت و تندرست و خودآگاه یکی از مهمترین خدمت های زنان و مادران در راه حفظ دستاوردهای استقلالیت می باشد. چنانکه که رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودوبه مکرم میگوید
3: مردی که ما یک لحظه به مسیر تاریخ گذشتگان خود نظر اندازیم، از آن روزی که زندگی به عنوان یک پدیده از خود رقم ماند، قدرت زن برای تحکیم و تقویت صلح و ثبات و اتحاد و همگرایی و وحدت ملی در خط مقدم است. اولین عاملی که وحدت را تحکیم میبخشد این تمدن است و اولین تمدن مردم تاجیکستان در دامان زن و مادر ایجاد شد. یعنی مادر تولید کننده، ایجاد کننده و وقوع پیوسته نزد کننده تمدن بشریت است. یک جزء ترکیبی هون تمدن خلق تاجیکستان است که در دامان زن و مادر ایجاد شد. دوم عاملی که وحدت و صلح و ثبات را تحکیم و تقویت می باشد این زن مادر است با قدرت تعلیم دهی و راهنمایی و چون مادر. تمام سیاستمداران دنیا، تمام تحلیلگران، تمام اندیشه ورزان، تمام محققان باستانی نظرسنجی کردند که در دنیا از همه بزرگترین سیاستمدار کی است. وقتی که تمام اندیشه ها آید به این موضوع مبرم اراحه گردید و مستند خلاصه براری را در خود تجسم کرد، به یک خلاصه آمدند که سیاست سیاستمدار اولین دنیا این زن و مادر است. نوابسته از آن که وی در کدام مقام است، در کدام منزلت است، در کدام منصب است یا در خانه است، وی پیش از همه به فرزند خود زبان می آموزد.
1: وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سورایو دوست مرادزاده بر آن نظر است که صاحب کارزنان تاجیکستان در سطح بین المللی معرفی گردند، زیرا آنها در تحکیم دولتداری و سازندگی و بنیادکاری سهمی نظرس می گذارند. چنانه که او می گوید
2: در سمت اومن سیاست گندری امروز تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی از حساب دستگیری زنان در صف اول استاده است. این به بحث است، چون که ما همچون وکیلان در تمام نشست های سطح عالی هستیم و تاجیکستان خیلی در ریتینگ خیلی نفوذ بلند دارد. پیشنهادها دارم نسبت به شورای جمعیتی. فکر میکنم که روز 14 اکتبر، هفته 2 اکتبر، روز صاحب کاران در عموم است. در اینجا اگر اون صاحب کارزن هایی که به واسطه از نام پیشوای ملت توسط شما گرانت ها میگیرند، خوب میشه که در اینجا ما یک چورابینی خوب تجلیل میکردیم. همین گرانت گیرندگان شما توانند خودشان رو، محصولات خودشان رو معرفی نمایند، چون که در چند آزمون، در چند فستیوالی که در همین 2 ماه اخیر برگزار گردید، سطح نمایشگاه ها سطحشون به ویژه بالا رفته است. خیلی محصولات های خوب پیشنهاد میکنند. مثل صاحب کارزن بهترین، گرانت گیرنده بهترین، یا گرانت گیرنده که در سمت صنعت یا هنرهای دستی موفق شده است، خوب میشد روز صاحب کارزن رو خود کمیته قید کند.
1: در ادامه جلسه ذکر گردید که زنان و مادران در پیشگیری خرافات پرستی و تاثیر منفی فرهنگ بیگانه نقش بسیار مهم دارند. در شورا مساله ها وابسته به تربیه نورسان و جوانان در روحیه خیشتن شناسی، ارج گذاشتن به آیین های ملی، فرهنگ معاشرت که برای تشکل جامعه پیشرفته اهمیت کلان دارد، مورد اندیشه‌رانی صورت گرفت. دایر به این موضوع سابقه دار رفیقه موسایوا چنین میگوید:
4: در سخنرانی نخستین خود محترم امام علی رحمان وعده دادم که من به مردم تاجیکستان صلح میارم و به وعده خود وفا کردم. در به دست آمدن صلح و همدیگر فهمی ملی، مادر تاجیک هم پیشاهنگ صلح آفرین ملت بود. با رهبری کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که از سال 1992 با دستگیری و غمخوری بی واسطه محترم امام علی رحمان در آن زمان دشوار فعالیت خود را نیز جانب کردند.
1: هیئت ریاست شورای مرکزی با تعداد 24 نفر اعضایان آن از حساب نمایندگان وزارت و اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت ها و شهر و ناحیه ها با تعداد 452 نفر انتخاب گردیدند. در انجام گفته شد که برگزار نمودن چنین واخوری ها و جلسه ها برای سهم ارزنده گذاشتن در تحکیم دولتداری و زیاد شدن صف زنان و مادران صاحب تجربه برای دستگیری جوان دختران در حمایت منفعت های ملی میباشد. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: برنامه آثار باستان.
1: ای هموطن، اصالت تاریخ را شناس. دیروز را نظر کن و امروز را شناس.
0: آثار باستان، نظر به فرهنگ پرغناوت و سیر در مکانهای مقدس تاجیکستان.
1: آثار باستان، آینه تاریخ از رادیوی آوازی تاجیک.
2: درود به شما شنوندگان عزیز. تقدیم شماست برنامه آثار باستان. اینا بعد در برنامه با شما دایر به کلدره و تاریخ آن صحبت خواهیم کرد. قدیمترین یادگاری عصر سنگی نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای مرکزی در خطلان زمین در ناحیه خاولینگ جایگیر بوده نامی کلدره را دارد. طور تاریخ نگاران می نگارند حدود امروزه خطلان موضع زیستی انسان بوده است. کلدره یکی از چنین یادگاری های کهن به شمار رفته باشیشگاه قدیمترین انسان می باشد. آن در نزدیکی ناحیه خاولینگ پیدا شده است که تاریخ 1,000,000 ساله دارد. این باشیشگاه از جانب باستانشناسی تاجیک وادیم الکساندرویچ رانوف کشف گردیده است. چنین یادگاری ها در حدود آسیای مرکزی و دیگر منطقه های جهان از جمله جمهوری تاجیکستان نهایت زیاد می باشند. از جمله قدیمترین آثار آدمان ابتدایی در حدود افریقا و سلسله یادگاری های حدود فرانسه امروزه، یادگاری های چین، آسیای مرکزی، آثار دوره قدیمترین در حدود تاجیکستان به مثل قرطاق، کلدره، لاهوتی، آبی مزار و خانقا بازیافت شدند. بازیافت های دسترس گردیده متعلق به عصر سنگ بوده، همه افزار و آلاتی دسترس گردیده از سنگ ساخته شدند. عصر سنگ سه دوره را در بر می گرفت: پالیولیت، میزولیت و نیولیت. در این خصوص عبدالولی شریفزاده، نامزدی علم های تاریخ، زمینی صحبت چنین می گوید:
3: یکی از مهمترین ویژگی های تاریخ قدیمترین خطلان همین است که قدیمترین یادگاری عصر سنگ نه تنها تاجیکستان بلکه آسیای میانه در ولایت خطلان، انیقترش در ناحیه خاولینگ جایگیر است و این یادگاری کلدره نام دارد. زیاده از 1,000,000 سال تاریخ داشتن آن علکی اثبات شده است و خصوصیت بسیار نظررس یادگاری های عصر سنگ خطلان همین است که باستانشناسان از حدود خطلان یادگاری های همه دوره های عصر سنگ، یعنی که سه دوره پالیولی، میزولی و نیولیت را کشف کردند و این را در علم معاصر تاریخ کانتینویتی انتروپولوژی میگویند. یعنی در همه دوره های عصر سنگ در دوام 1,000,000 سال حدود امروزه خطلان بکنده شوی موضع زیست انسان بود و این معنای همین را دارد که در همین دوره علکه زمینه‌های دوره‌های منبعده رشد و نموی فرهنگ تمدن در خطلان علکه گذاشته می شود و مشهورترین یادگارهای عصر سنگ خطلان این یادگاری های کلدره، شغناو، خانقا، آبی مزار و بولیان و دیگر یادگاری هایی که آنها خیلی زیاد هستند می باشد. این یادگاری ها نه تنها از جانب محققان تاجیکستان بلکه از جانب عالمان شناخته دنیا، از جمله عالمان اروپایی، عالمان چین، عالمان ژاپن، روسیه و دیگر عالمان شناخته در دایره همکاری های علمی تحقیق شدند و ببینید که یکی از ابزار اساسی، یکی از اختراعات بسیار مهم انسان قدیم در دوره‌های خیلی قدیم، در 1,000,000 سال پیش، 800,000 سال پیش یا تا 500-300,000 سال پیش، البته این اختراع ابزارهای گوناگون سنگی می باشند. که این ابزارهای سنگی برای بریدن، کوبیدن، تراشیدن و دیگر عملیات هایی که در روزگار انسان قدیم لازم بود استفاده برده می شد. اکنون باستانشناسان در وقت حفریات چون این ابزارهای سنگی گوناگون را کشف کردند و ما می دانیم که و در علم هم اثبات شده است که موضعی طبیعی سرزمین ختلان از زمانهای خیلی قدیم برای زیست انسان شرایط مساعد داشت. یعنی انسان علاقه 1 میلیون سال پیش و بعدتر سرزمین ختلان را همچون یک جای زیست خود انتخاب کرد، یعنی زیستگاه خود انتخاب کرد. و از این جاست که باستانشناسان در زمان شوروی در دوره صاحب استقلالی انمین آثار زیستگاه های قدیمه انسان را از ختلان کشف میکنن و نتیجه هنمین کشفیات ها در شکل کتاب ها و مقاله ها و مجموعه علمی و چاپ رسیده است و این آثاری به دست آمده در آثارخانه های زیاد جمهوری هم و معرض تماشا گذاشته شدند. یعنی اینها یک گام گپی خشک خالی نیست بلکه همین آثاری تاریخی است که این سخن های ما را اثبات میکنند.
2: نگاره ها و سنگپاره هایی که از موضع های کلدره، خانقاه یک، دو و آب مزار خاولینگ پیدا شده است، آثار زندگی در 800-900 هزار سال پیش را نشان می دهد. در ختلان قدیم زیستگاه های اولین انسان ها پیدا گردیده در دامنکوه ها سکوت نمودند. در اینجا در چقوری 120 متر استخوان های فیل، کرکدن، اشتر، یوز، کفتار و دیگر حیوانات را پیدا نمودند. در آبی مزار ناحیه بلجوان باقی مانده های استخوان شیر خنجر دندان را کشف کردند. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدولی شریف زاده.
3: و یک سی دیگری که البته برای تاریخ انسانی مهم است همین است که آیا انسان قدیم خودش خود تنها نمی زیست و انسان قدیم که در ختلان زیستگاه های گوناگون را انتخاب کرده بود با خودش چی داشت؟ کدام حیوان ها در این حدود زندگی میکردند؟ این هم علاقه در علم اثبات شده است. مثلا باستانشناسان از آب مزار بلجوان در اونجا باقی مانده های استخوان شیر شمشیر دندان یا خنجر دندان را کشف کردن یا که از دهه شهری بربری منطقه کلاب در آنجا استخوان چاروای قدیم یا که بقعه قدیم که 600 هزار سال تاریخ دارد از این کشف شدند. یعنی از این کشفیات های گوناگون معلوم می شود که حیوان ها و درنده ها و عالم وحوش ختلان قدیم هم معین کرده شود که آنها یعنی که باز نماینده عالم حیوانات ها کیا بودند. و آن پی در همه ای که ما در یادگاری های ختلان مشاهده میکنیم که یعنی که مثلا انسان قدیم در 3 دوره پالئولیت چخل زندگی میکرد و چخل زندگی در روزگاری و دیگرگونی ها با وجود آمد، چخل کشفیات های نو را آنها مثلا سزاوار شدند، کدام مثلا اصول های تکنیکی یا کشاورزی را در دوره های بعدی نکشف کردند، ما همه همین را در یادگاری های ختلان مشاهده کرده می توانیم. و یک نکته مهم همین است که اون باشیشگاه ها یا زیستگاه های اصلی سنگی انسان قدیم در ختلان بیشتر در کوها یا که در دامنه کوها کشف شدن و این از چی دلالت میکنه؟ از آن دلالت میکنه که چون در عصر سنگ و بخصوص در آن دوره اولش در زمان پالئولیت که انسان یعنی علاقه هنر یا فهمشی بنا کردن یک منزل استقامتی را نداشت و اون چیزی که از طبیعت دسترسش میشد در غار و مغاره ها زندگی میکرد، ما از این دوره قدیم مثال در ختلان البته ما باقیمانده های بنا را مثلا کشف کردن نمیتونیم. اما همین نقطه روشن است که انسان قدیم در ختلان در عصر سنگ و دوره بعدی نشت بیشتر در کوهستان زندگی میکرد و اون بازیافت های اصل سنگی از مثلا وادیا کشف شده است. در ختلان که خیلی خیلی کم است، اصلا در کوهستان اینا کشف شده است. مثلا خودی کلدرم در یک موضع خیلی بلند است و اون قوت مدنی، یعنی که اون قوت خاکی، در این قوت خاک انمون اثار تاریخی دوره های گوناگون باقی مانده است و باستانشناسان از روی همین اثار تاریخی قوت های مدنی یعنی دوره های گوناگون زیست انسان را معین میکنند. خیلی بلند است کلدره خوالینگ، انمون قوت مدنی یکی اون بوریش تا 150 متر بلندی دارد. یعنی برای آن که باستانشناسان انمی قوتهای مدنی اصل سنگ را با طور درست تحقیق نمایند، لازم می شود که آنها انمی قدر مثلا بجرفای زمین پایان روند و آثار تاریخی را از آن کشف کنند.
2: به ذکر عبدالولی شریفزاده، قدیمترین زیستگاه عصر سنگ آسیای میانه بودن کلدره خاورینگ در دنیا مشهور است و مخصوصا در دوران صاحب استقلالی کشور عالمان باستانشناس از خارج نیز به کاوش های آن توجه خاصه دارند. از بازیافت های بیشماری به دست آمده، مدنیت مادی، طرز حیات و حدودهای مقیمی شوی قبیله های ابتدایی به خوبی معلوم می گردد.
3: وقتی که ما میگوییم که در دوران استقلال آلمان خارجی هم به یادگاری های تاجیکستان بخصوص به کلدره خوالینگ اهمیت بیشتر میدهند، این البته سبب خود را دارد، زیرا که برای آنها این جواب سوال مهم است که چرا محض قدیمترین یادگاری اصل سنگ آسیمانه در تاجیکستان کشف شده است. برای آنها اینا مهم است و آنها کوشش میکنند که بچون این سوال ها جواب یابند و از اینجاست که آنها در دوره های معین میآیند و عالمان خاکشناس خاک کلدره را میآموزند و عالمانی که آنها عالمان حیات شناس هستند یا که گیاه شناس هستند، آنها از ترکیب خاک کلدره آنها باقی مانده های نباتات را کشف میکنن، میآموزن اون را که اینها در شکل مثلا خاکستر ماندن یا که خاک ماندن و البته اون نفرانه که زمین شناس هستن اونا خود قوات های خاک را میآموزن که و آلمانه که معدن شناس هستن اونا در این مثلا ژرف های 100-150 متر میآموزن که در این ترکیب خاک چیگونه مثلا معدن ها وجود دارن یا ندارن. خلاص هر عالم وابسته به ساحه خودش موضوع های گوناگون را با استفاده یا که با اشتراک در تحقیق کلدره می آموزد. چون که بسیار مهم است که ما بدانیم که این انسان قدیم یعنی 1 میلیون سال پیش چگونه زندگی میکرد، چی روزگار داشت، چی میخورد، اون فضای طبیعیش چی بود، همسایگانش کیها بودن، ولی اینها بسیار مهم است. و حتی بینید که ما در ابزار سنگی که 1 میلیون سال تاریخ دارن، 800,000 سال تاریخ دارن و از کلدره یافت شدن، در اونجا ما مشاهده میکنیم که برای بهبودی زندگی خود انسان قدیم از سنگ ابزارهای گوناگون میساخت و با که اون رو در علم چاپینگ و چاپر میگویند، یعنی یک سنگ هایی که هم با آنها میکوبیدن هم با آنها چی را میبریدن. این خیلی مهم است. حتی امروز ما مثلا اگر برای بریدن ما کارد را استفاده بریم، پس این قدر سال پیش آنها از سنگ ابزاری میساختن که اون سنگ یک دمی تیز داشت و اون اسبابی برنده و کوبنده را میساختن و استفاده میکردن.
2: طور قبلاً اشاره نمودیم قدیمترین دوره تاریخ انسانیت با نام عصر سنگ معمول بود، یعنی دوره ای که انسان به صفت آلات مهنت سنگ را استفاده می برد و یا آن را برای استفاده در روزگار خیش موافق می ساخت. طولانی ترین مرحله تاریخی بشر است. آدمان عصر سنگ مخصوصاً دوره پالئولیت در محیط طبیعی زندگی می کردند که عالم حیوانات و نباتات، اقلیم و منظره آن از عالم طبیعی امروزه به کلی فرق میکرد. تا ابتدای دوره نیولیت یعنی عصر نوی سنگ، آدمان اساساً از محصولات تیار طبیعی استفاده میکردند. مشغولیت اساسی آنها شکارچیگی و جمع آوری غذا بود. زیستگاه‌های اولین عصر سنگ در کلدره، لاهوتی، آب مزار و خانقا کشف گردیدند، میگوید نامزد علم‌های تاریخ عبدولی شریفزاده.
3: تنها در ناحیه خوالی زیستگاه‌های قدیمی گوناگون عصر سنگ آسیای میانه کشف شده است. علاوه بر کلدره گفتیم که در آنجا خانقا است، آب مزار است، لاهوتی است. این خیلی مهم است، یعنی که انسان قدیم یا قدیمترین انسان در حدود امروزه تاجیکستان 1 میلیون سال پیش مثلا پیدا شد. البته کشفیات ها این خلاصه را در آینده تغییر خواهند داد و مغزی های گوناگون همین کوهستان خاولینگ را برای زیست خود انتخاب کرد. و اگر ما به قسمت وادی نیمه بیاییم، مثلا به قسمت ناحیه دنغره بیاییم که در آنجا یادگاری بولیان است، بولیان بالا پایان، که در اینجا هم عالم خیلی شناخته عصر سنگ ودیم رنوف تحقیقات گوناگون را انجام داده بود. در اونجا هم با ما میبینیم که دوره کمی بعدتر زیست انسان کشف میشود. و اگر از اینجا باز با قسمت وادی وخش اگر نظر کنیم، در وادی وخش هم یادگاری های گوناگون کشف شدن که این آثار تاریخی با از دیگرگونی، از پیشروی، از تحولات انسان قدیم گواهی میدهند. چون در عصر سنگ البته اون وقت خط وجود نداشت، حتی رمزا یا که نمادها هم خیلی کم بودن، تنها همین بازیافته ها، یعنی که همون ابزار سنگی خاکستری قدیمی که در قبر خاک باقی مانده است و این چونین انسان اون باقی مانده ای اصابندی حیوان و پرنده های گوناگون، البته و بعدتر اون ابزاری که انسان از استخوان می ساخت، اون هم سرچشمه مهمترینی تحقیق و فهمیدن همین زندگی انسان قدیمی باشد. اگر ما به طور بدیعی گوییم حدود ختلان این یک بسیار به طور مجموعوی یک آثارخانه طبیعی و تاریخی انعکاس کننده حیات انسان قدیم در دوره های از 1 میلیون سال.
2: صحبت باستانشناسی تاجیک عبدولی شریفزاده برمی‌آید آموزش ارکئولوژی حدود جمهوری مخصوصاً آثار دوره عصر سنگ در زمان استقلالیت وسعت تازه پیدا نمود. از جمله سالهای 2020 و 2021 در باششگاه‌های کلدره، خانقا و آبی مزار ناحیه خاولینگ اکسپدیسیای مشترک با شرکت متخصصان تاجیکستان، روسیه، شوئدیا، دانیا، آلمان، نروژ گذرانیده شدند. نتیجه تحقیقات آخر و بازیافت‌های ارکئولوژی به حل چندین مسئله ناروشن و مشکلات تاریخی دوره قدیمترین منطقه روشنی وارد نمود. پیش از همه اکسپدیسیای مشترک دوره مهاجرت آدمان قدیمترین را در منطقه اوراسیا مشخص‌تر نموده معین نمود که آسیای مرکزی یکی از گذرگاه‌های قدیمترین آدمان جامعه ابتدایی بوده، توسط آن آدمان به دیگر منطقه‌ها به مثل سیبیر، چین و دشت‌های نزدیک کسپی حرکت کردند. برابر آن طبق تحقیقات نوترین به سن و سال بعضی از باششگاه‌های دوره پالئولیت تاجیکستان نیز تغییرات وارد کرده شد. از جمله تشخیص‌ها نشان دادند که باششگاه کلدره زیاده از 1 میلیون سال عمر دارد. همین طور معلوم می‌گردد که سرزمین تاجیکان یکی از قدیمترین مکان زیستی آدمان ابتدایی بوده است.
4: موسیقی
2: شنوندگان عزیز، شما برنامه آثار باستان را دایر به تاریخ کلدره که در ناحیه خاولینگ ولایت ختلان جایگیر است شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. خیر تا برنامه های آینده. سلامت و سربلند باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهانی نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهری مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آلیان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

شنوندگان شماست برنامه اندرز بزرگان. برنامه مذکور در موضوع وصف هنر و هنرمندی در ایجادیات سعید و نصفی بشنوید.

شنوندگان گرامی برنامه های بخش تاجیکی به انجام می رسند. تا این دم مسئول برنامه های روز زلفیه رحیمزاده، کارگردان ابو منصور اسماعیل، راوی من فتح‌الله رحمت الله با جمع دیگر همکارانمان پای خدمت شما قرار داشتیم. اونهایی که برنامه های ما را شنیده نتوانستند امکان دارند تکرار آن را از ساعت 19 تا 21 شب به وقت دوشنبه گوش کنند. همزمان سامانه ما را با سراغه www.tg پیگیری کنید. حالا همکارانمان از بخش فارسی برایتان برنامه های خود را پیشنهاد می نمایند. با موجی ما بیمانید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

سرخط مهمترین خبرها. آقای رسول‌زاده با وزیر انرژی فدرالی پاکستان دیدار کرد. پیشرفت اجرای پروژه های مشترک با بانک توسعه آلمان در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا خطنامه پایان جنگ علیه ایران را تصویب کرد. انتخاب 5 عضو جدید شورای امنیت، قرقیزستان موفق به کسب کرسی عضویت شد.

نخست وزیر قاهر رسول زاده با وزیر انرژی فدرال جمهوری اسلامی پاکستان اویس احمد خان لغاری دیدار کرد. در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأکید شده که انرژی یکی از زمینه‌های کلیدی همکاری بین تاجیکستان و پاکستان است، به ویژه توجه ویژه به تقویت همکاری در اجرای مؤثر پروژه کوسا 1000 معطوف شد. نخست وزیر کشور تأکید کرد که تاجیکستان دارای ذخایر بزرگ برق آبی است و تولید برق سازگار با محیط زیست را در اولویت قرار می‌دهد. طرفین همچنین بر علاقه خود به گسترش همکاری در زمینه های صنعت کشاورزی، فراوری محصولات، لوجستیک، گردشگری و استفاده منطقی از منابع طبیعی تاکید کردند. جلسه شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان نیز شرکت داشت. در این جلسه همچنین وزیران دفاع جمهوری های بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیون روسیه، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی حضور داشتند. در این جلسه 13 موضوع همکاری نظامی، وضعیت فعلی منطقه و جهان به صورت جامعه بررسی و بر اساس نتایج آنها تصمیمات مربوطه اتخاذ شد. در چارچوب این جلسه نشست دو جانبه وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان و وزیر دفاع فدراسیون روسیه به طور همزمان برگزار شد. در این جلسه طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری نظامی و همچنین فنی بحث و گفتگو کردند و فعالیت گسترده وزارتخانه های دفاع کشورهای دوست و برادر ابراز رضایت کردند. در دوشنبه اجرای پروژه های مشترک در زمینه های آموزش، آبرسانی، بهداشت و سلامت و همچنین چشمانداز های گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدرال آلمان، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رخشان نصرالدین زاده معاون وزیر توسعه اقتصاد و تجارت با پیتر گیورگیف مدیر بانک توسعه آلمان برای آسیا مرکزی دیدار کرد و توجه ویژه به اجرای پروژه حمایت از توسعه آموزش ابتدایی و دسترسی به زیرساخت‌های آبرسانی، بهداشت و سلامت در مناطق روستایی، استفاده مؤثر از منابع مالی و دستیابی به اهداف مورد نظر پروژه مبذول شد و طرفین آمادگی خود را برای توسعه بیشتر مشارکت و ادامه همکاری سازنده برای ارتقای توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان ابراز کردند. هیئت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی وارث غازی‌زاده معاون اول رئیس اداره اصلی مجازات کیفری وزارت دادگستری جمهوری تاجیکستان در 35 اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد که از اول ژوئن آغاز شده و تا 5 ژوئن امسال در وین اتریش ادامه خواهد داشت شرکت می‌کند. انتظار می‌رود که در طول 5 روز این رویداد شرکت کنندگان در مورد جنبه‌های مختلف عدالت کیفری پیشگیری از جرم تبادل نظر کنند. چند خبری بود از داخل کشور و پس از چند لحظه خبرهای جهان رو بشنوید. مجلس نمایندگان ایالات متحده سرانجام خصامه اختیارات جنگی برای توقف و پایان جنگ علیه ایران را با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب کرد. به گزارش خبرنگار ایرنا، مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام چهارشنبه شب به وقت محلی خصامه درباره اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تصویب کرد که هدف آن توقف حملات نظامی ایالات متحده علیه ایران است. در این رای گیری شماری از جمهوری خواهان نیز به دموکرات ها پیوستند تا به جنگ 3 ماهه پایان دهند که فضای سیاسی داخل و خارج آمریکا را دیگرگون کرده است. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تلاش کرده بود که مانع از شکل گیری چنین نتیجه شود، نتیجه که نشان دهنده افزایش مخالفت با جنگ در آمریکا است.
و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده در تاریخ دوم و سوم ژوئن سال جاری چهارمین نشست سه جانبه میان نمایندگان اسرائیل و لبنان را برگزار کرده و اسرائیل و لبنان با اجرای آتش بس موافقت کردند. به گزارش ایرنا، دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه شب به وقت محلی در بیانیه مدعی شده که در نتیجه مذاکرات به رهبری آمریکا، اسرائیل و لبنان با اجرای آتش بس موافقت کردند و این آتش بس مشروط به توقف کامل آتش از سوی حزب الله و خروج تمام اعضای این گروه از منطقه جنوب رود لیتونی است. و وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده که دو طرف با هدایت ایالات متحده توافق کردند که به سرعت ایجاد مناطق آزمایشی را پیش ببرند و مناطقی که در آنها نیروهای مسلح لبنان کنترل انحصاری قلمرو را در دست خواهند گرفت و حضور تمامی بازیگران غیر دولتی حذف خواهد شد. وزارت خارجه دولت ترامپ مدعی شده که این اقدامات زمینه ساز پیشرفت به سوی یک توافق جامع صلح و امنیت خواهد بود. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد توانسته که 5 عضو جدید شورای امنیت را برای سال آتی میلادی در نشست روز چهارشنبه به وقت محلی انتخاب کند و قرقیزستان پس از 4-2 رای گیری از گروه آسیا به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت انتخاب و جایگزین پاکستان خواهد شد. و به گزارش خبرگزاری ارنا، از مخر سازمان ملل متحد، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دور نخست رأی‌گیری کشورهای اتریش و پرتغال، زامبیا و ترینیداد و توباگو را به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت برای دوره 2 سال از اول ژانویه سال 2027 انتخاب کردند. اما در گروه آسیا به دلیل رقابتی بودن این حوزه و پس از آنکه دو کشور قرقیزستان و فیلیپین نتوانستند که در دور اول آرای لازم را کسب کنند، رأی گیری صورت گرفت و این رأی گیری 4-2 تکرار شد تا سرانجام اعضای مجمع عمومی سازمان ملل توانسته که سرنوشت کرسی آسیا در شورای امنیت را مشخص کند. با شما بودیم در بخش خبری و از همراهیتان سپاسگزاریم.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک.
1: 155 FM. هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز توجیک.

دوباره یک روز زیبای دیگری آغاز شد و دوباره یک ورق از زندگیمون باز، یعنی از یک صفحه از زندگیمون ورق می‌خورد و امیدوارم که در این صفحه زندگیمون فقط خوشی باشد و سلامتی باشد و یک روز سرشار از عشق و محبت برای تک تک شما باشد.

و دوباره ما هم مهمان کاشانه های گرم و با صفای شما شدیم. یعنی که ما هم دست خالی نیومدیم و با یک کلباری از برنامه های متنوع بخش فارسی. خب بخش خبری را که شنیدید و همچنین یک گزارشی داریم از نشست هشتم تاجیکستان و پاکستان. در دمه هم دانستانه های علمی داریم و برنامه رنگ و رنگ را نیز در کلبارمون جا کردیم.

و امیدوارم که امروز بهترین روز زندگیتون باشد و امروز خبرهای خوب بشنوید و منم در استودیو با شما هستم، ملوین خوشقدم مجری و تهیه کننده برنامه امروزی و آقای ابومنصور اسماعیل نیز کارگردانی برنامه های امروز را بر عهده دارند که چون همیشه با ذوق و سلیقه بالایشان آهنگ های زیبا را تقدیمتون میکنند.

رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شود. اوز توجیک.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

تحلیل و بررسی رخدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی درباره روندهای ژئوپلیتیک و گفتمان‌های سیاسی از بخش فارسی رادیوی آواز تاجیک 155 FM.

0: Và hồi làm sao chú phải mỗi bé gọi cho rồi mà. هشتمی نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در دوشنبه برگزار شد. این نشست به ریاست وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر انرژی فدرال جمهوری اسلامی پاکستان سردار اویس احمد خان لغاری برگزار شد. در این نشست مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی دو جانبه در بخش های مختلف از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژی، آموزش، بانکداری، علم و فناوری، گردشگری، سیاست جوانان، ورزش، حمل و نقل و ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رؤسای هیئت‌ها تأکید کردند که توجه اصلی به تنوع بخشی، به کالاهای صادراتی و وارداتی و ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری مستقیم و ارتباطات تجاری بین دو کشور معطوف می شود. و دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان در این گفتگو پاکستان را یکی از مهمترین شرکای خود در آسیای مرکزی و جنوبی خواند و اظهار داشت که در آینده به تقویت همکاری ها در زمینه های مهم ادامه خواهند داد.
1: مناسبت های دوستانه و همکاری های متقابلا سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه احترام، اعتماد و همدیگر فهمی طرفین سال به سال تحکیم یافته، عین زمان به سطح بلند رشد رسیده استودند. جمهوری اسلامی پاکستان یکی از شریکان مهم استراتژی جمهوری تاجیکستان در منطقه آسیا مرکزی و جنوبی محسوب یافته. جانبها با گسترش منبعه همکاری در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی، انرژتیکی، نقلیاتی، سرمایه‌گذاری، علم و معارف و فرهنگ توجه خاصا ظاهر می‌نماید. جمهوری تاجیکستان آمادگی خود را جهت تحکیم و توسعه منبعه این روابط در همه سمت‌های مورد توجه مشترک اظهار می‌دارد. باید تأکید نمود که تبادل منتظم سفرها و ملاقات‌های سطح عالی نقش کلیدی در تحکیم و رشد مجموع مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و پاکستان دارد. در این زمینه سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری اسلامی پاکستان ماه دکبر سال 22 و اینچنین سفرهای رسمی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف به جمهوری تاجیکستان در ماه‌های یولی سال 2024 و ماه سال 2025 همچون رویدادهای مهم سیاسی ارزیابی گردیده برای توسعه همکاری های دو جانبه و پیشبرد تشبس های مشترک زمینه مساعد فراهم آوردند. نتیجه این ملاقات ها و مذاکرات سطح عالی با گسترش همکاری در بخش های افضلیتناک از جمله انرژتیک، نقلیات و کمونیکاسیا، تجارت و سرمایه‌گذاری و تطبیق لایه‌های دارای اهمیت منطقوی مساعدت نموده با تحکیم شریکی استراتژی بین دو کشور دوست و برادر تکان نو بخشیدن.
0: وزرو در سخنان خود اظهار داشتند که علی‌رغم اینکه گردش مالی تجارت خارجی در سال 2025 به 43 میلیون دلار آمریکا و در سه ماه اول این سال به 8.9 میلیون دلار آمریکا رسیده است، لازم هست که این شاخص ها بیشتر افزایش یابند. سردار اویس احمد خان لغاری وزیر فدرال انرژی جمهوری اسلامی پاکستان نیز در مورد اهمیت این جلسه صحبت کرد و گفت که کمیسیون مشترک به ارتقای مشارکت و توسعه بیشتر روابط کمک خواهد کرد.
2: جلسه مذکور عزم مشترک ما را برای عمیق‌تر کردن مکالمه و شریکی انعکاس می‌کند و در عین زمان اهمیت بنیاد رابطه‌های استوار اقتصادی را که به شکوفایی، ثبات و رشد استوار برای دو کشور ما و منطقه وسیع مساعدت میکند تاکید میکنم. پاکستان و تاجیکستان از مناسبت های متقابله تمدنی طول عصر ها از یافتن نزدیکی مشترک فرهنگی و رابط های قوی برادرانه بهره‌ورند. شریکی ما نه تنها نزدیکی جغرافی بلکه این چونین دورنمای مشترک صلح منطقوی پیوستگی و شکوفایی مشترک را انعکاس میکنند. در طول سالها مناسبت های دو جانبه ما تحکیم یافته با اعتماد متقابله فهمیش نزدیک سیاسی و گسترش همکاری در ساحه های گوناگون توصیف میشوند. در این زمینه کمیسیه مشترک همچون مکانیزمی مهمی اینستیتوشنالی برای پیشبردی شریکی دو جانبه ما خدمت میکنند. آن پلتفرم ارزشمند را برای ارزیابی پیشرفت آموختن راه های نو همکاری و تبدیل دادن اراده قوی سیاسی بین دو کشور ما به نتیجه های مشخص و عملی فراهم می آورد.

0: در این جلسه همچنین موضوع پروژه کوسو هیزار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دلیر جمعه گفت که در نتیجه جلسه مشترک برگزار شده در ماه آوریل سال جاری پروتکل امضا شد که طبق آن کار ساخت و ساز باید در بخش افغانستان تکمیل شود و انتظار می رود که برق در مدت زمان مشخص شده به پاکستان منتقل شود.
1: یکی از موارد دارای اهمیت منطقوی و برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی این لایه منطقوی انتقال نیروی برق کاس ازار می باشد. روند تطبیق این لایه در محور توجه رهبران عالی هر دو کشور قرار دارد و مقصد تیزاندن روند کارهای ساختمانی در قسمت افغانستانی لایه کاس ازار بین فرمایشگر شرکت انرژتیک افغانستان و شرکت قدرتی کارهای ساختمانی کس انترنشنال ماه اپریل سال جاری در شهر دوشنبه جلسه مشترک برگزار گردید. ضمن جلسه مسئله جای داشته بین فرمایشگر قدرتی و مشاور لایه زیر نظارت نماینده بانک عمومی جهانی محاکمه گردیده است. نتیجه موافقه حاصل شده پروتکل به امضا رسیده شد. انتظار می رود که تطبیق قرارهای قبول شده و پیشرفت منبعه کارهای ساختمانی و در مهلتهای مقرر گردیده به انجام رسیدن قسم افغانستانی لایه کاس ازار مساعدت نماید. بنابراین ما را ضرور است که عملشوی پروتکل را پیگیری نماییم تا در مهلت مقرر گردیده یعنی سال 2027 انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان برای قانع نمودن طلبات عالی و اقتصادیات پاکستان و افغانستان صورت گیرد.
0: کوسو هیزار عنوان طرح انتقال برق تاجیکستان و قرغیزستان از راه افغانستان به پاکستان است و این پروژه یکی از زیرساخت‌های مهم بازار انرژی برق آسیا مرکزی و جنوبی به شمار می‌آید و ظرفیت انتقال انرژی این پروژه مدل 1300 مگاوات خواهد بود. و تأکید شده که نتایج هشتمین نشست کمیسیون مشترک به تقویت بیشتر همکاری‌های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه‌های مشترک جدید و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.

منم تاجیک، منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ چه میدانی ز تاریخم؟ ز فرهنگ وزین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ ز فرهنگ وزین من؟ منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، به ویر هر که ناگنجد چم ژرف شهین من. به تاجیکانه پیدا شد بوده بنمایه مردم، به تاجیکانه پیدا شد بونه بنمایه مردم، پر پرهون گردنده خزان و فرودین من. پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، به چشم کولی و کوچی نیاید شهنشین من. به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، جهان کهنه و تازه بود زیر نگین من. منم آغاز و هم پایان، منم سردار هر دوران، مزن خود سنگ بدگوهر به فنجان زرین من. سرود آبشار و باد، نوای مرغک دلشاد، بود یک نغمه از نای زبان دلنشین من. سترگی های کوهستان، قشنگی های دشتستان، دلارایی عشقستان ز شور بافرین من. شدم نامی به مهر و داد، به آیین مندی و بنداد، کنون بیداد بیند داد دل اندوهگین من. مه و آستاره ها با من، مه و آستاره ها با من، گدار کهکشان از من. خود خورشید تاجیک است، خود خورشید تاجیک است، فروغ هم نشین من. شدم سرچشمه دریا، شدم سرچشمه دریا، شکافم صخره و خارا، کرانها هم کر و لالند ز موج سهمگین من. اگر عشق و ادب دارم، اگر عشق و ادب دارم، مپنداری که تب دارم، ستیز و دژورشتی نیست در خوی هژین من. خرد با تاج می آید، ز تاج ما خرد زاید، سرفرازی و تاجیکی پی و پای و ستین من. اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، به گوش کر زمان پیچد ژغند پرتنین من. منم تاجیک مانک نیک، منم تاجیک مانک نیک، اگر بهتان خوردم لیک، بود وجدان بیدار و عشاق و مهر دین من. شنو یک بیت امروزی که او را فارسی گفت، چنان که بند ها بگشاد بند راستین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم زمین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم زمین من. سیاه و زرد و سرخ سپید، سیاه و زرد و سرخ سپید، چو جان خیش تن دانم، چنین مردم بودی زاید ز فرهنگ مهین من. به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، چه گاه باستان من، چه بنداد نوین من. منم فرمان آزادی، منم بنیاد آبادی، ز آزادی است آبادی به کیش مهربین من. جهان بینی ما عشق است، جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن. جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن،
دلستان می کند هستی من مهرآفرین من، دلستان می کند هستی من مهرآفرین من.

تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

علم دریچه به سوی شناخت بهتر جهان پیرامون ماست. و روز دانشمندان با پژوهش‌ها و کشفیات جدید رازهای بیشتری از طبیعت، فضا، بدن انسان و همچنین فناوری را آشکار می‌کنند و بخشی از دانستنی‌های علمی هم با هدف افزایش آگاهی و گسترش دانش عمومی مجموعه از حقایق جالب، یافته‌های نوین و اطلاعات شگفت‌انگیز علمی در اختیار شما قرار می‌دهد.

واکسن نوآورانه سرطان، داروی تزریقی جدید که تومورهای مقاوم را ریشه‌کن می‌کند. پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد که تزریق یک داروی جدید ضد سرطان با عملکرد سه‌گانه در جریان یک آزمایش بالینی باعث از بین رفتن کامل تومورها در برخی بیماران شده است. دستوردی که پزشکان آن را بی سابقه توصیف کردند. با این داروی تزریقی در میان افرادی که بیماریشان به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاوم شده بود، پاسخهای بدی و بسیار قوی به همراه داشته است. این دارو در جریان یک کارآزمایی بین‌المللی که در 11 کشور صورت گرفت، به بیماران تزریق شده که سرطان آنها گسترش یافته و یا که عود کرده و به درمانهای دیگر پاسخ نداده بود. داروی تزریقی یاد شده که آمین وان تاباب نام دارد، باعث کوچک شدن تومورها در بیش از یک سوم بیماران شده و تغییرات چشمگیر آن تنها در عرض چند هفته قابل مشاهده بود. این در حالی است که پزشکان دریافتند که تومورها در 15 بیمار به طور کامل از بین رفتند. و کوین هرینگتون، استاد درمان‌های بیولوژیکی سرطان در مؤسسه تحقیقات سرطان لندن، می‌گوید که اینها پاسخ‌های بی‌سابقه و بسیار خودرسمند در بیماران هستند که بیماریشان نسبت به شیمی درمانی و ایمنی درمانی مقاوم شده است. او افزوده که این گروه از بیماران گزینه‌های درمانی بسیار محدودی دارند، بنابراین مشاهده چندین سطحی از اثر بخشی واقعاً چشمگیر است. و هرینگتون که همچنین آنکولوژیست مشاور در بنیاد NHS است، در ادامه یادآور شده که این درمان می‌تواند که هر سال برای هزاران بیمار مفید باشد.

و یک کشف تازه دیگر، کشف روز جامونی در خفصه سینه، اندامی که تصور می شود که بی مصرف است، کلید طول عمر و درمان سرطان شد.

یک عضو کوچک و کمتر شناخته شده در بدن ممکن است که یکی از مهمترین عوامل پنهان در پیشبینی طول عمر، خطر بیماری ها و موفقیت درمان سرطان باشد. و برای دهه ها باور عمومی در دنیای پزشکی این بوده که تیموس، یک غده کوچک در پشت جناق سینه، فقط در دوران کودکی کارایی دارد و با عبور از دوران بلوغ به اندام بازنشسته و بی اهمیت تبدیل می شود. اما حالا تحقیقات جدید پژوهشگران ماس جنرال برایگم که در مجله علمی نیچر منتشر شده این فرض قدیمی را به طور کامل در هم شکسته است و یافته های جدید نشان می دهد که این غده نه تنها در بزرگسالی از کار نمی افتد بلکه نقش حیاتی در سلامت بزرگسالان و افزایش طول عمر ایفا می کند. و تیموس عضوی از سیستم ایمنی بدن هست که در قسمت بالایی قفسه سینه قرار دارد و وظیفه اصلی این غده هم آموزش و آماده سازی سلول های تی سلز است. و این سلول ها سربازان اصلی سیستم ایمنی هستند که وظیفه شناسایی و نابودی عفونت ها و سلول های سرطانی را بر عهده دارند. و تصور علمی بر این بوده که چون تیموس پس از بلوغ کوچک می شود دیگر نقش موثری در تولید این سربازان دفاعی ندارد و تیم پژوهشی با استفاده از هوش مصنوعی بیش از 27,000 سی تی اسکن را تحلیل کرده تا امتیاز سلامت تیموس را برای افراد تعیین کند. و نتیجه نشان داده که افرادی که تیموس سالمتری دارند مانند این هست که یک سپر دفاعی قوی‌تر دارند، به طوری که خطر مرگ و میر ناشی از هر عامل 50%، خطر مرگ های قلبی 63% و احتمال ابتلا به سرطان ریه تا 36% در آنها کمتر است.

دانشمندان آزمایش خون جدیدی طراحی کردند که می تواند که نشانه های بیماری آلزایمر را در سنین بسیار پایین تر شناسایی کند و بر اساس یک مطالعه جدید به زودی یک آزمایش خون ساده ممکن است که سالها پیش از بروز علایم به شناسایی افرادی کمک کند که در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری آلزایمر هستند. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو در ایالات متحده دریافتند که برخی پروتئین های مرتبط با آلزایمر در خون با تفاوت های کوچک در توانایی فکر کردن و حافظه در بزرگسالان میانسالی که دچار زوال عقل نبودند ارتباط دارد. بیماری آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل است، وضعیتی که بر اثر مجموعه از بیماری ها و آسیب هایی که مغز را درگیر می کنند به وجود می آید. و اگرچه داروهای برای کاهش علایم وجود دارد، اما در حال حاضر درمانی برای زوال عقل در دسترس نیست و به گفته تیم پژوهشی این نخستین بار هست که نشانگرهای خونی از این نوع با تفاوت‌های ظریف شناختی در این گروه ارتباط نشان می‌دهد. و دوستای عزیز، این بود بخش دانستنی‌های علمی‌مان که از تحقیقات‌های تازه پژوهشگران و دانشمندان براتون گفتیم.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها. قاهره رسول‌زاده با وزیر انرژی فدرالی پاکستان دیدار کرد. پیشرفت اجرای پروژه های مشترک با بانک توسعه آلمان در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مجلس نمایندگان آمریکا خطنامه پایان جنگ علیه ایران را تصویب کرد. انتخاب 5 عضو جدید شورای امنیت، قرقیزستان موفق به کسب کرسی عضویت شد. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. نخست وزیر قاهر رسول‌زاده با وزیر انرژی فدرالی جمهوری اسلامی پاکستان اویس احمد خان لغاری دیدار کرد. در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تأکید شده که انرژی یکی از زمینه‌های کلیدی همکاری بین تاجیکستان و پاکستان هست، به ویژه توجه ویژه به تقویت همکاری در اجرای مؤثر پروژه کاسا 1000 معطوف شد. نخست وزیر کشور تأکید کرد که تاجیکستان دارای ذخایر بزرگ برق آبی است و تولید برق سازگار با محیط زیست را در اولویت قرار می‌دهد. طرفین همچنین بر علاقه خود به گسترش همکاری در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، فراوری محصولات، لوجستیک، گردشگری و استفاده منطقی از منابع طبیعی تاکید کردند. جلسه شورای وزیران دفاع کشورهای عضو

0: سازمان پیمان امنیت جمعی در موسکو فدراسیون روسیه برگزار شد که در آن امامعلی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان نیز شرکت داشت. در این جلسه همچنین وزیران دفاع جمهوری های بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیون روسیه، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی حضور داشتند. در این جلسه 13 موضوع همکاری نظامی، وضعیت فعلی منطقه و جهان به صور جامع بررسی و بر اساس نتایج آنها تصمیمات مربوطه خاص شد. در چارچوب این جلسه نشست دو جانبه وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان و وزیر دفاع فدراسیون روسیه به طور همزمان برگزار شد. در این جلسه طرفین در مورد مسائل مربوط به همکاری نظامی و همچنین فنی بحث و گفتگو کردند و فعالیت گسترده وزارتخانه های دفاع کشورهای دوست و برادر ابراز رضایت کردند. در دوشنبه اجرای پروژه های مشترک در زمینه های آموزش، آبرسانی، بهداشت و سلامت و همچنین چشمانداز های گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدرال آلمان، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و رخشان نصرالدین زاده، معاون وزیر توسعه اقتصاد و تجارت، با پیتر گیورگیف، مدیر بانک توسعه آلمان برای آسیا مرکزی دیدار کرد و توجه ویژه به اجرای پروژه حمایت از توسعه آموزش ابتدایی و دسترسی به زیرساخت‌های آبرسانی، بهداشت و سلامت در مناطق روستایی، استفاده مؤثر از منابع مالی و دستیابی به اهداف مورد نظر پروژه ها مبذول شد و طرفین آمادگی خود را برای توسعه بیشتر مشارکت و ادامه همکاری سازنده برای ارتقای توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی جمهوری تاجیکستان ابراز کردند. هیئت جمهوری تاجیکستان به سرپرستی وارث غازی‌زاده، معاون اول رئیس اداره اصلی مجازات کیفری وزارت دادگستری جمهوری تاجیکستان، در 35 اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد که از اول ژوئن آغاز شده و تا 5 ژوئن امسال در وین اتریش ادامه خواهد داشت شرکت می‌کند. انتظار می‌رود که در طول 5 روز این رویداد شرکت کنندگان در مورد جنبه‌های مختلف عدالت کیفری و پیشگیری از جرم تبادل نظر کنند. چند خبری بود از داخل کشور و پس از چند لحظه خبرهای جهان رو بشنوید. مجلس نمایندگان ایالات متحده سرانجام خصمانه اختیارات جنگی برای توقف و پایان جنگ علیه ایران را با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب کرد. به گزارش خبرنگار ایرنا، مجلس نمایندگان آمریکا سرانجام چهارشنبه شب به وقت محلی خصمانه درباره اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تصویب کرد که هدف آن توقف حملات نظامی ایالات متحده علیه ایران است. در این رای گیری شماری از جمهوری خواهان نیز به دموکرات ها پیوستند تا به جنگ 3 ماهه پایان دهند که فضای سیاسی داخل و خارج آمریکا را دگرگون کرده است. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، تلاش کرده بود که مانع از شکل گیری چنین نتیجه شود، نتیجه که نشان دهنده افزایش مخالفت با جنگ در آمریکا است. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده در تاریخ دوم و سوم ژوئن سال جاری چهارمین نشست 3 جانبه میان نمایندگان اسرائیل و لبنان را برگزار کرده و اسرائیل و لبنان با اجرای آتش بس موافقت کردند. به گزارش ایرنا، دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه شب به وقت محلی در بیانیه مدعی شده که در نتیجه مذاکرات به رهبری آمریکا، اسرائیل و لبنان با اجرای آتش بس موافقت کردند و این آتش بس مشروط به توقف کامل آتش از سوی حزب الله و خروج تمام اعضای این گروه از منطقه جنوب رود لیتونی است. و وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده که دو طرف با هدایت ایالات متحده توافق کردند که به سرعت ایجاد مناطق آزمایشی را پیش ببرند و مناطقی که در آنها نیروهای مسلح لبنان کنترل انحصاری قلمرو را در دست خواهند گرفت و حضور تمامی بازیگران غیر دولتی حذف خواهد شد. وزارت خارجه دولت ترامپ مدعی شده که این اقدامات زمینه ساز پیشرفت به سوی یک توافق جامع صلح و امنیت خواهد بود. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد توانسته که 5 عضو جدید شورای امنیت را برای سال آتی میلادی در نشست روز چهارشنبه به وقت محلی انتخاب کند و قرغیزستان پس از 4-2 رای گیری از گروه آسیا به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت انتخاب و جایگزین پاکستان خواهد شد. و به گزارش خبرگزاری ارنا از مخر سازمان ملل متحد، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دور نخست رأی‌گیری کشورهای اتریش و پرتغال، زامبیا و ترینیداد و توباگو را به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت برای دوره 2 سال از اول ژانویه سال 2027 انتخاب کردند. اما در گروه آسیا به دلیل رقابتی بودن این حوزه و پس از آنکه دو کشور قرغیزستان و فیلیپین نتوانستند که در دور اول آرای لازم را کسب کنند، رأی گیری صورت گرفت و این رأی گیری 4-2 تکرار شد تا سرانجام اعضای مجمع عمومی سازمان ملل توانسته که سرنوشت کرسی آسیا در شورای امنیت را مشخص کند. با شما بودیم در بخش خبری و از همراهیتان سپاسگزاریم.
1: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک.
0: 155 FM. هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

درود و خسته نباشید عرض میکنیم حضور تک تک شما شنونده های همیشگی برنامه های بخش فارسی و اونایی که گوش به صدای برنامه های ما دارن و به خصوص منتظر برنامه رنگارنگ هستند.

بله دوست عزیز، و برنامه رنگ و رنگ هم برنامه تفریحی هفته ایمون هست که در روزوی پنجشنبه در ساعت دوم تقدیمتون می شود و بخش های جالبی دارد، از جمله در بخش اول که خبرهای جذاب و شگفت‌انگیز تقدیمتون می شود و همچنین در بخش سلامتی نیز چند نکاتی در مورد سلامتی و تندرستی براتون می گیم، همچنین سلبریتی دارد و نوشته های زیبای زندگی.

بله و بخش اول برنامه رنگارنگ هم بخش خبرهای جذاب است و خبر اول دست من است که تیترش این گونه است که سگ خوش اشتهایی که پولهای صاحبش را خورد.

0: وقتی خانم و آقای لارنسو متوجه شدند که یک پاکت پر از پول به ارزش 1000 دلار است که شوی اتاقشان ناپدید شده، خیال کردند که دوز به خانهشان زده و این پول ها را برداشته است. و به گزارش خبرگزاری ها، آقای لارنسون و خانمش 10 اسکناس 100 دلاری را درون پاکت نامه قرار داده تا همسرش آن را به عنوان قسط خودروشان پرداخت کند. اما پول ها به جای اینکه بابت قسط ماشین پرداخت شوند، سر از شکم سگ شکموی این خانم خانه در آوردند. و خانم لارنسون در این باره می نویسد که می گوید که من و همسرم تلاش زیادی کردیم تا قسط های خود را با من را جور کنیم و ماهانه 1000 دلار پس انداز کردم و البته در حساب بانکیشان بوده. اما آخرین باری که آقای لارنسون برای انتقال پول ها به بانک سراغشان رفت، اثری از آنها نبوده است و به دنبال پول های گم شده بود که با صحنه عجیبی متوجه شده. و توییتی سگ خانگی این خانواده در اتاق نشیمن در حال نوش جان کردن پول هایی بوده که این زن و شوهر برای قسط خود رو کنار گذاشته بودند. آقای لارنسون وقتی پولها را پیدا کرد که سگ خوش اشتها در حال ریز ریز کردن یک اسکناس 100 دلاری بوده و سر 3-4 اسکناس دیگر هم همین بلا را آورده بوده. و البته تیوتی از خیر صورت حساب و پاکت نامه هم نگذشته بوده و حتی گیره دسته کردن اسکناس ها را هم بلعیده بوده. و خانواده لارنسون که از دیدن این صحنه شوکه شده بودن، تصمیم گرفتن برای پس گرفتن این 100 دلار از تیوتی با خوراندن یک ماده شیمیایی به او سگ را وادار به برگرداندن پول ها و صورت حساب کنند تا آن بتواند تکه های کاغذ را به هم بچسبانند. به گفته خانواده لارنسون، این اولین باری نیست که این سگ 3 ساله اقدام به خوردن چیزهای عجیب می کند، چرا که این سگ در زمان بچگی علاقه خود به خوردن سیگار رو هم نشان داده بوده.
1: خیلی جالبه نه؟ 1000 دلار رفته تو شکم سگ. خب البته چطور کشو رو باز کرده و پولها رو از داخلش گرفته و خورده، این هم خیلی جالب است.
0: بله واقعا خانواده که خیلی زحمت کشیدن طول یه ماه 1000 دلار پس انداز کردن واسه قسط ماشینشون و دیدن که سگشون داره قسط رو پرداخت میکنه،
1: پرداخت نشکم خودش. واقعا همچنین کارها، یعنی کارهای عجیب و غریب رخ میدهد و وقتی که یعنی که پول نگه داشتن در خانه هم یعنی که ایده خوبی نیست. وقتی تو بانک باشه یعنی که چنین اتفاق با رخ نمیدهد. حالا دیگه در خانه که بوده رفته تو شکم سگشون.

0: خب زن ۹۴ ساله ایتالیایی که چند پیش درگذشته بود وصیت کرده بود که میراث 10 میلیون یورویش به گربش برسد. ماریا آسونتو ۹۴ ساله یک پیرزن ساکن شهر روم از سال 2009 و همزمان با مصری شدن از بیماری علاجش وصیت کرده بود که میراث 10 میلیون یورویی او به گربش برسد و حالا توماسو گربه 4 ساله این پیرزن ایتالیایی صاحب میراثی شده است که شاید داشتن آن آرزوی بسیاری از مردم ایتالیا باشد.
1: بله نمیدونم چه بگم واقعا. اینم شانس یه گربه دیگه.
0: شانسش از آدم ها بیشتره.
1: واقعا.
0: یعنی که صاحب شدن به گربه یعنی که واقعا آرزوی هر کسی هست که چنین یک گربه 10 میلیون یورویی داشته باشند.
1: خود دیگه چطور اینو مصرف میکنه این گربه دیگه؟
0: خب دیگه به صاحبش بستگی داره. حالا صاحبش اون پولها رو مصرف میکنه البته، اما به کی میرسد؟ جالب این که صاحبش کی میشه؟
1: کسی که این پولو مصرف میکنه فکر کنم اونم خوشبخته دیگه، اونم خوش شانس دیگه.
0: خوش شانس است که صاحب چنین گربه میلیونی بشود.

0: خب باشه، اول برنامه رنگ و رنگ بود که این دو خبر شگفت‌انگیز رو تقدیمتون کردیم، در مورد گربه‌ای که میلیونر شد و که سگ هم که سعی کرده که پول دار بشه، یعنی که با خوردن پول‌ها اما دیگه موفق نشد.
1: بله، و با این سگ فکر می‌کنم خوششانس نبوده، چون کاری کردن که پولو از شکمش گرفتن،
0: شکمش هم بیرون کردن. بله،
1: ولی گربه دیگه خیلی حیوان خوششانس
0: است. بله، پس دوست عزیز بریم یک آهنگ بشنویم و پس از اون باز دوباره برمیگردیم.

بله دوست عزیز و در ادامه هم بخش سلامت رو داریم که امروز در مورد چهار ماده غذایی برای پیشگیری از کم خونی صحبت میکنیم.

0: بله، و فکر میکنم اونایی که دچار کمخونی هستن به این بخش توجه بیشتری کنن، چون موضوعی بخش من برای اونایی هست که بله. کمخونی دارن.
1: بله، و برای اون که دچار فقر آهن نشوید، این چند موادی که ما در ادامه براتون معرفی میکنیم رو در مواد یا که برنامه غذای خودتون بگنجانید. اول اینکه مواد غذای غنی از ویتامین B12، یعنی که ویتامین B12 به ویژه در مواد غذایی حیوانی مانند گوشت قرمز، ماهی، میوه های دریایی و درصد کمتر در تخم مرغ و پنیر وجود دارد. و گیاهخواران مطلق معمولاً دچار کمخونی می شوند چون از منابع ویتامین B12 استفاده نمی کنند. باز جمله نشانه های کمخونی تنگی نفس، خستگی، افزایش ضربان قلب و غیره هست، و اگه فکر میکنید که به این علائم دچارید، ممکن هست که پزشک برای شما هم مکمل B12 تجویز کند.

0: پس یکی دیگه از مواردی که براتون میگیم این مواد غذایی غنی از ویتامین سی هست. سبزیجاتی مانند بروکلی و فلفل و مرکبات منبع خوب ویتامین سی هستند و به جذب بهتر آهن کمک میکنند. بررسی های متعددی نشان داده است که وقتی ویتامین سی همراه با مواد غذایی غنی از فیتات ها مانند اسفناج مصرف میشود، میزان جذب آهن بالا میرود.
1: همچنین مواد غذایی غنی از آهن نیز مصرف کنید و آهن در تولید هموگلوبین یا که پروتئینی که حامل اکسیژن هست نقش دارد. در این میان وجود آهن هم که در گوشت قرمز و جگر وجود دارد برای بدن ضروری است. البته که باید در مصرف منابع آهن هم توجه کرد که برخی منابع مانند کلسترول خون را افزایش می دهند. کشمش هم منبع خوب آهن است، اما آهن آن به سختی توسط بدن جذب می شود. بنابراین توصیه شده است که آن را همراه با منابع حیوانی آهن هم یا همراه با منابع غنی ویتامین سی مصرف کنید تا بهتر جذب بدن شود. و حبوبات هم غنی از آهن هستند و غذای مانند عدس پلو که در آن هم عدس وجود دارد، هم کشمش هم گوشت اگر به همراه آب لیمو مصرف شود برای کم خونها نیز غذای بسیار مناسب است. و همچنین دیگر حبوبات نیز باید مصرف شود. و نکته که باید به آن توجه داشته باشید این که زنان زیر 50 سال روزانه باید به 18 میلی گرم و زنان بالای 51 سال و مردان بالغ به آن یعنی که 8 میلی گرم آهن در روز نیاز دارند.

همچنین باید مواد غذایی غنی از ویتامین B استعمال کرد. به تکثیر گلبول‌های قرمز کمک کرده و اکسیژن رسانی به بافت‌ها را بهبود می‌بخشد. این نوع غذا برخی افراد نمی‌توانند ویتامین B را از طریق مواد غذایی جذب کنند و لازم است مکمل‌های اسید فولیک مصرف کنند. اما اگر جز این دسته افراد نیستید یا به دلیل باردار بودن به میزان بالای غلات احتیاج ندارید، می توانید با مصرف روزانه سبزیجات برگ سبز، آب پرتقال یا گردو نیاز روزانه خود را تامین کنید.

مصطفی رقیب در تهران متولد شده است، اما بزرگ شده یزد است و فعالیت های هنری اش را از 6 سالگی آغاز کرده است. اولین استاد مصطفی رقیب برای یادگیری آواز اکبر عزیزی بوده که از 14 سالگی زیر نظرش فعالیت کرد و پس از مدتی و کسب تجربه رقیب تهران بازگشته تا زیر نظر استاد دیگری تجربه بیشتری کسب کند.

مصطفی رقیب هنرمند با استعدادی است و علاوه بر موسیقی در رشته های بازیگری و نقاشی نیز فعالیت هایی داشته است. تمامی فعالیت های هنری او همراه با مؤسسه آوازی نو است و رقیب توانسته است در زمینه های مختلفی به بیش از 20 عنوان برتر دست یابد.

مصطفی پس از سالها تمرین در زمینه هنر و موسیقی به صورت رسمی از سال 1385 هجری شمسی مشغول به کار شد و علاوه بر خوانندگی به تدریس آواز و صداسازی نیز می پردازد.

علاوه بر کسب عناوین برتر در زمینه های موسیقی، راغب توانسته است رتبه اول به همراه گروه همخانه ثقلین در جشنواره کشوری و همچنین رتبه اول مناجات خانی در جشنواره دانشجویی لرستان و رتبه دوم در مسابقات نقاشی رنگ و روغن و برخی موارد دیگر نیز به دست آورده باشد.

و دوست عزیز به پایان بخش سلبریتی رسیدیم که امروز در مورد زندگی راغب مصطفی راغب خواننده پرطرفدار ایران براتون گفتیم.

با این آهنگ زیبای آقای راغب این بخش سلبریتیون به پایان میرسد و میگذاریم به بخش آخری برنامه رنگارنگ، بخش جملات زیبا و ارزشمند.

یه روزی میفهمی دنیا باهات لج نکرده بود، فقط داشت به هدیات میداد چطور رها و بی نیاز بشی و قوی ترین خودتو داشته باشی.

زیبایی در آینه صورت ها نیست، در روشنایی دل هاست، در لبخند های بیریا، در دست های پرمیر و در نگاه هایی که از عشق سرشارند. آدمی وقتی دوست داشتنی باشد، حتی ساده ترین حالتش زیباست، همگونه که کودک مادرش را همیشه چون بهار می بیند. عشق است که نگاه ما را رنگین می کند.

زندگی کوتاه است و هر ثانیه آن بسیار با ارزش. هر روز زیباست و این نگرش ماست که آن را خوب یا بد می کند. به زیبایی ها لبخند بزنید و از کوتاهی زندگی نهایت استفاده را ببرید.

لحظه‌ای که از ایجاد تغییر ناامید می شوید، لحظه بحرانی و حساس زندگی شماست. لحظات بحرانی زندگی این ویژگی مشترک را دارند. آنها شانسی هستند برای تبدیل کردن شما به آنچه می خواهید باشید با همه ارزش هایتون. اینکه خود واقعیتون باشید و هر وقت بخواهید با اراده خودتون این کار رو بکنید. شما به فلسفه احتیاج دارید که شما رو برای پیش رفتن و دست به کار زدن آماده کند.

امروز به جای دنبال کردن شادی، لحظه بایست و ببخش. یک لبخند، یک نوازش کلامی، یک نگاه پرمهر. شاید این روزها حال دل تو هم مثل خیلی ها کمی خسته باشد، اما وقتی برای دیگری پناه می شوی، جای در دل خودت هم روشن می شود.

باید ها را کنار بگذارید. شما موجود یگانه و ارزشمندید، نه تنها برای آن چه انجام می دهید، بلکه برای آن چه هستید. وقتی به کارها و مسئولیت ها فکر می کنید، به خودتون بگویید من حق دارم رشد کنم، از بودنم لذت ببرم و تجربه های تازه رو بپذیرم. امروز را فرصتی ببینید برای نزدیکتر شدن به خود واقعیتون.

0: خورشید هر روز به خاطر زنده بودن من و تو طلوع می کند. هرگز منتظر فردای خیالی نباش. سهمت را از زندگی همین امروز بگیر.
1: دوستای عزیز، چنین بودن نوشته های زیبای بزرگان و امیدوارم که شما نیز از این پند بزرگان در زندگیتون کمک میگیرید.
0: با بخش نوشته های زیبای زندگی انجام بخش برنامه رنگارنگ امروز و برنامه رنگارنگ انجام بخش برنامه های دو ساعته امروز بخش فارسی بودند.
1: از همراهیتون سپاسگزاری میکنیم و طول این دو ساعت در خدمتتون بودیم. من مدوینه خوشقدم با همراه همکارم حدیت الله امردین و کارگردان عزیزمون آقای ابو منصور اسماعیل.
0: تا روزی دیگر و برنامه های دیگر، بدرود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود و وقت بخیر دوستای عزیز، برنامه دری را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 24 جون سال 2026 میلادی، برابر است با 14 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود دوباره از رنگیز محمد الله هستم، گرداننده برنامه امروزی داری با کارگردانی ابو منصور اسماعیل برای دو ساعت دیگه با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه داری را با نشر خبری آغاز می کنیم. دیگه شرح همکارم به دست نشر می رسد. بعدن برنامه تصویر را می شنوید. 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر می رسد. در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها تقدیمتان می گردد. خب دوستا، به این نامگوی برنامه برای دو ساعت دیگه با شما می باشیم. امیدوارم با برنامه های ما وقت شما خوش بگذرد.

0: شنوانده عزیز، اکنون توجه فرمایید به رخدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار. ملاقات قاهره سوزاده نخست وزیر کشور با اویس احمد خان لیقری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان.

برگزاری جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تاجیکستان و پاکستان. در شهر مسکو جلسه شورای وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت جمعی برگزار کردید. هیئت جمهوری تاجیکستان در جلسه 35 کمیسیون سازمان ملل متحد آید به جلوگیری جنایت و عدله جنایی در وینا اشتراک می‌ورزند. دو کودک در نتیجه انفجار ماین منفجر نشده در پاکتیا کشته شدند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروعی اخبار دیروز سیجون قاهر اصلزادن و خوص وزیر کشور با اویس احمد خان لیغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان ملاقات نمود. در این گفتگو وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان و پاکستان در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که انرژی یکی از مسیر کلیدی همکاری بیانی تاجیکستان و پاکستان به حساب می رود. من جمله با تقویت همکاری آید به تطبیق مسمر پروژه کاسا 1000 توجه مخصوص ظاهر شد. نخست وزیر کشور تاکید نمود که تاجیکستان دارای ذخایر بزرگ هیدرو انرژی بوده و استحصال نیروی برق از لحاظ ایکولوژی تازه اولویت می دهد. همچنین جانب ها علاقمندی خود را با گسترش همکاری در بخش صنایع، کشاورزی، کارکرد محصولات، لاجستیک، سیاحی و استفاده مثمر ذخایر طبیعی تاکید داشتند. خبر دیگر، در همین حال در جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تجارتی اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان که به تاریخ 2 و 3 جون سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردید تاکید شد که در سال 2025 تبادل تجارت خارجی میان تاجیکستان و پاکستان 43 میلیون دلار را تشکیل داده. در ماهای جنوری مارس سال 2026 نشان داد به 8.9 میلیون دلار رسیده است. جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تجارت اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تحت ریاست همرئیسان کمیسیون دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و سردار اویس احمد خان لیغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شد. در این جلسه مسائل مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژی، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاست جوانان، ورزش، ترانسپورت و ارتباطات مورد بررسی جانب ها قرار گرفت. طرف ها گسترش تجارت خارجی را مهم ارزیابی نموده، تقویت همکاری اقتصادی و تجارتی، جستجوی راه های نوی رشد تجارت متقابله، تنوی بخشی و فهرست مال های صادراتی و وارداتی و رشد سطح همکاری مستقیم میان دایره های صاحبکاری و سرمایه گذاری هر دو کشور را تاکید ورزیدند. خبری دیگر، دیروز به تاریخ 3 جون در شهر مسکو فدراسیون روسیه جلسه شورای وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت جمعی برگزار گردید که در آن امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در کار جلسه همچنین وزرای دفاع جمهور بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه، دبیر کل سازمان عهدنامه امنیت جمعی و رئیس ستاد متحده این سازمان اشتراک نمود. ضمن جلسه 13 مسائل همکاری نظامی وضع فعلی منطقه و جهان مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته، از روی نتایج آن قرارداد ضدعفو قبول گردید. در چارچوب جلسه 34 شورای رؤسای آژانس‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اشتراکدار اتحاد کشورهای مستقل که در شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار گردید، سامانه نو اتحادیه آژانس‌های ملی اطلاعاتی اتحاد رسما به فعالیت آغاز نمود. در این محفل رؤسای آژانس‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اتحاد و نمایندگی‌های کمیته اجرایی اتحاد کشورهای مستقل اشتراک نمودند. ضمن معرفی سامانه تاکید شد که آن با ترکیب همکاری اطلاعاتی میان کشورهای اتحاد، گسترش تبادل خبرها و بهبود دسترسی خوانندگان به اطلاعات رسمی مساعدت میکند. ابراز شد که فعالیت سامانه نو برای رشد همکاری کسبی میان آژانس‌های اطلاعاتی، تبادل تجربه و تحکیم فضای یگانه اطلاعاتی در منطقه زمینه مساعد فراهم می‌سازد. خبری دیگر، در گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبیک جلسه نوبتی گروه کاری نماینده های مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار شد. در این جلسه رهبران متخصصین واحدهای خدمات گمرک تاجیکستان و هیئت گمرک ازبکستان اشتراک ورزیدند. هدف اساسی این جلسه رشد منبعی همکاری نزد مرزی، رشد مثمر فعالیت گذرگاه سرحدی فاتح آباد آیبیک و تبادل تجربه در مسیر رقمی سازی رسمیات گمرک ارزیابی گردید. جانب ها مسائل وسیع ساختن قابلیت عبور گذرگاه، تکمیل روندهای عبور مرز دولتی، جاری سازی تکنولوژی های معاصر رقمی در اداره گمرکی و همچنین تبادل تجربه در سمت تبدیل رقمی خدمات گمرکی را بررسی نمودند.
و هیئت جمهوری تاجیکستان به رهبری وارث قاضی‌زاده معاون رئیس ریاست اجرای قضایی جنایت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در جلسه 35 کمیسیون سازمان ملل متحد آید به جلوگیری جنایت و عدلیه جنایی که اول جون آغاز گردید تا 5 جون سال روان در شهر وینای جمهوری اتریش ادامه پیدا می کند اشتراک می ورزد. در نظر است که طول 5 روز اشتراک داران جلسه روجه به جنبه های مختلف عدلیه جنایی و جلوگیری جنایت تبادل نظر کند. خبری دیگر، در شهر دوشنبه تطبیق پروژه های مشترک در بخش معارف، تامینات آب، بهداشت و سانیتری، همچنین دورنمای گسترش همکاری میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدراسیون آلمان، اتحاد اروپا و بانک آلمانی رشد بررسی کردید. رخشانه نصرالدین زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت با پیتر گورگیوف رئیس بانک آلمانی رشد تایید به آسیای مرکزی ملاقات نموده، توجه مخصوص به تطبیق پروژه دستگیری رشد تحصیلات ابتدایی و دسترسی به زیربنای تامینات آب، سانیتری و بهداشت در دهات، استفاده مثمر ذخایر مالیوی و رسیدن به اهداف پیش بینی شده پروژه اختصاص گرفت. جانب ها آمادگی خود را جهت رشد منبعی شریکه و ادامه همکاری مثمر برای مساعدت به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان ارزیابی نمودند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. سمیرا نوا سیاستمدار افغانی دانمارک در کابینه نو دانمارک به حیث وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی تعیین شد. دولت نو دانمارک به رهبری میت فریدریکس صدر اعظم این کشور فیرست اعضای تازه کابینه را روز چهارشنبه 13 جوزا به پادشاه پیشنهاد کرده که نام سمیرا نوا نیز در آن شامل است. سمیرا نوا از خانواده افغان است که سالها قبل به حیث پناهنده به دانمارک مهاجرت کرده بود. او در شهر آلبورگ دانمارک به دنیا آمده و 38 سال سن دارد. نوا از سال 2019 عضو پارلمان دانمارک است و در حوزه سیاست‌های مربوط به اقلیم و انرژی از چهره های فعال حزبی خود به شمار می رود. او مدرک کارشناس ارشد اقتصادی خود را از دانشگاه کوپنهاگن دریافت کرده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان در پکتیا خبر داده که دو کودک در نتیجه انفجار یک ماین منفجر نشده در ولسوالی روحانی باباین ولایت کشته شدند. نثار احمد نجات رئیس این اداره گفته که هر دو کودک 14 سال سن داشتند و یک خانواده بودند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق زندگی می کنند که هنوز به ماین ها و مهمات باقی مانده از جنگ آلوده است. ماین ها و مهمات منفجر نشده که از دهه ها جنگ در افغانستان بر جا ماندن، همچنان از عامل های اصلی کشته و از زخمی شدن غیر نظامیان و ویژه کودکان به شمار می رود. خبری دیگر، در منطقه جنوب کالابریا در ایتالیا 3 شهروند افغان و 1 شهروند پاکستانی در اثر آتش سوزی داخل یک موتور جان باختند. تلویزیون دولتی ایتالیا روز سه‌شنبه 12 جوزا این خبر را منتشر کرده، اما جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع این رویداد ارائه نشده است. الکساندر دی آلسیو سرانوالی شهری کاستروویلاری در کالابریا تایید کرده که اجساد 4 قربانی از داخل موتور بیرون کشیده شده و 2 فرد مسنون در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 12 جوزا با قانون‌گذاری آمریکایی گفته که اداره دونالد ترامپ نمی‌خواهد افغان‌هایی را که در حال حاضر در قطر گیر ماندند مجبور به بازگشت به افغانستان کنند. بیش از 1100 تن از افغان‌ها از اوایل سال گذشته میلادی تا کنون در کمپ سیلیا، پایگاه پیشین اردوی آمریکا، در قطر به سر می‌برند. خبرگزاری رویترز به نقل از روبیو گفته که آمریکا با دست کم 5 کشور گفتگو کرده و این کشورها آمادگی خود را برای پذیرفتن این افغان‌ها اظهار کردند، اما او نام مشخص از این کشورها نام نبرده است. روبیو همچنان گفته که پس از حمله به اعضای گارد ملی که سال گذشته رخ داد، یک فرمان اجرایی صادر شده است. رحمان الله لکنوال، یک شهروند افغانستان، در ماه نوامبر پارسال متهم شد که بر دو سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی حمله کرده که در نتیجه آن یک سرباز جان باخت و یک دیگر هم شدیداً زخمی شد. و قیمت نفت در روز چهارشنبه 13 جوزا برای سومین روز متوالی افزایش یافته است. بر اساس خبرگزاری رویترز، قراردادهای آتی نفت خام برنت با 1% افزایش به 94.74 دلار در یک بشکه رسیده است.
پیش از آغاز جنگ ایران در ماه اوت پارسال بهای نفت برنت حدود 68 دلار در هر بشکه بود، اما با شروع جنگ در منطقه و اختلال در صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز قیمت ها به صورت افزایش یافت و تا 126 دلار در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین سطح در 4 سال گذشته بود. اما با کاهش نگرانی ها درباره عرصه نفت و آتش بس و شروع مذاکرات برای پایان جنگ، قیمت ها روند نزول گرفت و در روزهای اخیر به محدودی 95 تا 97 دلار در هر بشکه رسید. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

و دوستو در این قسمت برنامه شرحی که میشنوید به نقش جمهوری تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیت جمعی اختصاص گرفته است. به روز اول جون در شهر مسکو مشورت های معاونان وزرای امور خارجه سازمان عهدنامه امنیت جمعی برگزار گردید که در کاری آن نگینه علیزاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. ضمن مشورت ها نماینده های نهادهای سیاست خارجی مسائل روزنامه جلسه قریب الوقوع شورای وزرای امور خارجه سازمان عهدنامه امنیت جمعی را بررسی نمودند. همچنین جانب ها آید به رشد و تحکم منبعی مسائل همکاری در چارچوب سازمان تبادل نظر کردند. نشست پیشین وزرای امور کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت جمعی سال پیش به روز 3 جون سال 2025 در شهر چالپان اطای جمهوری قرقیزستان برگزار گردیده بود که در این جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان به رهبری سراج الدین موردین وزیر امور خارجه اشتراک نمود. در نشست پیشین رؤسای نهادهای سیاست خارجی مسائل مهم روزنامه همکاری بسیار جانبه در چارچوب سازمان عهدنامه امنیت جمعی من جمله تدابیر جهت واکنش به تهدیدهای معاصر در منطقه مسئولیت سازمان را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست وزرا چند قرارها را با هدف فعالیت بعدی سازمان به تصویب رساندند. همچنین بیانیه ها درباره مبارزه دست جمعی در برابر تندگرایی که باعث تروریسم و افرادگرایی می گردد، همچنین وابسته به امنیت بین المللی اطلاعاتی و وضعیت در خاور میانه قبول شد. روندهای جهانی معاصر پیچیده و خطرناک بوده و با افزایش تنش ها میان کشورها قوی گردیدن تروریسم بین المللی و همچون اسلحه دستی ابرقدرت ها گردیدن آن، رشد قاچاق مواد مخدر، جنایات فراملی، تهدید و خطرها برای کشورهای منطقه ایجاد نموده، کشورهای روبروش را وادار می سازد برای حمایه منافع ملی، تامین امنیت و حفظ ثبات به اتحاد برسند. در شرایط دشواری منطقه و جهان میان دیگر سازمان ها، سازمان عهدنامه امنیت جمعی نقش کلیدی می بازد. این سازمان آید به تهدید و خطرها هم در منطقه و هم بیرون از آن موقع خود را واقعی تر نموده و در برابر جنایات فراملی اقدامات قطعی براه می ماند. زیرا وظیفه و اهداف سازمان از تحکم صلح، امنیت، ثبات بین المللی و منطقوی، حمایه استقلالیت تمامی ارضی و صاحب اختیاری کشورهای عضو عبارت می باشد. منطقه سازمان عهدنامه امنیت جمعی همیشه توجه ابرقدرت ها را از جهت جیوپولیتیکی و جیواقتصادی به خود جلب کرده و مبارزات را میان کشورهای نیرومند افزایش می دهد. در نتیجه تلاش حمایه منافع خود، منفعت های کشورهای منطقه از اولویت بیرون شده و کشورها را به هم مقابل می گذارد. بنابراین موجودیت این سازمان باعث می گردد که فضای یگانه امنیتی و مقابلیت در برابر چالش های معاصر ساده و قوی گردد. جمهوری تاجیکستان اهمیت و ضرورت سازمان عهدنامه امنیت جمعی را کاملا درک کرده و از روزهای اول تأسیس آن برای تقویت یافتن سازمان مذکور تلاش می‌ورزد. تاجیکستان جانبداری رشد و همکاری متقابلا سودمند را در چارچوب سازمان خواستار بوده و فعالیت این سازمان را به نفع منافع ملی کشور و سیاست خارجی خود می‌داند. طول سال‌های ریاست تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیت جمعی دکلراسیون‌های حیاتاً مهم قبول شده و برای رشد و نمای سازمان و ثبات منطقه مهم می باشند. جمهوری تاجیکستان در سیستم سازمان عهدنامه امنیت جمعی مقام مخصوص را کسب می کند، زیرا مرزهای آن سرحد جنوبی کشورهای عضو این سازمان را محسوب یافته و آرامی، صلح و ثبات، تمامیت ارضی تاجیکستان کفیل امنیت تمامی منطقه مسئولیت این سازمان به حساب می رود. همراهان عزیز، شرحی بود در ارتباط با نقش جمهوری تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیت جمعی.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: تصویر برنامه تحلیلی علمی و ادبی انعکاس کننده علمی معاصر تاجیک رشد سیاست و اقتصاد در تاریخ معاصر تاجیک است.
1: تصویر
2: شنوندای عزیز سلام، برنامه تصویر است در این قسمت برنامه های دری که تقدیمتان میگردد. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی میکنید. همراهان عزیز، برنامه کنونی تصویر اختصاص گرفته است به سم و نقش پروفسور منهاج غلاموف، دانشمند طب تاجیک که میشنوید. در دنیای که چشم میچرخانیم، اطرافمان جنگ میبینیم و خونریزی و بی‌عدالتی. شاید اگر رشته انسانیت از دستمان خارج شود، شوقی برای ادامه زندگی و انگیزه برای عشق باقی نماند. این همان چیز است که انسانیت را زنده نگاه می دارد. آدم های بزرگ این را بهتر از هر کسی فهمیدند و با وجود هر نوعه مشکلات برای باقی ماندن انسان و انسانیت کمک می کنند. منهاج غلاموف، پروفسور رشته طب تاجیک، چهره شناخته و پرنفوذ کشور است که نام او با عنوان دانشمند طب از صفحات تاریخ تاجیک دوباره و دوباره مورد جستجو و آموزش قرار میگیرد. اصلا در هر جامعه، در هر رشته و هر کار و هر اوقات میلیون ها انسان ها پا میگذارند، اما با انجام وظیفه یا در میان را از آن آگاه و ناآگاه دور می شوند. اما بعضن انسان های به یک نیت گام می نهند که تا آخرین نفس خود به هنر و استعداد و کار و اختصاص خود عشق می ورزند. منهاج غلاموف نیز از دانشمندان پرکاری بود که در ردیف کار و مشغولیت همروزه خود همزمان به عنوان یک دانشمند رشته طب پی آموزش و تدریس بود. منهاج غلاموف به تاریخ 3 سپتامبر سال 1923 در گذر خوشحوض شهر سمرقند تولد شده است. نیمه اول عصر 20 قرن پیش واقعه های بزرگ تاریخی با وقوع پیوست. تغییر حاکمیت، آمدن بولشویک ها و نهایت سرکوبی های استالینی در خانواده منهاج که در سن 8 سالگی از پدر محروم شد آثار خود را گذاشت. بابایش محمد رحیم‌بای و برادرش محمد امین‌بای ثروتمندترین مردم سمرقند بودند و محمد رحیم‌بای از نام امیر بخارا چندین بار به حیث سفیر وکالتدار اعلیحضرت کار کردند. همچنان مدتی در وظیفه حاکم شهر سمرقند کار کرده است. سالهای 1910 الی 1913 از حساب بابای منهاج غلاموف و برادرش امین‌بای مدرسه خواجه احرار ولی که سال 1610 ساخته شده بود برقرار شد و فعلا مسجد یادگاری کشور است. صدرالدین عینی، نویسنده تاجیک، در کتاب بخارای دویم احترام و احتبار بابای منهاج غلاموف را تایید کرده است. عینی می نویسد: مهمترین مهمان تاجر بخارایی ثروتمند عالم شمول محمد رحیم‌بای تویچه از سمرقندی بود. منهاج غلاموف در همچنین یک خانواده بانفوذ تولد شده و تربیت یافت. او پس از گرفتن سواد ابتدایی سال 1952 از دانشکده طبی سمرقند به نام پاولو فارغ شده است. سال 1952 الی 1954 اردیناتوری اینستیتوی روانشناسی نزد وزارت نگهداری صحت اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی و سالهای 1954 الی 1957 اسپرانت اینستیتوی عمومی اتفاقی تحقیقاتی علمی روانپزشکی عمومی سعودی به نام سرویسکی را فارغ شده است. منهاج غلاموف سال 1957 الی 1960 راهبر مرکز جمهوری کلینیکی روانپزشکی و سال 1960 الی 1996 مدیر بخش روانپزشکی و نارکولوژی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا و سال 1974 طول 26 سال معاون رئیس دانشکده متذکره به نام ابو علی ابن سینا بود. با ابتکار او در تاجیکستان اولین مراکز احیای روانپزشکی کودکان تأسیس یافت. سال 1986 مینهاج غلاموف با عنوان کارشناس سازمان بهداشتی جهانی در زمینه روانپزشکی و عصب تعیین شد. میراث علمی مینهاج غلاموف بیشتر به مسائل عمده روانی اختصاص گرفته است. برای اولین بار علاقه سرچشمه علائم کاندینسکی یا افتوماتیزم روحی را با بیماری های ویژه همسال شیزوفرنیا یا مجذوبیت که در آنها علت مذکور خروج می کند دقیق ساخته است. مینهاج غلاموف دانشمند پرکار و عالم ممتاز، مؤلف بیش از 377 تألیفات علمی، 18 مونوگرافیا، 18 کشفیات، 8 کتاب درسی، 48 دستور تعلیمی بود. کتاب‌های او در بیشتر کشورهای سابق شوروی به نشر رسیدند. امسال کتاب لغت اصطلاحات اپینامیکی در روانپزشکی که سال 1984 در اوکراین چاپ شد. این دانشمند طبی تاجیک جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را در سال 1977 به دست آورده است. همچنان او دارنده نشان لینین، انقلاب اکتبر، دو نشان افتخاری، نشان اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان پس از مرگش، مدال و افتخارنامه های زیادی را سزاوار گردیده است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2004 مرکز جمهوریوی کلینیکی نارکولوژی با نام مینهاج غلاموف گذاشته شد. مینهاج غلاموف تا آخر عمر به حیث روانپزشک وزارت صحت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده، از اولین شخصیت است که در سابق اتحاد شوروی بیمارستان نارکولوژی با شعبه های ایهاگری را راه اندازی نموده و 26 سال در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در وظیفه معاون رئیس دانشگاه مبنی به امور علمی فعالیت نمود. او مؤلف قانون جمهوری تاجیکستان در باره رسانیدن کمک روانی می باشد. همچنین متخصص ورزیده معاون رئیس جمعیت عمومی اتفاقی علمی روان پزشکی آسیای میانه و قزاقستان نیز بود و سالهای آخر حیات به حیث نایب رئیس فدراسیون جمعیت‌های علمی و اتحادیه روان پزشکان و نارکولوژیست‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، همچنین رئیس اتحادیه روان پزشکی جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده است. مینهاج غلاموف سال 1986 عضو اتحادیه جهانی روانپزشکان انتخاب شده، یگانه دانشمند دوران شوروی بود که در این سازمان بانفوذ بین المللی صحت کارشناس مبنی به مسائل روانی و نارکولوژی تعیین گردید. سالهای 90 در حیات تاجیکان دوره دشوار آمد. وقتی که مهاجرت آموی نماینده های زیایان آغاز یافت، استاد غلاموف حتی فکر رفتن را در خود نکرد. او چون پیشتر در مرحله بوران شدید مادی و معنوی ضروریت سهم گرفتن و رشد جمهوری جوان ما را درک نمود. او گفته بود: من تلاش میکنم که در هر یک وضعیت یک خیل باشم. پروفسور غلاموف به هر نفر صرف نظر از اعتقاد سیاسی مناسبت میکرد. در نزاهای شدید جنگی شهروندی در ماشین خدمتی و تیکه سفید در شهر دور میزد و هر نیازمند دکتر را تداوی میکرد. در طول فعالیت مینهاج غلاموف بیش از 400 طبیب روانپزشکی را تربیت نموده است. شاگردان او نعوم تولینسک در امریکا فعالیت می کند. نیکولای ساچویکا رهبر بیمارستان ولایت کراسنودار و دیم زخاروف در استانی فعالیت می کند. دیمیتری گندل در اسرائیل، بلال اسدوف در آذربایجان و سایرین. همچنین به نام مینهاج غلاموف بیش از 377 تألیفات علمی و متدی، از جمله 4 کتاب درسی، 18 مونوگرافی علمی، 35 تفسیه متدی و اختراعات، اینچنین 15 کار علمی در کشورهای خارجی دو

نشر شده تعلق می گیرد. کتاب درسی که استاد منهاج غلام آف تهیه ساخت تحت عنوان پسیخاتریا سال 1993 چاپ شد که فعلا نیز در چارچوبه علمی طبی کشور و خارج دور و نزدیک در دست استفاده است. در حال حاضر پدیده های روانی، انواع روانپریشیری ها که توسط این محقق بزرگ حوزه پزشکی ثبت شده است، در علم پزشکی نوین به نام این دانشمند ثبت شدند. نوی گلوسیناتوری سیندروم افتوماتیزم روانی غلام، گلوسینیاتسی دهانی گلوگی غلام، سیندروم کندیسکی کلرنبو غلاموف و سایر با رنامایی منهاج غلاموف 35 تن از نماینده های طب نامزد و 3 تن دکتر علم شدند. با تأسف زیاد منهاج غلاموف با تاریخ ششمی سال 1996 از دست دشمنان ملت به قتل رسید. شنونده های عزیز، در همین جا برنامه تصویر را به پایان میبریم. از توجه و همراهیتان ممنون. تا معرفی چهره تابناک دیگر تاجیک در برنامه تصویر، خدا نگهدار.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

0: ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
4: سرخط اخبار. ملاقات قای رسول‌زاده نخست وزیر کشور با اویس احمد خان لیغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان. برگزاری جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تاجیکستان و پاکستان. در شهر مسکو جلسه شورای وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت جمعی برگزار کردید. هیئت جمهوری تاجیکستان در جلسه 35 کمیسیون سازمان ملل متحد آید به جلوگیری جنایت و عدله جنایی در وینا اشتراک می‌ورزند. دو کودک در نتیجه انفجار ماین منفجر نشده در پاکتیا کشته شدند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید.

مشروع اخبار دیروز 3 جون قاهره سلزدن و خص وزیر کشور با اویس احمد خان لغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان ملاقات نمود. در این گفتگو وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان و پاکستان در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که انرژی یکی از مسیر کلیدی همکاری بین تاجیکستان و پاکستان به حساب می رود. من جمله با تقویت همکاری آید به تطبیق مسمر پروژه کاسا 1000 توجه مخصوص ظاهر شد. نخست وزیر کشور تاکید نمود که تاجیکستان دارای ذخایر بزرگ هیدرو انرژی بوده و استحصال نیروی برق از لحاظ ایکولوژی تازه اولویت می دهد. همچنین جانب ها علاقمندی خود را با گسترش همکاری در بخش صنایع، کشاورزی، کارکرد محصولات، لاجستیک، سیاحی و استفاده مثمر ذخایر طبیعی تاکید داشتند. خبری دیگر، در همین حال در جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تجارتی اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان که به تاریخ 2 و 3 جون سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردید تاکید شد که در سال 2025 تبادل تجارت خارجی میان تاجیکستان و پاکستان 43 میلیون دلار را تشکیل داده در ماهای جنوری مارس سال 2026 نشان داد به 8.9 میلیون دلار رسیده است. جلسه هشتم کمیسیون مشترک همکاری تجارت اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تحت ریاست همرئیسان کمیسیون دلیر جمع وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان و سردار اویس احمد خان لغری وزیر فدرالی انرژی جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شد. در این جلسه مسائل مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش تجارت، سرمایه گذاری، کشاورزی، انرژی، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاست جوانان، ورزش، ترانسپورت و ارتباطات مورد بررسی جانب ها قرار گرفت. طرف ها گسترش تجارت خارجی را مهم ارزیابی نموده، تقویت همکاری اقتصادی و تجارتی، جستجوی راه های نوی رشد تجارت متقابله، تنوی بخشی و فهرست مال های صادراتی و وارداتی و رشد سطح همکاری مستقیم میان دایره های صاحبکاری و سرمایه گذاری هر دو کشور را تاکید ورزیدند. خبری دیگر، دیروز به تاریخ 3 جون در شهر مسکو فدراسیون روسیه جلسه شورای وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت جمعی برگزار گردید که در آن امام علی ساپرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در کار جلسه همچنین وزرای دفاع جمهور بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه، دبیر کل سازمان عهدنامه امنیت جمعی و رئیس ستاد متحده این سازمان اشتراک نمود. ضمن جلسه 13 مسائل همکاری نظامی، وضع فعلی منطقه و جهان مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته، از روی نتایج آن قرارداد ضد دخل قبول گردید. در چارچوب جلسه 34 شورای رؤسای آژانس‌های دولتی اطلاعات کشورهای اشتراکدار اتحاد

کشورهای مستقل که در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه برگزار گردید، سامانه نو اتحادیه آژانس‌های ملی اطلاعاتی اتحاد رسما به فعالیت آغاز نمود. در این محفل رؤسای آژانس‌های دولتی اطلاعاتی کشورهای اتحاد و نمایندگی‌های کمیته اجرایی اتحاد کشورهای مستقل اشتراک نمودند. ضمن معرفی سامانه تاکید شد که آن به ترکیب همکاری اطلاعاتی میان کشورهای اتحاد، گسترش تبادل خبرها و بهبود دسترسی خوانندگان با اطلاعات رسمی مساعدت میکند. ابراز شد که فعالیت سامانه نو برای رشد همکاری کسبی میان آژانس‌های اطلاعاتی، تبادل تجربه و تحکیم فضای یگانه اطلاعاتی در منطقه زمینه مساعد فراهم می‌سازد. خبری دیگر، در گذرگاه مرزی فاتح‌آباد آیبیک جلسه نوبتی گروه کاری نماینده های مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار شد. در این جلسه رهبران متخصصین واحدهای خدمات گمرک تاجیکستان و هیئت گمرک ازبکستان اشتراک ورزیدند. هدف اساسی این جلسه رشد منبعی همکاری نزد مرزی، رشد مثمر فعالیت گذرگاه سرحدی فاتح‌آباد آیبیک و تبادل تجربه در مسیر رقمی سازی رسمیات گمرک ارزیابی گردید. جانب ها مسائل وسیع ساختن قابلیت عبور گذرگاه، تکمیل روندهای عبور مرز دولتی، جاری سازی تکنولوژی های موثر رقمی در اداره گمرکی و همچنین تبادل تجربه در سمت تبدیل رقمی خدمات گمرکی را بررسی نمودند. و هیئت جمهوری تاجیکستان به رهبری وارث قاضی‌زاده، معاون رئیس ریاست اجرای قضایی جنایت وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، در جلسه 35 کمیسیون سازمان ملل متحد عاید به جلوگیری جنایت و عدلیه جنایی که اول جون آغاز گردید تا 5 جون سال روان در شهر وینای جمهوری اتریش ادامه پیدا می کند، اشتراک می ورزد. در نظر است که طول 5 روز اشتراک داران جلسه راجع به جنبه های مختلف عدلیه جنایی و جلوگیری جنایت تبادل نظر کند. خبری دیگر، در شهر دوشنبه تطبیق پروژه های مشترک در بخش معارف، تامینات آب، بهداشت و سانیتری، همچنین دورنمای گسترش همکاری میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدراسیوی آلمان، اتحاد اروپا و بانک آلمانی رشد بررسی گردید. رخشانه نصرالدین‌زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت، با پیتر گورگیوف، رئیس بانک آلمانی رشد عاید به آسیای مرکزی ملاقات نموده، توجه مخصوص به تطبیق پروژه دستگیری رشد تحصیلات ابتدایی و دسترسی به زیربنای تامینات آب، سانیتری و بهداشت در دهات، استفاده مثمر ذخایر مالیوی و رسیدن به اهداف پیش بینی شده پروژه اختصاص گرفت. جانب ها آمادگی خود را جهت رشد منبعی شریکه و ادامه همکاری مثمر برای مساعدت به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان ارزیابی نمودند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. سمیرا نواز، سیاستمدار افغانی دانمارک، در کابینه نو دانمارک به حیث وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی تعیین شد. دولت نوی دانمارک به رهبری مت فریدریکس، صدر اعظم این کشور، فیرست اعضای تازه کابینه را روز چهارشنبه 13 جوزا به پادشاه پیشنهاد کرده که نام سمیرا نواز نیز در آن شامل است. سمیرا نوا از خانواده افغان است که سالها قبل به حیث پناهنده به دانمارک مهاجرت کرده بود. او در شهر آلبورگ دانمارک به دنیا آمده و 38 سال سن دارد. نوا از سال 2019 عضو پارلمان دانمارک است و در حوزه سیاست‌های مربوط به اقلیم و انرژی از چهره‌های فعال حزب خود به شمار می‌رود. او مدرک کارشناس ارشد اقتصادی خود را از دانشگاه کوپنهاگن دریافت کرده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان در پکتیا خبر داده که 2 کودک در نتیجه انفجار یک ماین منفجر نشده در ولسوالی روحانی باباین ولایت کشته شدند. نثار احمد نجات، رئیس این اداره، گفته که هر 2 کودک 14 سال سن داشتند و یک خانواده بودند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق زندگی می کنند که هنوز به ماین ها و مهمات باقی مانده از جنگ آلوده است. ماین ها و مهمات منفجر نشده که از دهه ها جنگ در افغانستان بر جا ماندن، همچنان از عامل های اصلی کشته و از زخمی شدن غیر نظامیان و ویژه کودکان به شمار می رود. خبری دیگر، در منطقه جنوب کالابریا در ایتالیا، 3 شهروند افغان و 1 شهروند پاکستانی در اثر آتش سوزی داخل یک موتور جان باختند. تلویزیون دولتی ایتالیا روز سه‌شنبه 12 جوزا این خبر را منتشر کرده، اما جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع این رویداد ارائه نشده است. الکساندر دی آلسیو، سرانوالی شهری کاستروویلاری در کالابریا، تایید کرده که اجساد 4 قربانی از داخل موتور بیرون کشیده شده و 2 فرد مظنون در پیوند به این رویداد داشتند.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 12 جوزا با قانون‌گذاری آمریکایی گفته که اداره دونالد ترامپ نمی‌خواهد افغان‌هایی را که در حال حاضر در قطر گیر ماندند مجبور به بازگشت به افغانستان کنند. بیش از 1100 تن از افغان‌ها از اوایل سال گذشته میلادی تا کنون در کمپ سیلیا پایگاه پیشین اردوی آمریکا در قطر به سر می‌برند. خبرگزاری رویترز به نقل از روبیو گفته که آمریکا با دست کم 5 کشور گفتگو کرده و این کشورها آمادگی خود را برای پذیرفتن این افغان‌ها اظهار کردند، اما او نام مشخص از این کشورها نام نبرده است. روبیو همچنان گفته که پس از حمله به اعضای گارد ملی که سال گذشته رخ داد یک فرمان اجرایی صادر شده است. رحمان الله لکنوال یک شهروند افغانستان در ماه نوامبر پارسال متهم شد که بر دوش سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی حمله کرده که در نتیجه آن یک سرباز جان باخت و یک دیگر هم شدیداً زخمی شد. و قیمت نفت در روز چهارشنبه 13 جوزا برای سومین روز متوالی افزایش یافته است. بر اساس خبرگزاری رویترز، قراردادهای آتی نفت خام برنت با 1% افزایش به 94.74 دلار در یک بشکه رسیده است. پیش از آغاز جنگ ایران در ماه اوت پارسال بهای نفت برنت حدود 68 دلار در هر بشکه بود، اما با شروع جنگ در منطقه و اختلال در صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز قیمت ها به صورت افزایش یافت و تا 126 دلار در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین سطح در 4 سال گذشته بود. اما با کاهش نگرانی ها درباره عرضه نفت و آتش بس و شروع مذاکرات برای پایان جنگ، قیمت ها روند نزول گرفت و در روزهای اخیر به محدودی 95 97 دلار در هر بشکه رسید. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها

سلام ها و درود های تازه و فراوان خدمت دوستای شنونده. اینجانب زرنگز محمد الله مسئول برنامه گلبرکا و منصور جان اسماعیل کارگردان برنامه، باز هم با برنامه نوبتی و آهنگ های تازه و مست و شاد خدمت شما قرار داریم. ای شما و این هم برنامه گلبرکا تقدیم شما.

همراهان عزیز، این برنامه را اختصاص دادیم به آهنگ‌های تاجیکی و یا دقیقاً ترانه‌های تاجیکی که از طرف هنرمندان خارجی به آواز خوانده شدند. یعنی موضوع برنامه ما شنیدن آهنگ‌های تاجیکی با صدای آوازخوان‌ها یا اصلاً آماتورای کشورهای خارجی است. و نگفته نباید گذاشت که این برنامه هم زنده است. شما دوستای شنونده هم امکان دارین که تماس بگیرین و خواندنی های جالبی که با آواز خواننده های خارج از کشور شنیدین، حتما سرود های تاجیکی فرمایش بدهین یا پیشنهاد کنین و این آهنگ ها را از برنامه بشنوین. منصور جانم آمادگی کامل داره پیش اداره امی برنامه ششته و تلفن هم در اختیار شماست و روشن است که برای کار آمدن اینترنت و صفحات اجتماعی در ردیف سایر مطالب مختلف هم همزمان آهنگ های ملت ها و مردمان گوناگون نیز قرار گرفت و به این وسیله سرود و آهنگ های تاجیکی نیز خیلی ساده و آسان به گوش کاربران اینترنت رسید که با خواندن نظرات کاربران ما هم فهمیدیم که آهنگ های تاجیکی خیلی مقبول و پسند بسیار از مردمان خارج از کشور است و به طور معلوم آهنگ موسیقی مرز نداره و بسیار از آوازخوان ها و یا آماتورها از خواندنی های تاجیکی بازخوانی کردند.

خب دوستان، طوری مشاهده میکنیم آهنگ های تاجیکی اخیراً با آواز بیشتری آوازخوان ها یا موتورهای ملت های گوناگون صدا میدهند که این هم دقیق است که آهنگی که بازخوانی کردن قابل پسند ایشان قرار گرفته. و همگی ما و شما هم در وقتهای بیکاری خود یا که با کدام کاری هم داشتیم اصلا آهنگ میخوانیم، زمزمه میکنیم، اما آهنگی که دوستش داره. به همین شکل آهنگ هایی هم که ما امروز انتخاب کردیم بیشتر با آواز جوانان صدا دادن که در کشور ما زندگی کردن برای چند وقتی هم. آهنگی که در اول برنامه تقدیمتان میگردد با آواز گیفتی سلویرچی بازخوانی شده است. راستش گیفتی دانشجوی دانشگاه تیوی تاجیکستان بود و در جریان تحصیل به آهنگ و موسیقی تاجیکی نیز عشق و علاقه زیاد داشت و فعلا گفتی در کشور خودش در هندوستان است و در بسیار از کنسرت ها و محافل وطنی نیز آهنگ های زیبای تاجیکی را اجرا کرده است و حالا آهنگ را با نام تاجیکستانی عزیزم با آواز گفتی سلویرچی خانم هندوستانی میشنویم.

خب دوستان، آهنگ گفتی را شنیدیم، آهنگ بسیار زیبای شکری آبت که پیشتر نقره رحمت و هنرمند تاجیک از این آهنگ خواندن کرده است و فکر میکنم گفتی هم به عنوان یک شهروند خارجی آهنگ بسیار زیبا خواند. امیدوارم به شما هم خوش آمده باشه و نظراتانا حتما از این آهنگ و از برنامه بگید و جهت گرفتن نظری شما حتما ما هم شماره واتساپ برنامه را در اختیارتان میگذارم، پلوس 992 904 32 22 55. ای هم شماره واتساپ و همزمان تلگرام برنامه است. شما دوست عزیز نظری خودتان از برنامه بگوید در توسط واتساپ یا تلگرام ای برنامه و شماره هم تکرار میکنم، پلوس 992 904 32 22 55. و خب دوستان، نگفتن نباید گذاشت که زبان فارسی در هند تقریبا 1000 سال زبان علم، زبان ادبیات و زبان رسمی بود. طی این سالهای زبان فارسی در هندوستان حکومت کرد که حتی برخی از ملت‌ها و دولت‌هایی که فعلا یک به عنوان یک دولت رشد یافتن هنوز وجود نداشتند. و وقتی که هندوستان مستعمره انگلستان شد، انگلیسی ها در سال 1832 میلادی با اجبار زبان انگلیسی را جایگزین زبان فارسی کردند. انگلیسی ها متوجه شدند که زبان فارسی قرنها در هند بوده و مباحث علمی و فرهنگ و تاریخ به زبان فارسی در ادبیات فارسی حفظ شده بود. آنها میخواستند که این ارتباط به نسل های بعد قطع شود و مردم و تمدن هند از این میراث دور شوند. و به این خیل هم شد. طور مشاهده میکنیم فعلا نه تنها زبانهای هندی و زنده و تازه شدن، بلکه به زبان انگلیسی زبانهایی که در هندوستان فعالیت میکنن آمیخته شدن و حتی هم برخی هم از کاملا از بین رفتن. خب دوستا، برنامه را سیاسی نمی کنیم. هدف از من هم باز آهنگ زیبای گفتی با نغمه بسیار زیبای تاجیکیش بود که شما هم فهمیدین. و نگفته نباید گذاشت که گفتی در بسیاری از کنسرت های در تاجیکستان در دوام تحصیل خود در دانشگاه طبی تاجیکستان در بسیاری از کنسرت ها سرود های بسیار زیاد خوانده. امسال یک سرود بسیار زیبای الله است که فعلا در یوتیوب هم هست که بیشتر تماشابین گرفتن. و خب چند وقت پیش در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که یک بچه هندی هم، یک جوانی بسیار خوب هندی هم اشتراک کرد، نه تنها سرود تاجیکی با آواز خواند بلکه به زبان تاجیکی بسیار خوب صحبت کرد. آهنگ ای جوان لک شرما بود که جوان هندی به زبان تاجیکی بسیار زیبا صحبت میکرد و آواز هم میخوان. پس از خواندنی آهنگ چکی چکی امی آهنگ هم میخوام با شما تقدیم سازم، آهنگ لک شرما را. و ای آهنگ چک چکی را با آواز اکمل فعلا یک جوان ازبک است که ای آهنگ خیلی خوب خونده. و اصلا امی آهنگ چک چکی باران بهار از استاد دلیر نظر، هنرمند تاجیک را بیشتری از مردمان کشورهای خارج با آواز خواندن، مخصوصا شهروندان برادری ازبکستان. و حالا توجه فرمایید دوستا به سرود چک چکی از اکمل، جوان ازبکستانی.

خب آهنگ چکی چکی بود که یه آهنگ تاجیکی را با آواز اکمل جوانی ازبک شنیدیم که بسیار خوب خونده و نگفته نباید گذاشت که آهنگ های ازبکی نیز همیشه و همیشه مورد پسند ما تاجیکا نیز قرار می گیرند و به طور معلوم آهنگ های سنتی تاجیکان که اصلا در بخارا و سمرقند و خوارزم و فرغانه و سایر شهرهای باستانی رواج داشتند تا هنوز خوب می درخشند. نگفته نباید گذاشت که نه تنها هنرمندان حرفه‌ای ازبکستانی امثال یولدوز عثمانوا، سوینج مومینوا، آزاده نورسیدوا، شاهزاده محمدوا، هنرمندان پیشین ازبک، فاروق زاکروف، نصیبه عبداللهوا، مونیسا رضایوا و سایرین آهنگ های تاجیکی را بسیار خوب اجرا میکنند، بلکه جوانان نیز فعلا در شکل آماتور از آهنگ های تاجیکی بازخوانی میکنند. خب دوستان، توری پیشرم یادآور شدیم آهنگ لک شرما جوان هندی را بعد گذاشتیم که حال امی آهنگ تقدیمتان میسازیم. لک شرما توری هم گفتم جوان هندی که برای چند وقت در تاجیکستان به سر می برد، زبان تاجیکی را در یک وقت اندک خیلی زیبا یاد گرفت که نه تنها صحبت میکند بلکه سرودهای تاجیکی را هم خیلی زیبا و راحت به آواز میخواند. فعلا توجه فرمایید به آهنگ تاجیکی با آواز لک شرما جوان هند با نام سلسلمو. بسیار آهنگ مست و مقبول و شاد است. بشنوید و لذت ببرید.

خب دوستای عزیز، برنامه گلبرگ‌ها را از بخش دری رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک میشنوید و تشکر از زنگ‌های تلفنی شما که تماس میگیرین، نظرهای خود از برنامه میگین. اما ما فکر کردم که موضوع برنامه را شما دوستا خوب فهمیدین و از اینکه شما تماس گرفتین و از برنامه شنیدن آهنگ موین یا اندیره کردین، ولی موضوع برنامه ما طوری ما پیشتر گفتم دیگه است. هدف ما شنیدنی یعنی صدا دادن سرودهای تاجیکی با زبان ملت‌های دیگر کشور هاست. یعنی طوری هم گفتیم، نه تنها خواننده های حرفه‌ای، بلکه جوانانی که عشق و علاقه دارند به آهنگ‌های تاجیکی، نه تنها همزبانان ما افغانستان و ایران، بلکه از سایر کشورهایی که زبان و ملت گوناگونند. ما و ایران و افغانستان اصلا یک ملت هم، یک زبان داریم، یک کشوری قبلی سرزمین فرهنای آریانا بود. اما با ای آهنگ های زیبای تاجیکی، با سرود های زیبای تاجیکی، با زبان بسیار زیبای فارسی تاجیکی، نه تنها فارسی زبانان بلکه بیشتری مردمان خارج دور و نزدیک عشق و علاقه زیاد دارند و کدام نفری که برای تحصیل، برای سیاحت، برای زندگی موقتی، برای دیدن، هر هدفی که به کشور ما می آیند، حتما آهنگ های تاجیکی را دوست می دارند و همزمان بازخوانی هم می کنند. و ما همی آهنگ هایی که گیرد آوردیم، انتخاب کردیم، فقط چند آهنگی که شما هم شنیدین ما انتخاب کردیم، ولی شما هم فکر میکنم در شبکه یوتیوب بسیار شنیدید آهنگ هایی که با صدای جوانان خارج صدا میدهند. هدف ما هم همیست، شنیدن سرودهای زیبای تاجیکی با آواز هنرمندان یا اصلا جوانان خارج از کشور.

و دوستو طوری هم مشاهده میکنیم که نه تنها یعنی هنرمندان یا مردمان خارج از کشور به آهنگ های زیبای تاجیکی توجه دارند، بلکه طوری هم میفهمیم هنرمندان تاجیک هم آهنگ های یا سرود های به زبان های دیگر ملت های منطقه و جهان میخوانند. مثلا طوری هم چند آهنگی از زبان جوانان هندی که به تاجیکی خواندند، همچنان تاجیک ها هم یا آوازخوان های تاجیکی هم با زبان هندی و سایر زبان های خارج از کشور بسیار آهنگ های زیبا خواندن. و طوری هم هنرمند های تاجیک نازیه کرومتلا بسیار آهنگ های زیبای هندی خواندن، طوری هم که امی لک شرما یک جوان خوبی هندی که هم طوری چند وقت گفتیم در تاجیکستان زندگی میکرد، آهنگ و موسیقی و زبان تاجیکی را بسیار خوب آموخته. و خوب دوستان، لازم به داوری است که خواننده های خارجی به کل آهنگ های تاجیکی توجه دارند، هم آهنگ های حرفه‌ای، هم مردمی و فولکلور و هم آهنگ های سنتی، چرا که زبان تاجیکی یک زبانی است که کل ملت ها و خلق ها با آن به سادگی بلد می شوند و خیلی زیبا صحبت می کنند. و لازم به داوری است که زبان فارسی یا تاجیکی ششمین زبان جهان است که با آن بیش از 226 میلیون انسان ها صحبت میکنند در تمامی جهان. خوب نگفته نباید گذاشت که زبان تاجیکی یا فارسی در درازای تاریخ زبان امپراتوری های زیاد بود. امثال امپراتوری هخامنشی و پارفیان، کیان، کوشانیان، ساسانیان، تخاریان، سفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، برمکیان، کرید، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، تیموریان، بابریان، صفویان، امپراتوری هاتیکیان، اشرفیان، دورانیان و بیشتر. در طول تاریخ ببینین که این زبان تاجیکی یا زبان فارسی با کدام امپراتوری ها، با کدام ملت ها، با کدام دولت ها بسیار خدمت زیاده کرده است که تا امروز آمده رسیده و چرا توجه نداشته باشند. در سطح امروز عشق خود، علاقه خود، مردمان دیگر ملت ها در سطح موسیقی و آهنگ های زیبای تاجیکی به ما میرساند. خب دوستان، آهنگ های دقیقا تاجیکی که با صدای دیگر ملت و قوم و اقلیت های منطقه و جهان خواندند بسیار زیاد هستند. حتی خارج دور طوری هم شما هم اگر از شبکه های اجتماعی یا یوتیوب اصلا آشنا باشید، یک خانم افریقایی بسیار آهنگ های زیبای تاجیکی میخوانه که او هم نام زیبای تاجیکی هم با اون گذاشتن خانم گنجینه. گنجینه جانم با یک عشق علاقه زیاد آهنگ های تاجیکی میخوانه. خوب طوری هم مشاهده میکنین آهنگ هایی که ایشان میخوانن اصلا آهنگ های مردمی هستن، آهنگ های حرفه‌ای که اصلا در سطح کنسرت های دولتی یا که گروه های خاصی هنری خوانده میشوند اصلا کم شنیده میشوند. اما آهنگ هایی که بیشتر از طرف آماتوران به آواز خوانده میشوند، این هم آهنگ هایی هستند که آهنگ های مردمی هستند، از میان مردم، از زبان خلق گرفته شدند، به همین خاطر بیشتر به خلق نزدیکتر هستند و این خواننده ها هم بیشتر کوشش کردن، تلاش کردن که همین آهنگ هایی که بیشتر از میان خلق گرفتند، از زبان خلق آمدن، همین آهنگ ها را به آواز بخوانند. خب من هم خواندنی های گنجینه جانم بسیار دوست دارم، بسیار زیبا و با عشق علاقه زیاد آهنگ های تاجیکی را میخوانم و همزمان با استفاده از فرصت بسیار تشکری میکنم به گنجینه برای خواندن بسیار سرودهای زیبای تاجیکی. و وقت شما را بسیار گیر نمیکنم، میریم و آهنگ میشنویم و برمیگردیم.

خوب دوستو، امیدوارم آهنگ قابل پسند شما قرار گرفته باشه. گنجینه جانم بسیار زیبا خواندن و من از امی آهنگ توجه کردم. میگه که گفتم نمرم یک بار ببینم، غرمه ارمان به دلم ماند که ندیدم غرمه. افسوس، کاش که گنجینه غرمه تماشا رفته باشه که یک منطقه بسیار زیبای تاجیکستان است. خوب دوستو، شما را بسیار منتظر نمیکنیم. تشکر از نظرات شما که نوشتین و گفتین که یک آهنگ تاجیکی با آوازخوانهای ازبکستان تقدیم بسازین. درست است، حتما تقدیمتان میسازیم. و قبل از این من میخوام یک نظری به چین هم بندازیم، چرا که تاجیکای چین هم هزار ساله هاست که این سرزمین یا مناطق سریکولی که فعلا زندگی میکنن در فرهنگ و موسیقی و سنت های زیبای تاجیکی نقش فعال دارند و این زبان، این فرهنگ غنی تاجیکی را تا قرن های زیاد حفظ کردند و تا فعلا آهنگ های زیبای تاجیکی باز میخوانند. و از اینکه وقتم کم مانده، میریم آهنگ زیبای تاجیکی را با آواز یک جوان چینی میشنویم.

خوب دوستا، ای هم یک خواندنی بسیار مقبول تاجیکی بود که با زبان هنرمند چینیش شنیدیم و فهمیدیم که در مورد گلی لاله گفته می شود و نگفتن نباید گذاشت که ای هم زبان سریکولی است و یکی از شاخه های زبان های آریایی. دوره می فهمیم زبان های آریایی دو شاخه شرقی و جنوبی دارند. خب بازم به ادامه برنامه برمیگردیم و طوری هم گفتیم وقتی برنامه کم مانده و شنونده ها هم در این واتساپ نوشتن و آهنگ های زیادی درخواست کردن، امیدواریم در برنامه های بعدی تقدیمتان میشه. اما خالص ما که درخواست کرده یک آهنگ زیبای تاجیکی را با آواز هنرمندان ازبکی بشنویم، آهنگ حتما تقدیمتان میسازیم. اما قبلا با شما خداحافظی میکنیم و در این برنامه باز هم با شما بودم من زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل در اداره دستگاه نقش داشتن و آهنگ های زیبایم که شنیدین منصور جان تقدیمتان ساختن و با تقدیم آهنگ زیبای از زهیده هنرمند ازبکستانی تبار با خواندنی زیبای تاجیکی برنامه گلبرگ ها را به آخر میبرم. تا برنامه دیگر خداحافظ.

نگاهلرین قدلگن اویچن بگون هوا کنلین دک تازه ساغنچلرین کن سین بویچن یول کرسدس اچق دروازه خوشکرر دیب آلدین اشکامدن حسینیو شاخده آلمانه بارسم دیه کیچه اخشامدن شای قلگنین مایز حلوانه قول سلکیده تنش تیرکلر گرد ایلنده حکسار آستانم کلسه چی دیب بزنه سراقلب رومالنه تشلیده آنم قلبم توله شهر شوقنه تشلرینگه کرمب من بیجیز سل تنیگج قارنه اقنه

پیاده سنی والو هماری پرسارن خاتمو جتایا گراب کو اچالا گتو هماری خوشی ہے یدلتی کی اپ کے ساتھ اس پروگرام کی دیکتر شویرا نیوزوا اور ہمارے پرادنسر ابو منصور اسماعیل کل تک شپا کم نیچاتی ریڈیو وزی توجیک دوسری پرسارن جارائی ہے نمسکار